Әргіз бәл қойып әтмәң, өктіп үлгірләйдіған рухыны етілдірің. 20-ші әсірінің 30-ші елірді бір кішік базарда бір қыз жақпар болып, о кішікідің тартыпла қаттық айлы тәрбиезе мойдыды жоң болған. Дадысы кішікіділа оныңға, «Қызым, мәйлі қандақ іш қылыштың қат еназар әргіз бәл қойып әтмәң, мәңгі башқыланың алдыны меңің, башқыланың кәйінді қалмаң» деген қарашыны сындырып әткенкен. Дадысы әзалдың, оның «мән қылалмаймен», «яғи бәктәскен» дегенде кепләні қылышығы ел қоймайды екен. Kichik qizga nisbatan aytganda dadasining talabi bek yuqori bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, ammo uning tarbiyasi kelgusida rolini ko'rsatibdi. Chunki kichikidan tartibla dadasining qattiq tarbiyasi u qizda aktiv olg'a ilgirlaydigan kishilik turmush pozitsiyasini yetildiribdi. Keyingi uyg'unish, turmush va xizmat jarayonida u dadasining ta'limini har vaqt esida chang tutib, to'xtamay olg'a ilgirlash ruhi va jazman g'alaba qilish ishonchi bilan barlik qiyinchiliklarni tirishib yengib Hər bir işini yaxşı qılıb, öz hərəkəti arqalıq, öz əməliyyətindən ötküzübdü. O qız məktəbdə məngü ən berilib öyünüdüğən oququcu. Oququcular arasında ən aldınqı qatarda turduğan oququcu idi. O, həmmini besib düşüdüğən nəticəsi bilən, eyni çağda kilib çıxışı özü oxşab getidiğən oququcular arasındakı ən tayın az sandakı oququcular kralaydıqan ijtimaiyyətən otur məktəbə oğuşluq kiribdi. O, 17 yaşıq kirgəndə, özünün kişilik hayatdaki intilişi, yəni siyasi sahəyə giriş arzusunu əmələ gətirməkçi boludu. Halbuki o çağda İngiliyanın siyasi sahəsinə girişdə bəlgilik partiya quruq arxı görünüşü bolışı kerak idi. Konservativlar partiyası moyitidəki ailədə doğulğan o, siyasi bilan şoğullanmaqçı bolsa, çoxum rəsmi konservativlar partiyası bilan təşkili münasibəti bolışı kerak idi. Aynı çağdaki Oxford taşıyası Dell Konservativler Partiyası əzalarının ən çoğun kulübü turuşluqca idi. O, kiçik idilla ximiya oxutqucusunun təsirgi köp uçurğaşqa, o yana taşıyada ximiya kəsibdə oxuyduğan qızlarının başqa hər qandıq kəsibdikilərinin az işgəllikini. Əgər məlum bir ijtimai pən kəsibini tanlısa, rəqabətinin ən tayin kəskin buluduğalıqını oylab, axırı qaysarlıq bilən məktəb müdiri Gillis xanımının işxanısıqı kirib, Modir

Aqida baxtlik hayat yoludur. Tang sulalisi davrida ötken rahib Beijang, Beijang qaidlarini tüzüp çıqqan, hemde bir gün işlimisa bir gün tamak yemeslik diyen qaidiga haqiqi əməl qılgan. Bir tərəpdən özünü kamala tapdırıp, bir tərəpdən əmgək qılgan. O yaşınıp qalgan bolsumu yanıla normal əmgək qılatdi. Şagirdləri onunğa iş çağırdıb, bir günü onun dehqançılıq saymallarını yoşurup qoydu. Rahib Beijang o günü əmgək çapduqlarını tapalmay, əmgək qılalmay qalıdı da qaydısıga əməl qılıb, şu günü rastılla bir nərsi yeməydi. Beijang nim üçün izdiyat bilan özünü kamala tapdıralıqan? Səbəbi, onunğa əqidisi və arzusi türtkü bolğan. Çın sulalısının axırda Nəşbütsarlıqdiki üç qəlitənin nami bıraqlı taralğan. Mın xonşu ballıq çağlarda kömür çəkesli qırıptar bolğan bolub, tini uzun, put qısqa, beş çun, ayıqı kiçik bolğaşqa yol manğanda bədinnin tamponluqını saxlayalmay axsap mağaddi. Şunun bilan o tırışıp ögünüp, japağı çıdap məşq qılıp, artıqçılıqını cari qıldırıp, yetərsizlikini tügütüp, keyin bıraqla həzilgəş ustazğa aylanıdı. Şu an ku əsildə kiçikidin tartıpla teatr ögəngən, keyin kesal səbəbidin əma bolub qalğa edi. Şunundan başlap, o teximi tırışıp ögünüp, asasi maharətni japalıq məşq qılıdı. O səhindən düşkəndə başqılarının yönüşüge muhtaj bolsumu, ligin səhinəgi çıxıp oyun qoyğanda qılcı bexəstəlik qılmaydı. Rol iliş maharati üstün bolğaşqa, ahir maharati kamalatki yetken çambaşçıga aylanıdı. Wang Yifin tuğumu qaçı bolub, adətdə atanısı oyun qoyğanda o, həmmini esidi çığın saxlıb aladdi. Gerçi onunğa birer ügetmisimu, o, hər günü səhər turub kəşitib, yıl boyu hardım taldım demək məşq qılıdı. O, öz utuqları bilən kişiləni heyran qaldırdı. O, Şiçü teatrdiki danlıq, Wu Hualian artısıqa aylanıb, teatr qrupsi tərpidin ustaz dəb tərplanıdı. Nəşbüsarlıqdiki üç xəlitədiki üç meyib adam nem üçün yaramlıq adam bolalıdı? Birincidən, ola özünün kəmtüklükəgi baş əymədi. Meyiblik besimi, ulanın kişilik turmuş əqidisini teximi çıngıddı. Qarmaqa, kişilik hayatta onunsızlıq köptək körünsümü, əmliyyətdə muvabqiyyat qazınış yollurumu xeyli ba. Ola meyib bolsumu, iradısı küşlük bolğaşqa, artıqçılıqını cari qıldırıb, yetərsizlikini tügətdi. Onun üstügə tırışcan bolğaşqa, ola tırışcanlıq işçidin özünü yetildürüşgə paydılıq usulunu tepib çıxdı. Şunun bilən birgə bir qatar işlani ucudqı

Tini sağlam adamın ruhimi sağlam boludu. Sağlamlık maddi dünyada erişken en katı soğat. Ayala zılva buluşunu yaxtırgaşka cininin barıca oruqlaydı. Oruqlaş arqılıq özünü güzelleştirdi. Hemma adamın kiyinişke çək koyu veleşi natayın, bəzlə kiyinsə uçsığa bir munç rəxt artıp koyuğan dəhli görünüb, bədən şəkilinin qandaqlıqını hərgiz bilgili bulmay, ziyadı səmirip ketken dək tuyğu berudu. Zılva ayala qandaq kiyim kiyisi yarışıb, bədən güzelliki namayan bub durdu. Oruqluğunu güzellikte bilidigan bu cemiyette mod ekimden başlamcıları hesablandığa modillanın köp kısmı tal çıvıqtak əvrişim kilidu. Bu mu zılva buluşunun üçüncü modu bub getişedeki səbəblərindən biridir. Zılva ayala çaqqan kilidu. İnçke, əpçil bili adamını zoxlandırdı. Bundaq bədən

Zilwabada Morduk Bodek siyasiyonundan ayal zonyağı östürülgendin keyin, zilwalıq onun özge texim işinişideki közürge aylanğan. Aslında Morduk bir ketim kartiyle bitip yaralanğandın keyin, gızalınış adatını özgertip, vaqtı qatıq riayı kıldıgan bop ketken. Doktorunun tapınışı bilen, o künde vaqtı doğulğan, araq içişini taşlıgan, pişlaq yaki qiymi silinğan sandviç yemestin, meyve çevini köpeygen. Xizmette aldıraqsallıq kılmıgan, salametlikini əsligi keltürüş üçün çeynaqan. Ayalanın zilwa bedeninin öz ila bir güzel mənzere. Sırkı çıksa nurgun kişilerin közü düşüdü. Ulanın işi de həvəs qılıdıq Allah'ımı, həsat qılıdıq Allah'ımı ba. Elbette, ayalanın həmmisi zilwa buluşqa amraq boğaşqa oruqlaş məsulatlarının ilalları mağdamdı bir uçuraydı. Bıraq, oruqlaş məsulatlarının eniqla xatırı ba. Doğrunun üç ölüşü zəhər. Cungu tibabeti doğruları boğan tağdırdımı adam bedenine belgilik əks təsiri ba. Şuna güzellikni söygüce ayallağı nasihatimiz şu ki, ümitni oruqlaş məsulatlarına bağlısanız, çoxum ziyan tartıp qalısız. Ayalla vaqtqa, həm ızalınış qanuniyetlerine riayet qılsa, bədini asta-asta tənşiludu. Əgər haqiqi zilva bolay desiniz, ondaqda obdan çeniqin. Hərkət qılış arqılıq, yığılıp qalan mayını tədirici azaytqanda, andın bədinimiz zilvalışıb, özümüzgə barğansırı işinidigan bolumuz. Könlümüz bıraqlı eciludu.

زلوا بدنگه ایریشش اچون برنجدن غزالنش عادتانگز ده ازگردن. تماقتین کین اولتروامان، ایتوالمان، یخسی 30 منوت ارترون. موابق سیل قلسانگز یا که اویرتلسانگز ما بولودون، بنده قلشنن یغلب قاقام ماینی ازایتشقا هزم قلشقمو پایدسه با. چونکه تماقتین کین 20 ساعت اشتده هرگت قلمسا قرساقا اونگایده مای یغلب قلودون. زلوا بولای دیسانگز ییدغان نرسلنن هممسنی قاینتی پشروب یان. ساغلام یمکلن یان. Карбонат кислотасы бар ішімдіктерді аз ішчаң. Сыйғызны аз чайнан минерал маддаларның мықтарын ашырын. Ішкінші, меңіш, отырыш халатыңызды тоғырлан. Маңғанда басыны көтеріп, көкірегіні керіп, қол сілеп меңін. Егер аялла даим қолыны қоуыштырып алса, асалла қорсақ қысымы жоқ жеп шығып қалады. Қол сілеп маңғанда энергия тихымы көп қорайды. Майны сериді, рухи кайфиятымы көтеріңге болады. Oldurganda tüz olduruş, belni igvamaslıq, qorsaqni çıxırıb olmaslıq kerak. Qılğanda qorsaq muskulları çıngıb sangılab qalmaydı. 3-ci köprək hərəkət qılın. Bel çəmbərək oynaş, qorsaq qatlaş, keyirliş degendəklərinin hamısı qorsaqdakı mayni tədricə xorutub, qorsaq muskulunu barğansırı çıng həm tüz qılıdı. 4-ci çeniqiş arqılıq mürü bilan dümbini zılvalaşdırın. 5-ci çeniqiş arqılıq yotuğunuzu çıraylıqlaşdırın. Piyada minish, velosiped minish, qartelish, palampaydan chiqish qatorliqlar yota va sag'ri muskullarini harakatlantirishdagi bir qadar yaxshi harakat usullari hisoblanadi. 6-chi normal mashg'ulot vaqtiga rioya qiling. Odam uyqu yetarlik bo'lmasa samirib ketadi, ham suliq ishq paydo bo'ladi. Yaxshi aram olmaganda badanning zilva bo'lishiga ta'sir etib, o'riqlashimi asonla asliga kelib qoladi. Shunga qonuniyatlik mashg'ulot vaqtiga cho'qim rioya qilishingiz intayin muhim.

Qismən ayollar tuğulışı dılısıymız kelidu, bu irsiyatının təsiri. Həmmi ayollarının oruq buluşunu yaxdırıb getişi natayın, hətta xeyli köp sandiki ayollar oruq buğanın nem paydısı, kişilik hayatının huzurunu sürmək, özünü qiynab nemi qılıdu, dəb oylaydı. Semiz tolğan bədəlliklə doğrusu da gəp olunsa, nayit köp kişilərinin yadığa tuncu bulub, tansulalısı dəvirdə ötkən güzəllər kelidu. O dəvirdəki kişilər həqiqətən güzəl buluş üçün səmirgən. Amma bu küptək səmirş əməz. Tolğan bədəllik buluşunu görsətkən. Ondaq bu misal, güzəl, nazakətlik əməz gəyən dəb qaralğan. Naiti köp sahib cəmallarının bədini tolğan bulub, uladiki ortaq alahidilik, köksü çoğun beli inçikə bulub, sağırsan çoğunluqı bilinib duruşunu ibarət. Bədən tuğumu bulğandın sırt, yenə tuğulğandın kimi yitildirgülü boludu. Tolğan ayalla kən qorsaq bulub, başqılağa illik kəyfiyyat ata qılışqı mahir kelidu, kən qorsaq bulğaşqa başqılarını sığduralaydı, başqılarının qiymini yeydu. Şunun bilən bilən zihnini, ailesini bəxtli qılışqa, xoşal yaşaşqa sarıb qılıdı. Tolğan ayallar adamga bexatarlik tuyğusu berdi. Ola illik, şapqatlik, mihri ısıq görünüdü. Onun üstüge qalbi pak, artıqçı xiyalları az bolub, ailesidikilərgə bexatarlik tuyğusu berdi. Tolğan ayallarını həm adam yaxdırdı, ola bunu çın qalbi, səmimi niyeti bilən qolğu gəldirdi. Qoşunlarga, xizmətdaşlarga yaxşılıq qılıdı. Başqılar bilən görüşkəndə ədəb bilən salam qılıdı. İllik çıray içib, ətrafıdiki hər bir adamda təsir qaldırıdı. Dostana, illiqliqi bilən kişilik münasibətini kengaydıdı. Tolğan ayallar nazakətlik və esliq hislətlik boludu. Yumlaq yüzü kişigə nazuk, omaq tuyğu berdi. Yəni kilib bir xil esil zadılarca xarakterge eygi bolub, bay ya ki məşhur kişilərdən bolamısı mı, 20-dən köprəki ixtisatçiyyatda özünün ödüsüdün çıxalaydı. Kiyim keçək yemək içməkdən qəm qılmaydı. Tolğan ayalla kişilik münasibətdə kən qorsaq, illik çıray kelidu. Aldıraqsallıq qılmaydı. Mulayim, xolu uçuq bulub, işlani pilallıq toğru bir tərəf qılıdı. Köpçülükki əgişki mahir, çoğun süpət, nazakətlik kelidu. Tolğan ayalla çıraylıq sağlam kelidu. Ula sağlam teni bilən güzəl. Bu xil güzəllikdən anılıq mihir cilvilinib durudu. Bütün vücududun yığıb durğan mulayimliq ulanı acayip cəlibkar görüstüdü.

Bazılar yüzü çıraylı, hunçu boy ayalla en güzel boludu deyişidu, bırak çıray tuğumu boludu, onu tüzeşke pul gedidu. Çenikiş arkalık zılva beden boğunu boğaşka, nait köp ayalla boşaşmayı çenikidu. Kişiler tennazlani, haqiqi zılva beden deyip itirap kılıdu. Bundaq beden uzak vaqı çenikiş arkalık vücudu çıkıdu. Tennazlıqni adilaştırıp, köksü tolgan, beli inçke ve sağırısı tompu yöptürgan deyip süpetleşke boludu. Бірақ энергия ешіп-тешіп тұрған бүгінгідәк дәвірді талчывықтәк әуірішін бәдән болуш ен тайын мүшкілдір. Тәнназлық емек-шімәк адыды білән мұнасыватлық болуплы қалмастың яна генғымы бағылық. Еуропа, Америка аялары ұзақ вақыт мол сүт мәсулатларыны егешке тәнназ бола алышы бір қадар оңай. Асия аялары әгер тәнназ болмақшы болса, көп қысымы емек-шімәк білән чені қышын бірләштіруші керек. Аяланың бәдән шәкліні ез шәкілдік, A şəkillik, V şəkillik, O şəkillik, H şəkillik deyə ayırışqa boludu. Bundaq bədən şəkillərinin özügə xas alahidliyi boludu. Tövəndə konkret tunuşub çıxaydı. A şəkillik bədən bu xil bədən şəkilliyi eyi ayalların adətdə mürüsü tar, köksü kiçik, yamışı bədən sağırısı çoğun, ya ki yodusu tom gelidu. Bundaq bədən şəkilliyi naid çoğun yazılığan A ərbi qoxşaydı. V şəkillik bədən Bundaq bədən şəkli A türdəki bədən şəklinin əksici bolub, bədəninin üstünki qismi bir qədər kən, çoğun. Sağırsızdan başlayıb tövən küçükən seri kiçikləydi. Belimi kiçik boludu. Belikinin üstünki qismi tom, astınki qismi inçki bolub, umumi görünüşü xuddi V hərpəgə oxşaydı. O şəkillik bədən. Bu xil bədən şəkliyə eyi ayalların put qolları normal bolsunmu, bıraq bəl yodisi səmirib gətkən. Ula simiz boğunu bilən bədən eğirliqi eşib gətkən bolışı natayın, Бәдән шәкли көрінәрлік өзгіріп кеткен болуды. Дасон ки, тоғылышы дылла бір қадар кән. Бәл мускулларының эластикалығы адәткіші болып,

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nazar proqramımızı anlatırıq. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Çanjan daryası iqtisad bəlliği yuqarı sifətli tərəqqiyatının yeni yüzyıl rəsmi birlikdə sızıb çıxılmaqda. Fən texnika Fujian'ın yeni energiya kəsib qurulışına küş qoşdu. Yunnan yeşil tok qoşulğan ilğar yasımçılıqının çoğqur yuğurluşunu tez ilgeri sürdü. Qarmaqqa şəxsi işdə görünən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nəmə üçün zor küş sərf qılındı? O, yaşlıq baharını beğişləb, həm məsuliyyətini zimisəgə elib, Şinjan tuprağıda öşməs iz qaldırdı. Üç azaytılğan yemək içmək deyən nəmə? O, rakı qarşı 25 qetim radiasiyalik davalanğan nəkin səhniyə çıxıb köpçülük nəhirən qaldırdı. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təbsiliyi məzmunlarda bolsun.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Çangcang daryası Cunhua milletinin ana daryası. Başucu Xi Jinping 10 yıl ilgiri kent külendi qoğdaşını ortak tutuş, kent külendi aşmasıqını eni qutruğu koyup, Çangcang daryası ixtisat bəlliğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte, Cunhua milletinin kəlgüsü mənpətini nəzərdə tutup, ekologiyini aldınqı orungu koyuş, yeşil tərəqi qılış yolda minib, süzük su, yeşil tağdın gayet zor ekologiya önümü, ixtisadi önüm, ictimai önüm haslı qılış şart tep təkliyən idi. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində Çangcang daryası boyidəki 11 ölkə mərkəzi bivasitə qarışlıq şəhər Çangcang daryasının ekologiyalik mühitini qoğdaş, əsli kəltürüşünü puxta alğı siljitib, iqtisadi, ictimai tərəqiyyat tipinin ümumyüzlük yeşil tərəqiyyat tipiga özgürüşünü faal ilgiri sürüb, Çangcang daryası iqtisad bəlbəğinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatının həyvətlik yögümü rəsmini birlikdə sızmaqda. Bugünkü gündə Çangcang daryasında zümrəddək sula ürgəşləb iqib, hayati küçü urğub durmaqda. Orman bilən qaplınış nisbiti 46%-dən aşdı. Bu yergə məmləkət boyuca təxminən 42.8% su məhsulatları qırın plazma qoğdaş rayonu, 51.1% tatıq su beləq törlər tarqaldı. Qol iqinnin su sifiti uda köp yıl 2 törünü saqlab gəldi. Çangcang daryası dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi. Başucu Xi Jinping ana daryanı qoğdaş və tərəqqi qıldırışqa uzaqdan buyan köngül bölüb gəldi. Partiya 18-ci qurultayın buyan Başucu Xi Jinpingin təkşürüş qədimi Çangcang daryasının yuqarı otura tövən iqqılırğı yetdi. İlgir kiyim bulub, 4 qitim məxsus temalıq söhbət yığınını riyasətçilik qılıb içib, Çangcang daryası iqtisad bəlliğinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını özləksiz çünkur alğı siljitişqa yetəkçilik qıldı. O, monolanı təkidlədi. Kəng köləmdə qoğdaşını ortaq tutuş, kəng köləmdə aşmaslıqda qəddi təvrənmək çıng durub, yuqarı səviyyəlik qoğdaşqa teximi zor küş sərf qılış gerek. O, mundaq dəb körsətdi. Çangcang daryası, ixtisad daryası bəlbəğini dövlətimizin ekologiyini aldınqı orunqı qoyadığın yeşil tərəqiyyat asası cəng meydanıqa, işki taşqı qoş aylınışını ravallaşdırıdığın qol tumurqa, ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı yedəkçilik qıldığın asası qoşunqı aylandırış gerek. Kəng köləmdə qoğdaş ortaq tutuldu. Süni həmrah sürətləri Çangcang daryası iqtisad bəlbəğinin ekologiyasıdaki 10 yıllıq özgürüşkü qovaq boldu. 2016-cı ili Sichuan'nın Yibindeki Üçdərya İğızda bulğunuş payda qıldığan karxanla köpüyüb getkən. Yemək-işmək satıdığan kemələ ətrafını qaplab getkən bulub, sunun ekologiya iqtidarı iğır dərəcdə çekinib getkən idi. Hazır bu cayda 90 kilometrdən artıq uzunluqdaki ekologiya koridoru yasalgan bulub, suyu süzük, qırgaqları yeşil, dərya yolu ravan, mənzirsi güzel. Bu özgürüş, Yibingnin Çangcang daryasının ekologiyasını hər tərəfləmə tüzəşini davamlıq yolu qoyub, şəhər yezlanın bulğumu çıxırış turbu torunu özgərtişini ilgiri sürüb, dərya buydiki təbii qırgaq liniyasını əsli kəltür gəldiki. Suğu yıqın boşluq, şəhər bağçısı qurğallıqıdın boldi. Yibingdeki Muşındaq ekologiya özgürüşü 10 yıldan buyan Çangcang daryasının işki qırgıqıda özlüksiz barlıqı gəldi. Jiangxi'nin Duchangda köp qezilib qaqaslışıb getken tağ gerdisi yeşillik bürkendi. Anhui'nin Wuhu'da qanunsız pırıstan tarqa qılaymıqan qurulğan zavutla darya buydiki yeşil yolga aylandı. 10 yıldan buyan Çangcang daryası boyidiki 162 kilometr qırgaq liniyası boşdılıb əsli kəldirildi. 1361 qanunsız pırıstan təltöks tüzdildi. Darya quyulduğan 200 mingdan artıq bulğumu çıxırış eğizi qeliblaşdırılıb tərtibke silindi. Çangcang daryası boyidiki 11 ölkə mərkəzge bivasitə qarışlıq şəhər ölkə halqıqan ekologiya toluqlımızı mexanizmini ornutub, yuqri tövən iqin onsul qırgaq, qol tarmaq iqillada ortaq tüzəş birikmi küçünü tez şəkilləndirdi. Çangcang daryasını qoğdaş qanuni rəsmi yolu quyuldu. Beylik tutuşunu 10 yıl çəkləşinin önümü körnərlik boldu. Çangcang daryası ixtisad bəlbəğinin əla su sübdə nisbiti 96.5% giyyətdi. Çangcang daryası vadısı da küzdüb təkşürlügən beylik türü 351 xıl bulub, beylik tutuş çəkilinişdən ilgirgidin 43 xılı köpəydi. Bayraqlar türb olğan Çangcang darya delfinin sani əslik kilib 1426 giyyətdi. Kəng köləmdə aşmaslıq deyənlik aşma deyənlik əməz, bəlki buzğunçılıq xarakterlik aşmaslıq, ekologiyini aldınqı orunqı quyuş, yeşil tərəqi qılış yeni yolda meniş deyənlikdir.
Sünni hemra arkalık hobi yiçanga nazar sağında, 2016 yılı bu cayda ximiya sanatı karxalları Çangcan deryasını kurşu vağan bulup, 200 neçi kilometre kırgak liniyesine 130'ın artı ximiya sanatı karxanısı tarqalgan. Tertipsiz tərəqqiyat ekologilik muhitini eğir dərəcdə xordu vətgən idi. Bugünkü gündə Çangcan deryası bu yedikki ximiya sanatı karxallarının həmmisi taqaldı, köçürüldü və tipini özgərtdi. Yeçangmu bu jarayanda kasb iqtidori darajasini o'stirdi. Ilgariki bulg'inishi eg'ir bo'lgan tovan darajalik ximiyaviy o'g'it kasbining o'rnini nozik ximiya sanoati kasbi oldi. Ishlab chiqarilgan litiy, temir fosfat, energiya saqlash kasbining muhim xom materialiga aylanib, Yeçangning mamlakat bo'yicha muhim energiya saqlash bazasi bo'lishiga qarab tez ilgirlashiga turtki bo'ldi. Bugungi kunda Changjan daryosi iqtisod balvig'ida fan texnikida yangilik yaratish markazidan 3-i Dövlət təcrübəxanasından 8-i quruldu. Süni aql kvant uçuri, yığılış reaksiyası qatarlıq bir türküm dünyavi ilğar pən texniki nəticələri özləksiz barlıq gəldi. Dövlətnin ilğar yasımıcılıq topudun 41-i, dövlət dərəcəlik strategilik gülləmi kəsiblə topudun 30-i topulunub, sani ayrım-ayrım bütün məmlikətnin 51% və 45%-ni iyilidi. Çangcan daryası boyida yeni buluşqa, əla buluşqa qarab yüzünüvatqan kəsiblə özləksiz zoraydı. Yoxuru yaqındaki Guycuda köləmləşkən, torlaşqan, yesablaş küçü kəsibləri topu şəkilləndi. Otura yaqındaki Xunəndə dövlətnin ilğar yasımıcılıq eyizliki küçəb bərpa qılındı. İlğar yasımıcılıqnın bütün ölkə yasımıcılıqı da eyiliyən nisbdi 51%-dən aşdı. Tövən yaqındaki Şanxayda süni əqil vəkillikidiki başlamcı kəsiblə coş urp ravajlandı. 2025 yılı köləmləşkən 394 sünni əqil karxanısının kəsib kölümü 637 milyard yandın köprəki yetib, oxşeş məzgildəkidən 39.5% açdı. Çangcan daryası iqtisad bəlvəqi bütün məmlikətinin tərəqiyyat umumiyyətigə münasivətlik. 10 yıldan bu yan, Çangcan daryası iqtisad bəlvəqinin rayon işləb çıxırış umumi komiti bir əsidin köprək qadılınıb, bütün məmlikəti iyiliyən nəsbiti 42.2%-dən 47.3%-kə açdı. Ahalilənin ilkidiki otdıracı kirimi 23 min yuandan eşib, 44 min yuan getib 91% açdı. Kəlgüsü yüzləngenimizdə, Çangcan daryası iqtisad bəlvəqidiki 11 ölkə, mərkəzgi bivaslı qaraşlıq şəhər, planını axırgıcı davamlaşdırışda çıngdırıb, Cunhua milleti ana daryasının hayati gücünü məngü saxlaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci 5 illik yerik plan proqramında pakiz, tövən karbonluq, bexətər, yuqur ünümlük yenicə energiya sistemisi bərpa qılışını tezlətib, energiya küçlük dövlətü quruş oturuğu qoyuldu. Fujian Yunnan yeni energiya kəsbinin tez taraqqiyatını öz yerinin ahvalı qarab tez ilgiri sürüb, yenicə energiya sistemisi arqılıq energiya küçlük dövlətü quruluşuğa tərək boldu. Hazır Fujian ölkəsi yeni energiya kəsbinin taraqqiyatını tezlətməkdə. Jiangzhou Guli yerim arlıda Fujian ölkəsi yeşil hidrogen arlıq sınaq bazası rəsmi işqə kirishdirildi. Bu baza yana dəniz üstü şamal elektri, hidrogen energiyalik avtomobil qatarlıq jabduq yasımıcılıq karxanlarını sınaq süpsi bilan təminləb, baş, ayaq qalqıdaki kəsb zəncirinin toplunub taraqqi qilishiga turtki boldi. 15-ci 5 yılda Fujian qoş karbon nişani və energiya küçlük ölkisi strategiyelik oranını bekitib, deyqatni yeni tipdiki batariya, deniz üstü şamal elektri üskünleri, yeni energiyalik avtomobil, hidrogen energiyasi, yadro texnikisinin qolunuş qatarlıq güllənmi kəsiblə və kəlgüsü kəsiblərinin taraqiyyat yönlüşüge mərkəzləşdirib, AI qoşulğan arqılıq yetəkçilik qilib yeni musabıqı yolu açıdı. Yunnanın Yau'an nahiyesindeki Dahaku yorukluk vol tok tarqıtış türü kuruluş meydanda işçila kozuk unu kuyuş, terek cihazını kuraştırış qatarlıq meşgulatlarını kılıp atattı. Bu tür 9. ayda pütüp işki karıştırılıdı. Dahaku yorukluk vol arqılıq tok çıkırış türü de 60 megawattlık yorukluk vol elektr stansisi ve 110 kilovoltluk besim aşırış punktu kuruş planlandı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da monola oturgu kuyuldu. Taşqatmasız energiyanın taşqatma energiyanın oranını bexatar, işəncilik, tərtiblik ilişini ilgiri sürüb, şamal, yoruqluq, su, yadro qatarlıq köpxil energiyanı tən tutuşda çıntırış kerek. Bu yıl yönləndə şamal küçü, yoruqluq vod qatarlıq 10 nəçə yeni energiya türüdü iş başlandı. 15-ci 5 yılda yönlən yeşil tok qoşulğan ilgar yasımıcılıqnın çonqur yoğurluşunu ilgiri sürüş arqılıq, energiya əvzəllikini kəsb rəqabət küçügə aylandırıdı. 2030 yılıca Yunnan dövlət dərəcəlik yenici elektr sistemisi oldun ülke körsütüş rayonunu asas cətin qurub çıxıdı. Taşqatmasız energiyanın energiya istimali umum miqdarda egilgən nisbəti 46%-dən tövən bulmaydı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Qarmaqqa şəxsi işdə göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqə nəmi üçün zor küş sərb qılındı? Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berədi.
1: Umumi xalıq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayının 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı umumi xalıq kitab oxuş xizmətinin siyasət cəhətdən yetəkləşdən, tərəqqi qılıb qanunçılıq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqıdan dərək bərdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibarı mı? 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat hıkır güzüldü. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkını kaplıgan, umum yüzlük nəbiyet güzdüğen, yukarı ünümlük, umumi halk

Bu nuqtanın yadrosi kitap oqış tosqını buzub taşlab, mulazimat təsiratını əlalaşdırıb, rəqamlı kitap oqışının paydısını texim köp kişilərə yetküzüşdən ibarət. Bir tərəfdən, rəqamlı kitap oqış ul əslə quruluşunu mükəmmələşdirib, ammevi kütüphanalarının rəqamlıq baylıq ambarının siğimini kengaytışını alğı siljitiş. Yeni bir tərəfdən, rəqamlı kitap oxuş mülazimiti inçiki alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşanqallar topi, meyiblar topini kolaylıq mülazimət bilən təminləş gerek. Nizamda rəqamlıq oxuşluqlarının məzmununu başqırışını küçəyitdiş təkidləndi. Alaqadar tarmaqlarının rəqamlıq nəşir buyumlarını təkşürüb bekitiş mexanizmini orunduq və takamullaşdırıb, təkşürüb bekitiş ölçümünü aydınlaşdırıb, qanunsiz köpəytib besiş, hukuka dəxil tərüz qiliş, məzmuni çakına, naçar buluş qatırlıq bəlgilimigi xilab qılmışlarga qatlıq zərbi beriş sürür. Bunun da başqa, yenə süni əqil, çonsanlıq məlumat qatırlıq texnikilardan paydınlıb, məzmun təkşürüb bekdiş supisi qurub, bəlgilimigi xilab məzmunlarını tez pərqləndiriş və bir tərəb qilişini işqaşırıb, rəqamlik okuşduqları boşluqunun teximi sab, teximi qiriblaşqan buluşuqa kapalətlik qilişqimi buludu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. O, yaşlıq baharını bəğişləb, həm məsuliyyətini zimmisinə elib, Şinjan torpağında öçməz iz qaldırdı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: O, 10 il ilgiri Yölü Teği bağırdaki rahat turmuşidin vaz keçib, Şinjan xizmət qilish üçün 4000 kilometrlik səfərə qatlandı. Oqtuşumun birdən etiz başlırğıça, yez bazar asasi qatlamlardan ali məktəb təcrübəxanlarğıça, Məhəllə koçulardın pənni umumlaşdırış dərs xanlılırgıca o ayaq basmıqan yer qalmıdı. 10 ilda Jingwen Hua'nın salayeti üzüksüz özgürüp, asasi qatlamda ilti startqan doktor bala. Məhəlligi mülazimət qılıp illiqlik yetküzdüğən Shuji. Adem tərbiyeliş mumbirdiki Çigra rayon oqtuqtisi. Pənni umumlaşdırış yoludiki mutəxəssis tağa dəb ataldı. O nəqli barsun Çigra rayonu tərəqi qıldırış arzusudu boldı. Ilgiri Şinjan mana ehtiyaclıq dep oylab bu yer kelgandim. Emdilikde özümnin Şinjanga ehtiyaclıq ikenligimni bilip bu yerde qilishni tanladım dedi u. Şinjan tabiiy fan va sanoat fanlari shuyani energiya ximiya sanoati qurilish shuyanining o'qituvchisi Jin Guanghua Şinjanga berishdin Şinjanda qilish qichi bo'lgan jarayonda yoshlik bahrini beg'ishlab ham mas'uliyatini zimmisiga kelib Şinjan tuproqida o'chmas iz qoldirdi. Çigra rayonidagi asosiy qatlamga berib, orzuni ishqa shurish. 2016 yil yozda Jin Guanghua doktorlik o'qishini bitkizdi. Junan Dashuning tajribaxonasi sirtida nurg'un korxona mas'ullari uningga yuqori maoshli xizmat o'rnini tavsiya qildi. Yillik maosh, iqtidorni joriy qildirgan sahna, cho'ng shahar qatorliklarining hammasi tal edi. Lekin u Xinjiangda xizmat qilishni tanlab, savoqdoshlarini hayron qoldirdi. Meni partiya va hukumat tarbiya qildi. Shuning qobiliyatimni vatan va xalq eng ehtiyojlik joylarda joriy qildirishni orzu qilaman. Dedi Jin Guanghua ayni yillardagi qarorni eslab. Uning aytishicha, bu hargizmi birdamlik hayajonning ishidan emas, balki vatanning chegara rayoniga bo'lgan chuqur muhabbatidan kelgan. U Oqsu shahrining Beshtugman yezisiga dastlab kelganda, etizga hamisha velosiped minib berib keladi. Kənit ağlıları onu tunjiqtim görgəndə ixtiyarsız yenişləb qarab qoyuşatdı. O barabara Jin doktor degen nam bilən tonulub getdi. Bu onunğa texim zor ümid həm işənç ata qıldı. Jin Guanghua közdün keçürüş arqılıq şu caydiki bağvanlarda işçanlıq əməz, bəlki texniki kəmişkənlikini bayqıdı. Həm də bu yerdə meyvelik daraqlardaki kesəllik və aşarət ziyandaşlıqının aldın iləş və onu yoxduş əməliləşmə gəşkə, məhsulat müxtari və sübtini yoxur kötürgülü bolmay vatqanlıqını es qıldı. O, kündüzü etizgi berib teqqallarıqı texnik ögəsə, kəştə kitab varaqlab, material axtırıb, belimini texmü çonqırlaşdırdı. Bara-bara bu cəynin yer şəraitliq maskelədiğən qarı mor teriş, Kalı koy bakmıçılıkı qatarlıq 10 neçü törünü kengaytip, dekallarının kirmini mukum aşırışıga yardan berdi. 2017

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 3 azaytılgan yemek işmek digen ime? Tövende bu axtki xabirimiz diktinladı buludu. Paytaxt Maaribi Ündidar Amavi Supsının xabirge asaslanganda, ahallanın ozluqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş tokulatı tüzüş, balala və yaş ösmürlərinin ozluqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı kuruluşunu ilgiri sürüş üçün, yakında Beycan Şəhərli Kisəliklərinin təzgilləş mərkəzi 3 azaytılgan hərəkət planını ilan qaldı. Ondaqda 3 azaytılgan degen nime? Konkret qandaq məzmunlar var? 3 azaytılgan yemək içmək degen nime? 3 azaytılgan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şekərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nime üçün 3-nü azaytış gerek? Tozunu ziyadı köp istimal qığanda qan besim örləb, yürək qan tomır kesəliklərindən yüz beriş xəvbi körünərlik aşıdı. Onundan başqa, tuzunu köp istimal qığanda aşqazan kesili, sönək şalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xəvbini aşırvetidu. Ösümlük miyi və hayvanat miyini ziyadı köp qubul qılış, semizlikini kəltürüb çıxırıb, diabet kesili, yoxru qan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya botqısıman qeytişiş və taycısıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesəliklərinin qozğılış xəvbini aşırvetidu. Yemek içmekteki şeker dişini kurt yeyişteki en mühim xatarlık amıl bulup, ziyade köp kubul kılınsa, tamakının tamponsızlığını keltürüp çıkırıp, eğirlik eşip getiş, simizlik ve diabet kesli qatarlıq ast karakterlik keselikle gırıplar buluş xaupini aşır veydudu. Ballanın 3 azaytılgan yemek içmeklerini kandaq tanşas gerek? Tozun azaytış. Aylı başlıkları toz çekleş koşkı arqılıq, ayılda tamak etkende toz miktarını kontrol kısı boludu. Balalağa tuzun bədəngi boğan təsiri, şundaqla tövən tuzluq yemək içməkinin mühimliğini düşündürüş. Balalağa tuz miqdarı yuxarı yeməklərini fərqləndürüş haqqında tərbiyə veriş. Olanı tövən tuzluq, ya ki tuzsuz yeməklərini tallaşqı ilhamlandırış, həm yoşurun tuzluq yeməklərdən hoşyar duruş gerek. Mayını azaytış. Hər bir adəmnin hər günü tamaq etişki işildədiğən may miqdarı 25 gramdan eşib getməslik gerek. May kontrol qilish çayniki ishiltib, mayni miqdorli qo'shish yoki oila tomoq tizimligini tengshab, may ishiltish miqdorini azaytish kerak. Sog'lom tomoq etish usulini tanlash, ya'ni xo'rda pishirish, suvda pishirish, dumlab pishirish, qaqlab pishirish qatorliq tovan mayliq tomoq etish usullarini qo'llanish. Imkon qadar mayni pishirishni tanlamaslik kerak. Balalağa yağının türü və sağlamlıqı körüstüdüğün təsiri toğırısı da tərbiyə berib, olanı toyunmağın yağ kislatası mol boğan yeməklərini, məsələn, beliq, qatıq bozuq meyvə və zeytun yığını tallaşqı ilhamlandırış gerek. Şekərini azaytış. 3 yaşdın tüvən balala şekərini imkan qədər qobıl qınmaslıqı. 3 yaşdın yuqru balalanın hər günü qobıl qıldığın şekeri 25 gramdan az buluşu gerek. Ayılda yuqarı qandlı yeməklik və içimliklərini saqlaşını azaytıb, balalarının uçuruşdan saqılmış, həm də balalarını köpürək su içişkə və şəkər qoşulmağın içimliklərini içişkə rəqbətləndürüş gerek. Balalara yoşurun qand tərkibini fərqləndürüş toğırsızı tərbiyə veriş, məsələn, pişiqləb işləngən yeməkliklərdəki qand tərkibini fərqləndürüş, həm də olanı tövən qanıtlik ya ki qanıtsız yeməkliklərini tallaşqı ilhamlandırış gerek. Balalada qərərlik tamaq ediş adıdın yetildiriş, açlıq səbəbədən tatlıq yeməklərini ziyadı köp istimal qılışdın saqılınış gerek. Ondaqda, üçünü azaydı şərkət planda qandaq asaslıq məzmunlar bə. Üçünü azaydı şərkət planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişilə, sağlam aşxanın quruluşunu ilgiri sürüb, tamaq dizimlikidə ozuqluq bəlgesini köp ediski ilham verib, may, tuz, şikər, may miqdarı az qormula umumlaşdırılıdır. Asasi qatlamdaki tibbi xadimla 3-nü azaytış bilimleri bu yeci tərbiyyiləşini gücəyidib, asası qatlamının sağlamlıq yedəkçiliki və sağlamlıq mülazimidini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamaq etiş maharda bu yeci tərbiyyiləş, yemək içməkdiki tuz, may miqdarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterlik kesəl qırıblar boğallarını 3-nü azaytışını yaxşı işləşki rəqbətləndürüş gerek. Şunun bilan bir vaqtda Beycan şəhərlik kesəliklərini tizginləş mərkəzi məzkur şəhərdəki ahallarının ozuqluq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş toqladını tüzüb, ahallarının yeməklik yığı, tuzun qobul qılınış əhvalını bahalıb, onunqa təsir körüstədiğən amıllarını sistemilik təhlil qılıdı.
1: Оқуғычыла топы қарата мәзгүр шәһәр балыла яш өсмірләнің ұзықыныш әхвалыны тәкшүріш вә бағалашыны қанат яйдырып, қаратмылықы болған орлышыш тәдбірләнің төзішіні асас білән тәмінләйді. Мәктәп яна, отыр башланғыш мәктәп оқуғычыларының сағлам тамақлыныш көрсәтмісі бойыйчы тәрбейләшіні елғы қойып, оқытқычы іш қызметчілінің ұзықлық башқұрыш еңіні өстіруді.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. O, rakı karşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin sekneye çıkıp köpçülükne hayran kaldırdı. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Siz ahırkı ömrünüzde kandaq ötküzüsüz? Ninşada sekne kadimi arkalıq güzellikini namayan kalıdıgan, özgü bolğan işenç bilen vaqtkı hürmet bildirdiğen akçaşlıq modul Li Chunhong bar. Bu yıl 71 yaşqa kirgen Li Chunhong ilgiri radiyasiyelik davalaşının rakka karşı turuş azabını baştan keçirgen bolsumu, likin modullar sahnesi de cuşkun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti sahnesige çıkıca kandah küş uni ağırıq azabı ve yıllar aldı da yanıla culalandırdı. Li Chunhong'un temkin simasının keynide hayatlıq bilen ilişiş iradesi var. Eyni yili əmdala pensiyaya çıkan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni-keyindən ilib berilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədənigi bolğan təsiri intayın çoğun. Nəticə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özüge kiselcan digən bəlginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tövüdə yanrışı bilən o tüncü qıtım bilini ruslap, ritimgə əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşkün hayati küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. 2 aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsıgı qatnışıb, altın mükafatqı erişdi. Bu kütülmügən mükafat xuddi bir nurgu oxşaş Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yoruddi. O, modul bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilen sistemilik öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, meniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadesini başqırışqıca inçikilik bilen öygendi. Li Chunhong künsiri ösüvatkan kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningxia yaşanğallar daşösi tərpidin oqutquçılıqqa təklif qılınıp, oququcudan oqutquçığa aylandı. Li Chunhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünə yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, töhbə qoşalaydıqalıqını həqiqi his qıldı. O, modul bolğan din kiyin mən güzəllik intildim, hər günü çıraylıq kiyimlərini kiyimən, minincə bu turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningxia yaşanğallarda şösüdə Li Chunhong'nun kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsumu, ular yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm titik idi. Kündidik məşiqdə Li Chunhong oxşumğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürütüge asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kim-kiçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişke alayıdı əhmiyyət berdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi modul sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz. Bəlki, işki mücəz xuluqnun ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı, rəsmi tərbiyyilən ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı,

rəsmi tərbiyələngən, çünki bu salabətli yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyələngən əməz. Li Junhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalar sistemi sıda xizmət qılğan bulub, turmuş yolu moda səhnisi bilən münasibətsiz idi. Al içilişi səhnidiki hər bir minutdiki capallıq tırışçalıqıdan kəlgən. Bir buruluş hərəkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki xarab nəcə yüz qıtım qayt-qayt məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdiki yuxarı dərəcəlik müsabiqələrinin sın görünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərəkət mühim noktalarını düşünüşüge yardım veriş üçün küş çıxırış mağardını üzlüksiz tətqiq qılğan. O mundaq deydu. Biz otur yaş yaşanqallarının uzun kişilik hayat keçirmişi bar. Kalımızda, közümüzdə hikay bar. Pensiyaya çıxış hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıq adın deyirək bərməkdu. Bəlki, yeni səpərinin başlanqallıq adın deyirək bəridu. Li Junhong daim kursantlarına mundaq deydi. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqı əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıq adın deyirək bərməkdu. Bəlki, bir yeni səpərinin başlanqallıq adın deyirək bəridu. Passiv halda vaxtının ötüşünü saxlığandan körə, təşəbbüskarlıq bilən öydən çıxıb, cəmiyyətki sınışıb, yaşanqalar turmuşudun ozuqlu qobul qılıb, öyrəniş arqalıq öz qımmetini özlüksiz işqa aşırgan yaxşı. Li Junhong'un yetəkçiliki də texmi köp kursantlar güzəl turmuşqa intildi. Bugünkü kündə o yetəkliyən bu axçaşlıq qoşun özlərinin səhnisi də isil nomorlarını yezib çıxdı. Ningxia yaşanqalar daşıyosu də passiv kütünüşdün təşəbbüskarlıq bilən yaşanqallardın bəhrəman boluşqıçı bolğan cəryanda həmmi yerdə cuşqun hayati küşünü his qılğılı boludu. Hüsün xət və rəsim üyüdün sus siyah pırqı çıxıb durdu. Kompüter dərs xanısı da kişilər montaj maharatını əstaydıl öyünüdü. Bu callıq görünüşlər yeni dəvirdiki yaşanqallarının mənivi mədəniyyət turmuşunun callıq mənzirsini hasıl qıldı. Bu yerdə yaş pəqat yıllarının soğusu, pensiyaya çıxış kişilik hayatının yeni başlanış nöqtəsi, öyrəniş və üsbiyyətliş bolsa bir meydan məngü toxtab qalmaydığan güzəl səpər.

0: Uzun ömür körüşke paydası ba bu tənərkətke səlqarımın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb ayınıb kəlsiniz, köğünləğiniz azadı bulub qaldı. Şundaqla bədiniğizni hərəkətləndir əleysiz. 110 mindan artıq adamni iz qoğlab təkşürgən 30 yıldın aşqan çoğun tiptiki tətqiqatda mındaq tep körüstüldü. Көп ұшырайдыған 9 түрлік әрекетінің ішіра yol меңіш, yugurish, velosiped меңіш, су үзіш, теннис топ ойнаш, пәлемпәйден чықыш қатарлықларын еңіп, әң мұқым болған ұзын өмір көріш әркетіге айланды. Yol меңіш бүткіл сәбіплік өлім қауіпіні 17% төвәлідіду. Ондақта бүгін бірлікті адеттікі yol меңішінің пайдысына алапа қайды. Бір еңі тәтқиқатта 9 қыл жисмани әрекет білән өлім қауіпі отырсыдікі бағылыныш бағалап чықылды. Нәтижелі көрсетілішіше, су үзіштің башқа яна бір қанчы қыл әрекет ұсулы бүтін сәбәплік өлім қауіпіні төвәлідірген. Yol меңіш өлім қауіпіні 17% төвәлідірген. Теннис топ вә там топы ойнаш бұл қауіпіні 15% төвәлідірген. Қиық айдаш яке гүзәлік гимнастикасы ойнаш бұл қауіпіні 14% төвәлідірген. Күшмәш қылыш қауіп-қатарыны 13% төвәлідірген. Югіріш қауіп-қатарыны 13% төвәлідірген. Асты yugurish xavf xatarini 11% tövəllidirgan. Pəlampaydan chiqish xavf xatarini 10% tövəllidirgan. Velosiped minish xavf xatarini 4% tövəllidirgan. Suv üzishning bog'lanishchanligi ko'rinarlik emasgan. Ko'p sondagi jismoniy harakat bilan o'lim xavfining tövəllishida siziqsiz munosabat mavjud. Ya'ni belgili harakat miqdoriga yetgandan keyin, masalan, piyoda minishda taxminan har kuni 20 minut minib berganda sog'lomlikka bo'lgan foydasi muqimlashishga yuzlandigan bo'lib, foyda qimmati mavjud ekanligi eskartilgan. Tadqiqotda yana bayqilishicha, ko'p xillashgan harakat birikmasi umrni texim uzartadi ekan. Tadqiqotda jismoniy harakatning ko'p xilligiga nomor qo'yganda ko'p xilligi bayqalgan eng yuqori guruhga, ya'ni qatnashgan faoliyat turi eng ko'p bo'lgan guruhga eng tuvan guruhiga solishtirganda o'lim nisbatini 19% tuvalidir ekan. Uning ustiga bu bog'lanish umumiy harakat miqdorini tengshigandan keyin yanada ko'rinarlik bo'ldi ekan. Yampash bo'g'imini tayinish nuqtasi qilib, ikki putni navbatlashtirib mengish, ya'ni biz deydigan yo'l mengish eng odatdagi shundoqla insonlarning o'zgacha harakatlarining biri. Bir aloqador jurnalning tor bektiri e'lon qilgan maqolda mundaq deyilgan. Yo'lmanganda badanda bir qator aktiv fiziologik o'zgarishlar yuz beradi. Yo'lmanganda 1 minutdan 5 minutgacha yurak ritmi o'rlashga boshlaydi. Minutiga 70 qitimdan 100 qitimgacha bo'ladi. Qanning eqish miqdori eshib, muskul oldin qiziydi. Bu 5 minut ichida odam badani minutiga 5 kilo kaloriya issiqlikni ko'ydiradi. Bu jim turgan holatikining 5 hissasiga teng. Yo'l mengishning 6 minutidan 10 minutigacha qadam suratining tezlashishiga agishib, odam badanining har minutda kuyadigan issiqlik miqdori 6 kilo kaloriyaga yetadi. Qon bosimi azroq o'rlaydi, ammo badan qon tomirlarini kengayta oladigan ximiyalik moddalarni qo'yib berish orqali bu yoshirin xavfni tugitadi. Texmi ko'p qon va oksigen uzluksiz holda xizmat holidagi muskullarga yetkaziladi. Yo'l mengishining 11 minutidan 20 minutigacha badan temperaturasi uzluksiz o'rlab, teriga yaqin qon tomirlar kengayib, issiqlik qo'yib beradi. Tarlashga boshlaydi. Qadamning tezlashishiga agishib, bu chaqdagi nafas olish sal qiyin bo'lishi mumkin. Muskulga energiya yetkazib berish uchun adrenalin va yuqori qon shekri qatorli gormonlarning ajralib chiqish miqdori o'rlaydi. Yo'l mengishning 21 minutidan 45 minutigacha bo'lgan vaqtda kuch quvvatingiz urg'ib turgandek his qilasiz. Cho'g menga odamga yaxshi tuyg'u beradigan ishga peptid qo'yib beradi. Rahat his qilasiz. Badandagi texmi ko'p may kuyadi. Insulinning ajralib chiqish miqdorida o'zgarish bo'ladi. Bu og'irlik eshib ketgan kishilar yoki diabet bemorlariga nisbatan yaxshi xabar. Yo'l mengishining 46 minutidan 60 minutigacha, ya'ni 1 soatga yaqin yo'l manganda muskullaringiz horganda his qiladi. Chunki badandagi karbon suv birikmalarining zapas miqdori azlab ketadi. Mengishdan sal to'xtaganda yurak ritmi va nafas ostilaydi. Ammo xo'ravatgan issiqlik yanada chiniqishdan ilgirgidan ko'p bo'ladi. Bu xil bir qadar yuqori bo'lgan may ko'ydirish holati 1 soatcha davomlashadi. Odatdagidek osti mengishning badanga bo'lgan foydasi mu tasavvurdan eshib ketadi. Bir turlik tadqiqotda mundaq deyildi. Yer şəhərdəki 42 nüfuzluq tədqiqatını yekunlagandan keyin daim sırtqa çıxıb ayılınıb kildiganlarının qan besim səviyyəsi ümumi cəhətdən texmi yaxşı, bədəndəki yağ və bədən ağırlığı altımı texmi yaxşı buldukan. Bunların hamısı yürək qan tumur sağlamlığına faydalıqkan. Səylik qılıb meniş bir qıtımlıq faydalıq psixikilik oğlaşqa bərabər. Səylik qılıb manganda bədən işki peptit qoyub berdi. Təbii şatlıq duyğusu payda buludu. Bədəndən ağrıqqı bolğan inkasi tövəlləydi. Şunun bilən billə, səylik qılış yana çoğ meğini ziyadə təpəkkürdün ayırıb çıxırdı. Diqqətini hazırğı mərkəzləşdirib, təşvişlinişini pəsəytidu. Əgər yol meniştiki sürətini aşırğanda tez meniş dərəcəsigi yetib, yürək, öpkə, metabolizmini tənşəşki bolğan paydisi texmi körünərlik boludu. Bir türlik tədqiqatı körstilişcə, yol meniş təbii qant miqtarını tövəlidiş doğrusu bulub, diabet kesilinin xəvpini tövəlidirgan ən tövən qədəm sürüddi saatiyə 4000 metrikən. Bu, ərlənin minutuqa 87 qədəm manqallıqı bərabər, ayallarının minutuqa 100 qədəm menişi bərabər. Qanda qılganda yol menişinin sağlamlıqı bolğan paydısını ən yuqarı çəki yetküzgülü buludu. Beijing Təntərbiyyə Daşıyosunun profesori Jiang Yimin mundaqdırı. Yol meniş, ayılınış arqılıq ən zor dərəcədə sağlamlıqı eriş üçün tövəndiki bir qançı nöqtəqi diqqət qılış gerek. Umumi qadam sani. Gerçi, hərəkət kikalısıla sağlamlıqı paydısı bolsumu, lekin yanala hər günü 7000 qadamdın 9000 qadam gecə bolğan umumi qadam sanını toplaş təklifini bermən. Yer şəhərdəki 160 min kişi toğrusu ilib verilgan bir tədqiqatda körstülüşcə, hər günü 7000 qadam manganda bədən çınıqdırış ünümü nait yaxşı buldigən. Köp xil kesəliklərinin önümlük aldın alğılı buludigən. Köpçülük hər günü anlı qalda bir işki qedim 10 minutdan artıq piyadı minişini davamlaşdırısı buludu. Yəki, əsildəki piyadı minişini adamın yürək ritmini tezildirgan, nəfəsini səl küçəytirgan otral sıcıllıqdiki hərəkət qaylandırış gerek. Piyadı miniş sıcıllıqı. Əgər yol manqanda otural hərəkət sıcıllıqıqı yetkili bolsa, önümü texmi yaxşı boludu. Yol miniş sıcıllıqın ölçəşdə nisbətən ölçəmlik usul yürək ritmi qaraş. Bədən sapası yaxşı kişilə yürək ritmini minutuqa 120-dən 180 qitim ətrapıda kontrol qılsı boludu. Məsələn, 40 yaşlıq adam yol manqanda yürək ritmi minutuqa 130 qitimi yəssi muvabbaq. Yürək ritmini hesablaydığan üskünü bolmasa, sözləş arqılıq ölçü ilimi boludu. Əgər azraq dəm sıxılgandək, əmma yanılı paranlış alaydığan halətdə bolsa, tez meniş sıcılıqı yetkəlikini bildir.

turdu. Yol meniş qiyabdi. Yol manganda beşini kötürüp meydisini tik tutuş, üstünki bilek tabii törünüş gerek. Amal bar, işmaymaq ya ki taşmaymaq şekildi mağmaslıq gerek. Bu arqılıq küçəş noxtısının ilmi bulmağan boğumlarını zəxmiləndürüşünün saxlanış gerek. Quramıq yetkənlərinin nisbətə etkanda, hər həptədə 150 minuttan az bulmağan oksigenlik hərəkət qilişini təvsiyə qilimiz. Yol meniş bilən astı yürüş, vezip meniş qatarlıqlarını maslaşdırıp ilip barsı boludu.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27. qitimlik rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıp, ortaq gölünüşünü işğa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözlügən partiyalar həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikte bəxtki eriştirəli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qısmını anlatımız.

Hürmetlik partiyeler rahbarları, hanımla, efendiler, dostlar. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rahbarları, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600'dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jongo Komunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eytimen. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsiz kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrət tepişqi ötüşdək ulu qalqışını kütüvülüşüqü türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çantırıb, dünya umumiyeti və dəvr iqimida Jongo tərəqiyyatının ilgirləş yolunu işini igilidi. Her qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənişini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltürgən tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadakı hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluğanlığından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqına vakalətən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıhtısatının dünya velişi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her qaysi dövlətlərinin özara alaq qılışı, özara tayin işi, özara təsir körsətişi texımı qoyuqlışı vatıdı. Xalqara cəmiyyət yeni taşıman öpki yalığı yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, ixtisadının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi dövlət partiyaları pahal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malmançılığı ve tokunuş ilhem dağımlı şuvatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirli şuvatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi birib, nədi turuşunu tallaydıgan tarixi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı qilib qarşılışamdok, ya ki özara hörmətlişamdok. Bikini bilib alaqını üzəmdok, ya ki içi bitib əmkarlışamdok. Nöl nəticilik ilişamdok, ya

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla, davamlıq bizdi bolsun.

Bir günü Sami bilen gəpleşip oldurup, tuyuqsız Şərifə yadımğa keçip qaldı. Keslimnin dədədə de onu unutuplu qalğan ikən mən. Sami'den onun işinin nəticəsini sordum. Erdin acırış boldu, dedi Sami pərvasız aldı. Tazım bir yalğan çıxıdın gən. Cemaat xəvibsi gidarısıdaki ballağı əhvalını eytib, şula təkşürüş elib bağın. Qoş toylaşqan, zəhərlik çekimlik sodası deyəndək əhvalla əsla mövcud əməzgən. Özdən 7 yaş kiçik yezliq balıgən tuq. Ləkən şundaq kilişgən, yavaş balıgən. Bu çokan aval öz qoğluşub, toy təklifi qoyub toy qıbdu. Keyin bu erni namrat körüb çinibdu. Üydiki erinin yezdən davalanğılı kəygən sınlısgən tuq. Eri sınlımını bir məzgil öydü bir qıvalay dəb turuğuzğankən. Şərifə şu çağda acırışıp getimən dəb təturlu qıbdu. Sınlısını yoxlab yezdən tuqqallar kəsə, Şərifə öyünü taşlab çıxıb getibdi. Keyin erimi acırışıb, nərs kərəklərini ilibla öydən çıxıb getdi. Nimə? Şərifə nimiş qeyri böhtan caplab ondaq deydikən əmsə? Eri sınlıs kisəl boğaşqa, acırışını keyingi sürüb düdək. Erinin deyişcə, Şərifə burunqı eri bilən tepşi vağan oxşaydı. Burunqı eri keyin ağan xotunu qoyub etib, Şərifəni anmaq çıxan. Şərifə mu oğlan dəb burunqı eri bilən yaraşmaq çıxan. Şundaq bir qalaymaqan işlə. Toy acırış deyərlə kiçik balın oyunu bulmasa ya, əcəb bir işlərini qıpırılığa xəxləkinə o. Şərifənin gibinin yalğalıqlığı şu günlə səzgəndim mən. Qandaq siga? Acırış deyil olur deyən şundaq. Ayalının ağzı qarısınız bütün quna ərdə. Ərnin ağzı qarısınız dərtnin həmiz şununda. Hər iki tərəf özüge sudun pak, seğiz xandın saq. Özür bilişidu. Ondaq boğanda əmdi burunqı eriblən yenişan deyən? Hə, ağızda balığı çidimidim deydu. Könlədə nemi çotlanı soqıb atıdı o texi. O doğrusda şünçilik gəplərini qılışqan bulduq. Asta-asta salamətliyim o əsli kilişki başlı. Ətə idarığı işqi düşümən deyən günü, közlük pəltorumunu eyli biliş üçün tuyuqsızla öz üyümgə berib qaldım. Qızımını yəngə gəndim beri öz üyümgə kəpim baxmağan idim. Demək, Səmini 7 aydək muş öyü yalğızlaşlaq qoyğan idim. Becarı Gülsima deyəndək, Səmi öyünün xotunun rahatını körpüm baxma deyə disib oludu. Elim o, meni alqındaki güherdək ərtib alaydığın ərgə təkkinim. Başqa ər boğan bısa, Allah qaçan xeytimini bir bolat demekin deymən. Salamətdikim o, xeyli yaxşılıb qaldı. Bondin kiyim bolsumu, Səmiyə ayallıq mihrimini beyğışlab, muş tatqan cəbalarının ornunu toldurmasam. Şux yalablan öyə aşk selib içib kirdim. Lekin bu suğulu selib qoyulğan begizdək uşluq başınlıq qeyb qızıl ayalcı ayaqını körübla, becarı Səbihə yəni aksını öyün tazlap yerimən dəb kəpti də dəb oyludu. Heç nimin xiyalımıqı kəltürməsdən yataq öyümgə kirib, köz aldımdaki dəhşətlik mənzirdin ornumda dan qeytib durub qaldım. Səmi bilən Şərifə, karvatı işikdən kim kirəkin deyəndək qoqunuş bilən yutqandın beşini çıxırıb yetişətdi. Bu, uxlasam çüşümgümü kirməkdiğin. Səmi haqqıdaki guman, əndişəmnin mınının işçidimi bir yox bir rəsvaçılıq idi. Bəlkim, bir nəs deməkçi boğandı mən. Ya ki, Səmini urmaqçı boğandı mən. Aldımğa nəçi qədəm manqınımlı bilmən. Hoşumdan getibdi mən. Hoşumğa kəsəm, yəni şu doktorxana. Yenimdə Gülsima. Nemiş boldu adaş, dedi Səbiyə. Akam tezən doktorxanığı kəl deyən, qoqqunçılığımda aldırab deyən əpkəsəm, seni mağa tapşırıb da getib qaldı. Kəyindən telefon qısamı anmadı. Apam dadamla telefon qısımı anmabdı. Zadı nemiş boldu. Ballıqdiki dostum, həm qeyni sığınımğa özümünü taşlab, yıqıldab şıqlab getdim. Şıqlab tökülüb durub, onunğa öyrü kögəllərinin həmisini dəvətdim. Omu, mağa oxşaş, bundaq işinin yüz bəyəlləkini qiyasını qınmab digən. İşkimiz birdəm Səmini buluşçı tıllab, birdəm bundaq buluşunu mağımı artıb, dərt döküşüb oldurduq. Axırda,
Bu işini hiç kimge tınmaslık. Bolup mu çoğunlağı uxturmaslık. Nemli bolsa özümüz həl kıldığan bop keliştuk. Lekin əmde biz həl kıldak işimi qalmağan idi. Sami, şu ketkencila hiç kimge hoş mu demey, nə ketkenligimi eniqsiz yoqap ketken idi. Dəsləb onunğa nəpratlanıp acırışıp ketişini. Mängü yüzüge qarmaslığın niyet kılgan idim. Kiyin onundan ənsirəşge, izdep soruqını qılışqa başıldım. Yoşurğudak yaqın mığışqa Səbihəmü əhvalın atanısıgı dəpti. Bizden öydikiləmi xəbər deyip, həmmisi teximə əndişəge düşüb qaldı. Səbihə Səminin idarısıgı berib, onun xizmətidin istiba bəyəligini. İdarısı dekilənin mu, onun nə ketkəligini bilməydiğalıqını etib gəldi. Adukatlıq ərkən xizmət bulğaşqa istifa verib ketib qaldığan adukatlar mı köp idi. Şuna idarədikilər mu ancaq irənşimigən idi. Mana əmdi əhval çoğuyub Səminin yoqab ketkənligini bütün şəhərdikilər bildi. Barlıq əl ağinə uruq tuqqallar mu sürüşdürüb yetçiyədin izdərkini alamadıq.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixda ötken kişilərin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqaysılar.

Bunun səbəbini köp tərəfdən təhlil qılışqı boludu. Birincidən, yanıla soğuqnun göstərkən təsirini dehqanlarının müdafiə tədbirlərini qollanğan, qollanmağanlığı bilən birləşdirib təhlil qılışqı boludu. Bu yıl qışda aldınqı yılla qarğanda bəkirək soğuq boldu. Dehqanlarının təklərini kömüş təkşi əməz. Bəziləri qeylanıraq kömüb adətləngən. Bəziləri nepiz rəkli kömüb boldu qılıdı. Nepiz kömgəndə adətki yıllarda qıştın aman ötkini bilən, soğu qatlıq boğan yılları tonlap qıştın ötəmək qalıdı. İşkincədən, təknik kömgən çağdaki tüpraqının nəmlik dərəcəsinin muapıq bulmaslıqı mu, təknin qışta tonlap qilişini kəldürüb çıxırdı. Bulub mu, qurğaqraq kömülüb qalğanda, quruq topu mu, tək notlarının suyunu tatıp getib, təknin qurub getişini kəldürüb çıxırdı. Üçüncüdən, tək qol şunlardaki zapas ozuqluğunun tövəlləb getişi, təklərinin qurub getişini kəldürüb çıxırdıqan asaslıq amil. Nəç yıldan bu yan təklərinin ilmi usulda qırqış umumlaşdırılıb, təklərinin birlik məhsulatı yuqur çəkiyyət gözüldü. Bıraq, şununqı münasib alda təklər yetərlik uğudlanmadı. Bizim bəzi dehqanlarımız təkdin ilişini bilib, təki bir işini istin çıxadı, ya ki bununqı səl qarıdı. Adətdə təklər yıldız tüyə üç tərəbdən, yılda növət boyicə orək qolunub uğudlandıqan bu qaşqa, bir işki yıl uğud bəmisimu təknin husuluğa roşan təsir bulmaydı. Bunun bilən bəzi dehqanlarda təklərini uğudlısımı, uğudlımısımı oxşaşlı meyvi beri verdikən deydiğən xata qara şəkilləngən. Bəzi dehqanlar orək qolaşını avarçılıq dəb qarab, məhəlvi uğud bəməydiğən, önümü tez buldu dəb, tüpbeşdən ximiyvi uğud beriş bilərlə çəkləndiğən bulub aldı. Bunun bilən təklərinin qol şunudaki zapas ozuqluq eğir dərəcdə xorab, təklər acizləşib getdi. Hə, bu gəbcə təklərinin qorub getişi aciz adəmlə asan kesəl boğan təklə bir işkəndə? Hə, şundağıraq. Yəni bəzi dehqanlar küzdə üzümlü üzü vağan dinkin təklərinin soğuruşqı səl qarıdı. Kömüşdün ilgiri təkşi onları eğir dərəcdə susuznıb getdi. Hə, mundaq deslərə? Bu, dəsləbki yək gün. Minin cümü şundaq. Əqılğımı muhabbıq. Orun adəmlə özlərinin təklərini yetərlik uğudlu mıqallıqdın, yetərlik suğur mıqallıqdın, yetərlik qilin kömüyəlikdün kömək, bu deyən abət, tək kisəl təkdi, suğu qatıq buldu deyən dəkəblə bilən özlərinin uğurluqın yapmaqçı buluşudu. Apət deyəndim o, apətin səbəbi buludu da. Bu mu, heliqədə təklə bir yıl obdan husul bəyəndinkin, bir yıl aram aldı deyəngə oxşaslı bir gəp. Rəs, bu gəpnin mu asası yox. Obdan işləsə, bulub mu oğudni suyunu qandırıb berib, köngül qoyub pərviş qısla, təkdə aram iliş deyən gəp olmaydı. Mana, özlərinin təknini alaylı. Qanç yıldın bu yan nədə aram eyb baxdı? Hər yili oxşaşla mol usul berib atmamdı. Şunda qəməs mu? Vaqt mu bir yəgə berib qalğan idi. Qudrət ola bilən xoşluşub, üyə qayıtdı. O, az adəmlərin üydən çıxıb, motosikletini minib, üyə qayıt qılıb atqanda, dil bir dil süyünüb getdi. Bay o tamaq yevatqanda, onun közü az adamın kızı Gülnisağı çüşkən idi. Gülnisağı o köp qitim köygən. Hətta Gülnisa onun köz aldıdı çoğun buldu deyişki boludu. Yeni kilib Gülnisa bilən qahirini xılı-xılığı kəygən bir cüblə deyən paranlamı Qudrət ailəsi üçün yeni gəpəməz. Şuna bugün Gülnisa tamaq edib, onun aldı qoyğanda, turublu Qudrətnin kalısı da
bu kızga nisbeten atalık mihri kuzgılıp kaldı. Menin kızım bolğan bolsa, onu tamak etip aldım koyup, ata tamak okşaptı mı dep sorğan bolsa, nemi degen yakşı bolattı hä? Baya Gülnisa mı şundaq sorudi. Lekin o, ata tamak okşaptı mı demey, Kudret ata tamak okşaptı mı dedi. Demek, gepinin aldı da Kudret degen bir söz artık. Adamni yatlaştırış mänisi ege bu Kudret degen söz yok bolğan bolsa, tehim yakşı bolğan bola demez mi? Bir qetim Kudret bilen ayalı işkisi, üyide Gülnisa bilen Kahir toğısı dıp haranlaşkanda, Aysımhan ulanın bir-birge işpeş tatış bürgün rası oxşaydı. Bırak nemişki kemtan, ulanın işi hiçbir pişay demeydi o degen idi. Şu çağırla Kudret Aysımhan'a oğludun bu işini sürüştürüp bekişini. Əpleştiğen yeri bolsa tezden bir tırap kılışın tapılığan. Lekin bu iş ta hazırgıcı bir tırap olmayı vatatdi. Kudret bugün Azadan'ın üyde Gülnisa'nı köygenden kiyin, bulup mu Gülnisa'nın oğuştup etken tamakını yegenden kiyin, aldırap cahide turamaylı kaldı. Kudret emde pekat bulmağanda, öz otturgı çıkışını köyünü göpükti. Oylağan bu tatlı hiyalları, Hoddi Kalıs'tın helili keçip getirdiğindek, Hodunu Aysımhan'ı etkici aldırap, motosikletini əzaldan heydep bakmağan tez süratte heydep, yürüp getdi. O, dehkancılık meydanı'nı beripla Aysımhan'ı bir çetke tatıp onu'nı piçerledi. Mən bugün kimni ködüm, bilem sen. Kimni? Dep sordu Aysımhan pervasızla. Gülnisa kız ne? Gülnisa kız? Aysımhan mən dep kaldı. Hə. Azadem agronomnun kızı Gülnisa çö. Hə? Aysımhan yenili erinin məxsini anqıramay mən dəp duraddi. Bugün o ətkən tamakını yep geldim. Hə? Azadem agronomnun üydikilə obdan turb etibdi mu? Gülnisa qızcu. Gülnisa xanın tamakı tetidi mu ağızlarığa? Aysımhan Әмді бір нәсіні есқығандай қызықып қалды. О қыз толымы қайды үсіліқ әм чырайлы қыз бопты. Қолымы әптіккен тамақнымы шындақ оғыштыпты. О қыз кичегіділі шындақ әдәплік, қолы әптік балыды. Деді Айсымхан енік ұфтады. Немі ұфтады сән? Gönlü sahango kem tepildiğen evensiz kız. Bırak o bizge egiz şahtiki şaptol bop kalam ikin. Hey, bu kandaksız egiz şahtiki şaptol bol diken. Emde deymine, bizmin Kahir hiçbir ündümey vatmandı. Yakındı muyan Gönlü sah kızının gepini kınmaslı bolduğu. Nim oylaydıgan da deymen bu bala. Nemi oylaydı, Xaqnın kızı diyen Kadir, apısı katta agurnum, atısı hakim. Muşundaq bir egiz okurığı esiliş, Kahir'a asam mı? Hey, sen nem bundaq oğlumuzun çürdüğen geplarını kılı versen. Bizden oğlumuz Kahir'nin nere kemkin? Özü işcan, ədəblik, tən kuruluşu, qeynatamını tatqan mekin, Boy turqıdısı boy turqı ba, çıraydısı çıray mı ba? Ali mektepte okuğun, İgilikni bir optan çögülüp ketip atmamdı. Menin davatkınım, bizden ailemiz ulanın ailesi gibi maskenmeydi o davatımın. Biz degen sepi özden dehkan xaq. Ula degen tegi tegidin kadır. Hey, sen dul hemmini bilimen dep ağzını kayenini dəvəmi? Nədim o, tegi-tegidin kadrı bulsun. Azadem agırnum mu, əhrəm hakim mu, dehqan balısken o. Başlıq degen, başlıqla bilən kuduluşu də.
Bu kichik nohida hokimdan nechisi bor? Ularning sinangda kelishgan ishchan o'g'li bo'lsa bo'ladi dehi. Qudrat bu qitim gapiga chaqchaq aralashtirib kuldi. Boshliq oz bo'lsa, kadr degan jiqqu. Az adam agronom bilan Akram hokim shundoq odamlarmi? Ulan bilmaydigandek gap qilmasang-chu? Odatdagi badikalik qilish bilan qudlashish ikkisi ikki ish. Gapni bu yerda cho'ng-cho'ng qilgan bilan haqni oldiga berib eg'iz ochmoq tas. Ish qilib qarab turib gulni sahanni qo'ldan chiqarib qo'ysak bo'lmaydi. Meningcha ular bizni hargiz tuman ko'rmaydi. Mening mo bu qizni faqatli qo'ldan chiqarib qo'ygim yo'q. Biroq boshqa tarafdan demagandim u buningga qohir eg'iz ochmasa biz nima deymiz? Qohirg'ida oldirashchilikni bahona qilib keyniga surivermay vaqtida bir yaxlik qilsin bu ishni. Bu qizga ko'ngli bormi yo'q, gapni ochiq qilsin. Qag'ing'a mana biz ba. Onundan keyinchu xaqni uyga qiz so'rab olmoqchimi? Andin sen fursat tepib az odam agronomdan Gulnisa qizning loyiqi bor yo'qligini so'rab oqsin. Ba desa yo'q bo'lgan taqdirdimu bu az odam agronomlarning biz bilan qudi bo'lishni xohlamaydiganligini bildirdi. Buningda yipiq qozon yipiq beti qoladi. Puxta bir planı tüz bo'pdilar atsi. Az odam agronomning oldida sat emasmi? Buning sat bo'lgan nimasi bor? Özünü çağlamaydıgan adamlarken dep qalmamdı bizni. Yüzümüz kesse şu az adam agronomlarını aldıdı ketedigen o. Uladın ayaydıgan mimimiz ba bizni. Kiçikini yüzümüzü mu ayısak kandak boludu. Meninçe bir sınav baksak, mence yamın yok. Kız sorgan ayıp emez, kız soralıgan batur dertiken.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm zarğa muhabbət namlıq romanı.

O, üzümnің bahası түшіп кетішіде, дейқалы етіп атқан тәк күлімінің ешіп кетіш тәк мәсілінің әсла мөжуд әмәсігіні оптан білетті. Шоңы о, үзім бағасының бұндақ пәс көйгі түшіп келешеді ке сәбәп, еніла үзімнің сүпті дә дәп қарып, үзім ішләп чықырыш вә пішіқлап ішләт жәәтләді сақланған мәсіләні ноқтылық тәкшіріп тәтқи қылды. Бір тараптын тәкліклеге нәқ мәйданғы беріп тәкшіріп тәтқи қылышыны күчейтіп, оқшымыған жайлада үзімнің толық пішіш вақтыны егілісі, еңі бір тараптын Gebirelinin işiltiş vaxtı və mıqtari, özümünü tez qurtuş doğrusunu ölçəmlik işiltişdə saqlanıb atqan məsələ üstədə izləndi və dehqancılıq doğrularını toğra ölçəmlik işiltiş usulunu yanımı ilgirləb təşviq qıldı. Özümünün quruş vaxtı qatarlıqlarını yanımı ilgirləyən halda ilgirləb, tələb boyunca əminləşdirişini zor küş bilən yolu qoydu. Yerlik yeşil kişmiş quruq üzümünün süpət ölçümü və süpət işləb çıxırışının tək pərvişi, içiş, kümüş, qurutuş, pişiqləb işləşdən ibarət işləb çıxırış halqısı. Quruğan üzümünü çüşürüş, yığıviliş, tazalaş, törləgi ayrış, mikrob sızlandırıb bir tərəb qılış, süpət özgürüşünün aldını iliş, orab qaçılaş qatarlıq pişiqləb işləşinin Hər qaysı iş halqılardakı iştəlib ölçəmlərini bekitişinin dəsləbki layihələrini oturğu qoyuş üstədə istəndi. Əlbəttə, bunun içindəki bir qısım ölçəmlərgə qarada, bulub mu, pişiqləb işləş türüdəki mikrob sızlandırıb bir tərəb qılış, süpət özgürüşünün aldını eliş digəndək iş halqılardakı ölçəmlərgə qarada, o pəqət dəsləbki təsəvvürnülü oturğu qoyalaydı. Bu təsavvurlarını yanıla inçkiləb dəlilləş, tədqiq qılışqı doğru gilətdi. Bu, yeməklik tədqiqatıqı təvə bulub, az adəmnin bir ömür şoğulunub gəgən yeziklik pən texnikisini umumlaşdırış dairəsindən halqıb gedətdi. Bu xizmətlərini iyiləşdə, hökumətnin yanımı ilgiləyən halda tədbir qolunub, məbləq silib maslaşdırışıq doğru gilətdi. Şun o, bu cəhətki fikirlərini rəhbərləgi yət gözdi. Şunun bilən bəllə, təklif berib, hökumətnin məmuri vasıtı arqılıq üzüm işləb çıxırışdiki hər qaysı iş halqılırıqı boğan nazarətçilikini küçəydib, üzümünün süpüti kapalatı qılışını təşəbbüs qıldı. Hər dərəcəlik hökumətləgə üzümünün süpütini hökumət funksiyası arqılıq ölçəmləşdirib başquruş, üzüm sortlarının Əsli makan hüququnu qanun arqılı qoğdaş təklifini bəhdi. Onun bu təklifləri özümünün əsli makanlıq salahidini iltimas qılış, özümünün süpət ölçümünü bekitiş qatarlıq, özüm süpütüyə qanuni vasıtı arqılı kapalətli qıldığan bir qatar tədbirlərinin meydanqı kilişidə küşlük törtkülük rol oynadı. Azadəmnin yoldaşı Əkrəm hazır Yezi iyilikigi məsul muavin hakim. O əzəldən az adamın fikrini hürmət qılıb, xizmətini qollab kəgəşkə, bu qeydim az adamın fikrinin hökumət tərkitidə aynışı üçün texi muzur küş qoşdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlı romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Eynigi programımız yeni sizlə bilən yüz görüşdəyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynigimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Semizlikni bütünlə şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Hayvalla hər günü oxşaç yeməklik yəb, zirikməmdi. Qaysı yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan səyahatimizdə başlayıdamdı. Hazır oruqlash degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulunqichqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki taomq yemidik, asosiy taomq nima yemidik? Jinimizdan barcha harakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni bisvilib badanimizni obdan tushunib paqaylik. Biz nima uchun oruqlamayapmiz? Nimishqa badanimizni mo o'zimizni mo bo'sh qo'yibatmaymiz? Amaliyotda oruqlayolmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyaning qabul qilinishidan cho'ng bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandagidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixikasi, ijtimoiy psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi bilan badanimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydaliq bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz bədən şəklini əməz, texımı mühimi, sağlam bədən buludu. Eğizini başqıralmaslıq genini itirab qılış. Könülük durmuşda şunu baykaş təsəməz ki, bəzlə asan oruqlaydı, bəzlə asan səmirib getirdi. Asan səmirib getirdi qalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmi o, deyişudu. Həqiqətən, bir qısım kişilər tuğma asalı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tenədi bəlkim, eğizini başqıralmaydıqan gen, yəni aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizni texmi asan səmir tivitidir. Yəni texi oruqlışınızı texmi qiyillaşdırıbidir. Açlıq genini biz semizlik geni deyə ataymız. O semizlikdə daim görüldüyən asan yuqumlandığan gen bulub hər bir adamın tenində boludu. Faqat bəzilərdə özgürüş yüz verir. Semizlik genində özgürüş olmayan kişilər topuğuna nisbətən aytdığında, onların bir nərsə yeyişi fiziologik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyaclıq bolğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna onların qosqı aşqandılı bir nərsə yüz kilidi. Qosqı toysulu toxtab qaldı. Hər qancı məzlik yeməklik bolsunmu, çoğun minisi də təşnalıq inqas görülməkdə. Semizlik yenə də özgürüş boğan kişilərə nisbətən etqanda, onlar bir nərsə yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşalıq erişudu. Onların çoğun minisinin yeməklikə, bolubmu, may tərkibi yuqur yeməkliklərə boğan intilişi bir xil küşlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üçəydən gəgən toyuş signaldan eşib gitib, toyğan təqdirdimu, yəni azraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı deyəni deyəni azraq uşaq düşək yeməkliklərini mi yiyələydi? Onun üstəgə bu gen, bu kişiləni yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texmi maylı qılışı mümkün. Oxşaşlı bədənimiz deyəni hərəkət qılğız kəlməslik geni, yəni turğun gen məvcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəlik alamətliqi qarta elib verilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışca, semizlik kesili qırıptar boğan bimarlarının hərəkət kəmçil buluşu, hərqizmə ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən, hayatlıqının dəsəbki məzgildəki ozuqluqının semizliki boğan təsirini düşünüb baqaylı. Hayatlıqının dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü imiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içəriki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlək məzgil dəb mat oludu. Bu çağda orqanizm tolub taşqan öcəyrənin bölünüşü, köpüyüşü, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş basqıcıdır durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş payda boludu, yəni metabolizm tərtibi dəb mat oludu. Bu xil əssaqlaş quramqı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramğı yetkəndən kiyinki semizlik və münasibətlik sözlümü xarakterli kesəliklərinin payda buluşu, tərəqqi qılışıqı mühim təsir görüstü. Hayatlıqının dəsəbki məzgildəki nacar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgilədə hamildar ayallarda ozuqlıq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, pütülləy, kal üstüdə ya ki süt paraşokudə biqiş, ziyad boldur an üstüdən ayrış, qoşuncu yeməkliklərini ziyad köp biriş və bu vaxtlarda ozuqlıq işib getiş qatarlıqla bu axlanın bədən yığırlıqı və salamətlikə bivası təsir görüstüplü qanmasdın, yenə quramqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqdar sözlüm xarakterli kesərliklərinin qozğılış xaybını aşırıb idi. Addi qılıb etqanda, əgər biz anımızın qozqılık vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barcı energiyə eriş qatırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış məngülük cavabqa aylınıb, çombolğandın kiyinmü energiyəni teximi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yəni, Nurğun dostlar neymiş üçün cininin barcı hərəkət qısamı bədən yığırlıqım düşməkdə o da bəyran qilişidir. bir qism sabablar tufaylidan yog' ozib, muskullar ko'paygan bo'lishi. Shunga garchi badan yig'iligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz tamoqning qisqan vaqtingizda badaningiz nihoyat aqlliq bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvalladi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda, asosiy energiya sarfiyatini tuvallatish orqali tamponlikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdimi, umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. İnsanların tədrici tərəqiyyət yarayandakı bu xil uyğuluşuş, az isə az işıltıdığan, yemisi orxılmaydığan əhvalını kəltirib çıxarğan. Bulubmu, may miqdarı bir qədər yuxarı boğan semiz kişilər tamaq qısqandın kiyin asanla texmi güçlük energiya toluqlayalaydı. Şuna olanın orxuluş texmi qiyirləşidi. Bu mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuxarı mülçərləb qoydu. Bədən yığırlıqı normal kişilər üçün etqanda, Asosiy energiya sarfiyati azayganlıqdan, harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali ko'paygan issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% la ortiqcha eshib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq, tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi. Semizrak kishilar topi harakat qilganda sarf qilingan energiyaning 49% qorab tugadi ekan. Japonlik harakat qilganda sarf qilingan energiyaning unumi amaliyoti yarim g'iqin bo'ldi ekan. Mana bu atalmish energiya to'liqlash mexanizmi rolini joriy qildirganlik. Agar bu vaqtda siz yanli yetarlik tamoq yemisangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda siz kechada uxlagandimi energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bunodan boshqa harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga ishlatildi. Biri asosiy energiya sarfiyati, yana biri yemaklikning issiqlik effekti, ya'ni biz tamoq yeganda sarf qilgan issiqlik miqdori. Xato anglamadingiz, biz bir tarafdan tamoq yegach, bir tarafdan issiqlikni sarf qilamiz. Yana biri harakat sarfiyati. Harakat sarfiyatimi 2 qismga bo'linadi. Biri aktiv hərəkət sərf qılğan ısıqlıq miqdarı, yəni biri ansız hərəkət ısıqlıq miqdarı sərfiyyəti, yəni gündəlik hərəkət sərfiyyəti. Biz yuguruş, sul oynaş, su üzüş qatarlıq anlı qaldı qıldığan hərəkətləri aktiv hərəkət deyə ataymız. Öy işlərini qılış, iş beceriş, paranglışış, putunu titirtiş qatarlıq hərəkətləri sərf qılğan ısıqlıq miqdarı gündəlik fəaliyyətləri sərf qılğan hərəkət miqdarı hesablandı. Ba'zi biz aktiv harakat qilgandan keyin kundalik harakat sarfiyatimiz ozishi mumkin. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'ltsak, garchi atigalik dars vaqtida sarfiyatning ko'p bo'lsa-mu, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'ladiganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'ladiganligini bayqaymiz. To'liqlash psixikasi sizni 5 jon o'rixlatadi-yu, ya'ni 3 jon samir deydi. Bu o'rixlash jarayonida kam bo'lmaydigan rol o'ynaydi. Yaqında bir dostumning do'stlar chambarkiga yo'llagan semizligimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikak bo'lib qoldim. Lekin o'riqlashishni o'ylasam-da tugishib ketaman degan so'zni ko'rib qoldim. Nurg'un do'stlarning o'riqlash patqig'i yetib kelib qutila olmayotganligiga ishonaman. Oldi bilan biz shuni bilishimiz kerakki, semizlik hargiz salomatlikda chataq borligiga vakillik qilmaydi. Bizning texmi ko'ngil bildig'imiz semizlikdan kelib chiqqan 3 yuqori, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon miyi, yuqori qon bosimi. Bu, semizlərin asallı yürək qan tumor və metabolizm xarakterli kesəliklərə qırıb tarqılıdır. Əgər semizlik yəki eğirliqi eşib getiş sağlamlıq məsləsi, yəni diabet kesili, yürək qan tumor kesəlikləri qatarlıqlarını kəltürüb çıxarsa, yəki siz zılva bədəngi eqib oluşunu oylusunuz, ondaqda oruqlaşınan məqsidimi hazırqı özünüzdə inkar qılış bulmasılıq gərək. Əsildə, sağlam buluş ən doğru ediyə. Mən əzəldim köpçülüknün qançıcın oruqlaşını nişan qılışını təvsiyə qınmayman. O'ylab qo'ying, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetolmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz. Yoki og'irligingiz 5 jon kemayib ketganlik uchun o'zingizni bir vaqt samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 jon samirib ketgan vaqtlaringizmi bo'lganmi? Biz moddiy boylik mo'l davrda yashayotimiz. Har xil esil taomlar va e'lon so'zlarining eziq turishiga duch kelamiz. Biz bu yemaklikka rostdan ehtiyojlik yoki emasligimizni noshar bo'lishimiz kerak. Bir tekshirishdan bayqilishcha, qitiq bizning inchik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosiy manbalarning biri bo'lib qolgan. Шуңа нәзірімізді содигерлер біздің көршімізді үміт қыған тәшіқат сөзге әмәс, бәлкі объектив озықлық тәркебе жәдівіліге вә материал таңшаш жәдівіліге қартышымыз керек. Оныңды башқияна ұзычыл орықлы алмасылықыңыз витаминның кәмлікеден болышы мамкен. О босымы бей түрдегі витамин кәмлік. Бей түрдегі витаминлар айрысыдегі көп қысмы бәденде коинизм ролыны ойнап, энергияның мады алмышы жәріянда интайын мойым рол ойнайды. Витамин B1 асаслығы геликоздың пайдылыныш вә бәдендегі энергия метаболизм білін зич мұнасветлік. Витамин B2 вә B6 бәдендегі яғының метаболизм жәріянды мойым рол ойнайды. Оныңдың башқа көп қыл бей түрдегі витаминларының әмісі маслышып рол ойнайды. Қайсы кен болса, энергия метаболизмі тосалғы құшыршы мүмкен. Энергия метаболизмі тосқылық құшырса, орықлаш техмі қиылышыды. Шуңа инч кишленген карбон су бірекмелерін әліеп, яке асасық тамақ кемей орықлаватқан достла бәлкен, бей түрдегі витамин кемлік сәбәбідің орықлыш қиынғы тоқтыған болышы мүмкен.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Илгері тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиныққымызды біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күче, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Тақ жоқ құсы ені бір аз ғайрат қылсамды шықыр екен мә. Илгіре бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақ қычқы мә. Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, бірнеше күн оқшаш бір тамақны есек зеркіп қалымыз. Әмелият үшін ұспатылды ке, мәйлі қанчылық ешілік мол қорымы болсын, пәкәт оқшаш нәрсі болсыла, аз дегенде 2 күн. Көп болғанды бір әптеді адам зеркішке башлайды. Лекен айвалақ қарайдыған болсақ, ола зерікмейді. Қаланы мисал қасақ, әр күні оқшаш от жөп ейді. Лекен бір әр күні еп зеркіп кеттім демейді. Бұны емес үшін? Бәлкім, бәз бір оқшымған ағанды созып-созып, мөрестері арқылық егіз кәмегерлікені ішпәділейді ғанды. Озықлық нұқтыстан еліп әйтқанда, көп қылашқан емек-ішмек бәденге ехтияжды қарқыл озықлықы ерішінің бірдің бір ұсылы. Шоңа атанымыз бізге кішігіміздің баштапла тамақ талымасық тоғырсыды тәрбия берілді. Әмілетті мұтлақ көп саны кайваладымы, еп зеркіш аламәтлер көрілді. Бұның сәбәбі, бірліқіл емеклік бәденні толық озықлық білен тәмілі емейді. Бұ вақытта, чоң меңіде шу қыл емеклікке ниспеттен бірхіл безарлық тұйғысы пайда болуды. Хайваларымы инсанларға оқшаш болып, бірліқіл емеклікте озықлық етішмегерліктен тамақ таллайды. Пәкәт оланың шпадлаш үсулы анч оқшымайды. Бәзілері ең айты рошен, бәзілерінің асалықчы сәзгілі болмайды. Тәкшірішлердің мәлім бөлішчі, бір қылы емеклік едіған айваларының ішіде көшқұр айвалар ән көп ұшырайдыған болып 63%-ні. Отқұр айвалар 32%-ні егілейді екен. Арлаш озықлындыған айвалар аран 3%-ні егілейді екен. Оның үстіге айвалар еңі емекліклеріні тәшәббіскарлық білен сынап бақмайды екен. Бұныңдың басқа нұрғын айваларының емек ішмек адетіні кішілі асалықчы сезелмейді. Мәселен, даладегі көшқұр айваларын еліп айсақ, керчі ола әр қетімді бірліқыл жалықны олап есім ол, лекен оланған шу жалықның бәдіндегі оқшаш болмаған орындегі озықлық мадыларының парқымы оқшаш болмайды. Көш тәркебеді мол ақсыл ба. Ішке әзалада яғ вә витамин көп. Көшқұр айваларға әгер ол жіні пүтілләй әвәсі, оның қобыл қылалайдыған озықлықы біздің тәсәуірімізікеден көп болуды. Отқұр айваларға кәсек, далады яшайдыған отқұр айваларға ниспеттен от чөпнің түрі көп еп зерікмейді.
6: Мен бір чырақ. Нұр вә йорықлық ішіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылғатқыныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдіме. Шықтың шыққыныңызда... Мен бәкәтла yolunuzun yoğurtışını ойлаймын. Әргіз мұ, қоп-құрық өйіні yoğurtып, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қығым yoğ.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sürpsizik yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızın asasi məzmunları tövendikçe. Ölüp getken eri məbləğ salgan karxana şəxsi miras hesablanamdı. Vəsiyyətlik hədiyə qobul qılğıcı, hədiyə qılğıcıdın burun ölüp getsə, onun aili təvəlləri mirasqa varislik qılalamdı. Oltırış hüquqi, öy arqılıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Miras bölgəndə meyib varisqa alayda itibar beriləmdi. Tövənlə deyik, tanlar programımızdan təpsili məzmunurdu bulsun.

Ölüb kətkən yeri məbləq salğan karxana şəxsi miras hesablanamdı. Ay Weiwei miras məsəlsini həl qılıb olub uzun ötmək, nəvri aksi Lu Ping komandorubqığı çıxanda tasadibi ölüb getdi. Lu Ping dosti Şifa Millik bilən şirikləşib şirkət aşqan. Şirkətdən ticareti mu naiti yaxşı idi. Sodada Ay Weiwei mu nəvri aksi bilən həmkarlışatdı. Lu Ping vapat bolğandın ki, yen Lu Ping və Ay Weiwei'nin uyudikiləri bu reallıqını qubul qılanmadı. Lu Ping'nin qıran çağları bolğaşqa vəsiyyət qaldırmağalıqı üçün mirasını bölüşüş məsilsi də Xotini Yuan In, oğlu Xiao Ping və Lu Ping'nin atanısı otursa da talaş tartış yüz bərdi. Lu Ping'nin mirası işçidə şirkətdiki mülkidin başqa Lu Ping bilən Yuan In toy qılğandın keyin setib alğan 500 min yuan qiymətidəki öyümü bar idi. Öy kinişkisiğə ərxotun işkisinin ismi yazılğan idi. Onundan başqa Lu Ping'nin tağısı vapat bolğanda Lu Ping bilən Xiao Ping'a vəsiyyətlik hədiyə qılğan 100 min yuan nəq pulmu bar idi. Ondaqda Lu Ping'nin mirasını qandaq bölüş kerek. O məbləq salğan karxana onun şəxsi mirası hesablanamdı. Bu deyilo misalıdaki mirasını bölüş bir qədər mürəkkəb bulub, ərxotunun ortaq mal mülki, ailinin ortaq mal mülki və başqa ortaq mal mülkini pərxləndirişkə toğru kilidu. Birinci, miras və ərxotun ortaq mal mülkinin pərqi. Ərxotunun ortaq mal mülki, ərxotunun öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildə ortaq erişkən mal mülkini körsdudu. Bəlgilimiki asaslanğanda ərxotunun ortaq mal mülkinin kilişim barlarını hesabqa almağanda, miras bölgəndə ortaq mal mülkdiki cörüsü iqdarlıq qaladığan qısmini ayırvətkəndin ki, yen qalğan qısmi varislik qılınğıcının mirası hesablanıdı. Bu deyilo misalı da Lu Ping öylengendin kiyin alğan bir yürüş öy ərxotunun ortaq mal mülkü bulub, öyünün 20 cörüsü Yuan İnnin iqdarlıqı da buludu. Öyünün qalğan 20 Lu Ping'nin marası hesablanıp, varıslardan Yuan İn, Xiao Ping ve Lu Ping'nin atanısı ortaq varıslıq qılıdı. İkinci, miras ve ailenin ortaq mal mülkünün pərqi. Aile azaları işçidə ərxotun otursu da şəkillengen ərxotunun ortaq mal mülkünün başqa, Pərzəndləri, atanısı, boğumumusi və akufka atısının qatarlıq başqa əzalar otursu da şəkillənən ailə ortaq mal mülki buluşu mümkün. Konkretlaşdırıb etqanda ailənin ortaq mal mülki, ailə əzaları ortaq əmgək qılıb toplıqan mal mülük, ailə əzaları ortaq seti alğan mal mülük, ailə əzaları ortaq varıslıq qılğan, qubul qılğan mal mülük qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Ailənin məlum bir əzası ölüb getsə, onun mirası ailənin ortaq mal mülki işçidiki ölüşünü öz işçi qalıdı. Bu deyilo misalı da Lu Ping'nin mirasını bikitkəndə Lu Ping, Xiao Ping hədiyəni qobul qalıb erişkən 100 min yuan mu, onlarının ortaq mal mülkiyi təvə. Şu pulunun 20 ayırıb çıxılıb Xiao Ping'nin iqdarlı qıdıb oluşu. Qalğan 20-gə Lu Ping'nin mirası sübtidə Yuan In, Xiao Ping, Lu Ping'nin atanısı ortaq varıslı qılışı kerek. 3-ci, miras və başqa ortaq mal mülkünün pərqi. Ərxotunun ortaq mal mülki, ailənin ortaq mal mülkünün başqa, başqa şəkildəki mal mülk ortaq iqdarlıq münasibətimi var. Məsələn, şerik iqdarlıq qıldığan mal mülk qatarlıqlar. İlgirki əxtələb qanununun umumi qaydısının 32-ci maddəsi da şerikçilik ticaretindən yığılğan mal mülk şerikləşkücülərinin ortaq iqdarlıqı da buludu deyə bəlgiləngən. Şunun üçün şerikləşkücülərinin 20 ölüb getkəndə varislik qılınğıcının şerik ortaq iqdarlıq qaladığan mal mülk işçidiki ölüşü onun mirası hesablanıdı. Öylənişinin küşki iyi əməsdiki, ya ki bikar qılınğanlıqı elan qılınğan bolsa, alaqadarlar bili turğan məzgildə erişkən mal mülk mü ortaq mal mülkə təvə boludu. Bir tərəb ölüb getkəndə, yəni bir tərəbnin ölüşünü ayırıb çıxandın kiyinki ölüşü onun iqdarlıqı da boludu. Qalğan qısmı ölgücünün mirasıqa təvə boludu. Bu deyilo misalı da Lu Ping ölgəndin kiyin Lu Ping şerikləşib qurğan karxandaki mal mülük ülüşünü ayırıb veriş gerek. Məzkur qısım mal mülük öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildə erişkən mal mülük bolğanlığı üçün ərxotunun ortaq mal mülki hesablanıb, mal mülüknün 20 cörüsü Yuan İnğa təqsimlənişi. Qalğan 20-ə Lu Ping'nin mirası sübtidə Yuan In, Xiao Ping, Lu Ping'nin atanısı ortaq varıslı qılışı kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haqtalab Qanun Dəsturunun 1163-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Ərxotunun ortaq iqdarlıqıdaki mal mülüknün kilişim barlarını hesabqa almağanda, miras bölgəndə ortaq mülüknün yerimini cörüsüge ayırıp bərgəndin kiyin,
қалған қысымы варыслық қылынғучының мұрасы болуды. Мұрас айлының ортақ мал-мүлкеге арлаш болса, мұрас бөлгенде алды білән башқыларға тәлі қысымыны айыр ветіш керек.

Vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qılğıcıdan burun ölüb getsə, onun ailə təvəlləri mirasqa varislik qıla alamdı. Wang Daşan bilan Song Jianshi kichikidan beli oynab çoğ bolgan. Munosabati bek yaxshi. Izchil quyuq arlashvatdi. Wang Daşan ilgiri ticaretde mağlup bolganda yaqin dosti Song Jianshinning yardam berishi natijasida qaytadan baş ko'tirgan edi. Keyin Song Jianshi qatnash hodisasiga uchrab, ahvoli kun sayin xaroblashib, turmushda qiyinchilikka uchirganda Wang Daşan doim Song Jianshiga iqtisodiy yordam berdi. Neçə ilin aldıda Wang Daşan mal-mülkini bir tərəf qılış vəsiyyətnaməsini öz qolu bilən yazdı. Həm də vəsiyyətdə özünün iki eğiz konu üyini Song Jianshigə hədiyə qıladığanlığını eniq ifadələb, bu işdən Song Jianshi və onun oğlu Song Zishoni xəbərləndirdi. 2018-ci ili Song Jianshi kisəlik səbəbindən vəfat boldu. Wang Daşan Song Jianshi vəfat bolğandan keyin vəsiyyətinin məzmununu özgərtmədi. 2021-ci ili Wang Daşan vəfat boldu. Oğlu Wang Xiaoqiang bilan Wang Xiaodong dadısının ölümünü uzatıp bolgandan keyin Wang Daşan'ın vasiyetiga asasen miras bölgende Song Jianshiga hediye kılgan mal-mülk toğrusida talaş tartış yüz berdi. Song Zishou varislik kılınguchi atısıga hediye kılgan mal-mülkni, yani hediye kılgan öyünün igidarlık hukukunu atısının orunda qobul kılışını talep kıldı. Wang Xiaoqiang bilan Wang Xiaodong hadiya qabul qilguchi Song Jianshi o'lib ketdi deb qarab, o'yni Song Zishouga berishga qo'shilmadi. Shuning bilan Song Zishou xalq sud mahkamasiga arz sundi. Undaqda vasiyatdagi vasiyatlik hadiya qabul qilguchi o'lib ketsa, hadiya qabul qilguchining o'g'li vasiyatlik hadiyani vakolatdan qabul qilsa bo'lamdi. Bu dilo misoli vasiyatlik hadiyaga aloqador masallarga chetildi. Vasiyatlik hadiya vasiyatning bir qismi bo'lish sifati bilan vasiyatning kuchga ega bo'lishiga agishib, kuchga ega bo'ladi. Ya'ni hadiya qilguchi o'lgandan keyin boshlab qonuniy kuchga ega bo'ladi. Vasiyatlik hadiyaning kuchga ega bo'lish vaqti hadiya qilguchi o'lgandan keyin tortib boshlanganligi uchun vasiyatlik hadiyani qabul qilguchi vasiyatlik hadiya qilguchidan burun o'lib ketsa, vasiyatlik hadiya qabul qilguchi vasiyat kuchga ega bo'lgandan keyin, ya'ni vasiyatlik hadiya qilguchi o'lgandan keyin hadiya qilingan mol-mulkka erishalishi yoki vasiyatlik hadiyani qabul qildiganligini bildirolmaydi. Onun varisimi vasiyatlik hadiyani qabul qilguchiga vakolatan vasiyatlik hadiyani qabul qilish huquqini yurgizolmaydi, albatta. Bu dilo misolida vasiyatlik hadiyani qabul qilguchi Song Jianshi hadiya qilguchi Wang Daşandan burun o'lib ketgan. Wang Daşan'ın vasiyetindeki iki eğiz konu öyni Song Jianshi'ye hediye kıldığalıqa alakadar mezmullar, vasiyetlik hediye qabul qılğıcı Song Jianshi'nin ölüp ketişi sebebidin hukuk subyekti kanuni küştün məkrum boludu. Vasiyetlik hediye qılğıcı Wang Daşan vapat bolğan denkeyin Song Zishou vasiyetlik hediye qabul qılğıcının oğlu bolu sübiti bilen atısı Song Daşan'ın ornida onun vasiyetlik hediyeni qabul qılış hukukunu yürgüzüşünü tələb qılışı. Yani Wang Daşan'ın üyelikilerden vasiyette Song Jianshi'ye hediye qılğan öyünü özünün vakalıdan qabul qılışının kanuni asası kemçil. Song Zishou'nun atısının ornida vasiyetlik hediyeni qabul qılış hukuku yok. Əslidiki vəsiyyətdiki Song Jianshiga mal-mülkni vəsiyyətlik hədiyə qılış toğrusidiki məzmunğa gəlsək, vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı vəsiyyətlik hədiyə qılğıcıdan burun ölüb getgəliki üçün vəsiyyət qanuni küçünü yoqatqan boludu. Məzkur mirasını bölüş toğrusida başqa vəsiyyət qaldırılmağan əhvalda qanunda bekitilgən varislik qılış usulü bilən bir tərəf qılınışı kerek. Yəni, Wang Daşan'dan qanunda bekitilgən varisleri Wang Xiaoqiang bilən Wang Xiaodong qanun boyunca varislik qılıdı. Jonga Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1154-cü maddəsində mundaq deyilgən. Tövəndiki əhvallarını bir görülsə, mirasının şununğa alaqadar qismi qanuni varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Birinci, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı varislikdən vaz keçsə, yəki vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qəbul qılışdan vaz keçsə. İkinci, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı varislik hüququdan məhrum bolsa, yəki vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qəbul qılış hüququdan məhrum bolsa. Üçüncü, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı vəsiyyət qılğıcıdan əvvəl ölüb getkən yəki axırlaşqan bolsa. Törtinci, vəsiyyətinin inavəsiz qılınğan qısmığa dair miraslar. Bəşinci, vəsiyyətdə bir yaxlıq qılınmağan miraslar.

Qaldırış hüquqi öy arqalıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Lovan kisəl bolub orun tutub yetib qalğılı uzun yıl bolğan. Keyinki ayali Limomay onun halıdın izcil xəbər elib kelvatqan idi. Yaqınqı bir məzgildə Lovanın salamətdiki yaxşı bolmay, keyinki işlərini oynaşqı başladı. O özünün birdən-bir öyini oğlunun toyluq öyü qılıb bərməkçi bolğan idi. Lekin özü alamdın ötkəndin keyin Limomayının muqim turalğısı bolmasıqıdın ənsirdi. Bununqı qarda xoşnisi Xiaoming Lovanga öydə həqsiz oltırış hüquqi bekitib, Limomayının ömürünün axırdiki turalğı məsilsini kapalatlandırışke boludğalıqını eddi. Lovang bu qaraşdı naiti yenilik his qıldı. Ondaqda oltırış hüquqi öy arqılıq kütünüşini əməlgi aşıralamdı. Əxtələb qanun dəsturda oltırış hüququnun bekitilişi toğırsada tövəndikidə qanun maddaları var. 366-cı madda. Oltırış hüquqiga iyə kişilər oltıraqlaşıb turmuş keçürüş ehtiyacını qamdaş üçün toxtamdiki bütün boyuca başqalarının turalğısını iyiləş, işletişdək paydalanma nərsi hüquqiga iyə. Oltırış hüquqi həqsiz bekitilidu. Likin alaqadarlar ayrım bitişkəlləri bunun sırtıda. Oltırış hüquqini bekitkəndə tizimliğici aparatqa oltırış hüquqini tizimlaşını iltimas qılış gerek. Oltırış hüquqi tizimli ilinğan vaqtdan başlap bekitilidu. Oltırış hüquqi vəsiyyət arqılıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimilər paydalanıb təbbiqlanıdu. Alahidə topnun oltıraqlaşıb turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün həq tələb qanun dəsturuda oltırış hüquqi tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıb, dövlətimizin turalğı kapalıti sistemisinin mükəmməlləşişigə törtki boldi. Oltırış hüquqi diginimiz, oltıraqlaşıb turmuş keçiriş ehtiyacını qandırış üçün toxtamdiki bütün boyca başqalarının turalğısını iyiləş, işletiş hüququqını körstüdü. İcara hüququ seliştirganda oltırış hüququnun möhlətini ömürlük bekitib, kişilərinin oltırış hüquq mənfəətini texmo yaxşı kapalətləndiriş ki boludu. Həq tələb qanun dəsturunun 368-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, oltırış hüququ adətdə əxsiz bekitilidu. Lekin qanun alaqadarlarının fikir ərkiligigə toluq hörmət qılıb, öy iqdarlıq hüquqiga iyi kişi bilən oltırış hüquqiga iyi kişinin oltırış hüququni həqliq bekitişini pütüşüşügə yol qoydu. Oltırış hüquqi tizimgi ilinğan vaqtdan başlap bekitilidu. Şuna oltırış hüquqi toxtami tüzüb bolğandan keyin köçməs mülkni tizimlaş aparatıga oltırış hüququni tizimlaşni vaqtida iltimas qilish kerek. Bunundan başqa əq tələb qanun dəsturunun 371-ci maddəsi də oltırış hüquqi vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlərdən paydalanıb təbbiqlindiqalıqı bəlgiləngən. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Lovan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyyətini bicirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət qaldırıb, Limomayğa həqsiz oltırışını bekitib, Limomayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuqa kapalətdə qılısı buludu. Lovan alamdan ötkəndən keyin Limomay tizimlaş orqanına tizimlətişini iltimas qılsa, bu öydə turuş hüququdan bəhrəman bulub, öy arqalıq kütünüşünü əməlgə aşıralaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü kanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətisi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətisi Arapat Tüsəncan.

Hey, all that you got.

Hatırlar mı beni? Beni öldürdün.

0: Örmət Radyan Loğucular. Bugün 2026-cı ili 6-cı ayının 25-ci günü Peyşəmbə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Sumrət Qasın.
1: Örmət Radyan Loğucular. Mən Abdursul Abdurayım. Bu qeytim xəbərlərimizin asasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Şəndun ölkəsinin Dəcəu şəhərdə xizmət təkdürgəndə, Puxtu tədbir arqılıq, yezi igiliki, yezlanı zamanıvi ilaşdırışını ilgiri sürüb, tırışçallıq və əqil parasət arqılıq, tefimi güzəl turmuş yaratış kirək də təklidi. Stansımız tırışçallıq və əqil parasət arqılıq, tefimi güzəl turmuş yaratayla mavzuluq obzor ilan kıldı. Lichang 2026-cı ili yazlıq Davos Mümbirinin etiliş mürasımına qatnaşdı, həm köz kıldı. Lichang 2026-cı yıllık yazlık Davos Mümbiri Soğudu Sanayet Sahası Dik Vekiller Söhbetli Yığınağı Katlaştı. 14. Növetlik Memket Halk Kurultu Daimi Komiteti 23. Sallık Yığınının Birleşme Grup Yığını Etildi.

0: qatarlıq əhvallarını səmimi soradı. Partiyanın yezə egirliki yezə dehqanlar siyasətinin tuluq əməlliləşkən əməlliləşməgənlikini təbsili egirlədi. Bu, mutasab görsətdi. Toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməliyyatı kürüstüşünü ən axırda xəlq bəxt yardışda əməlliləşdiriş gerək. Parti əzaları və kadrla xəlqinin çakırı buluş eğini küçəyidib, xəlqə çoğur muhabbət bağlı amma üçün kürək yaxşı iş, əməli iş qılıb verib, qiyin işlerini həl qılıb, fıralarının yerişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bir qətərlik duyğusunu həqiqi aşırışı gedək. Kəndin ayrıladığan çağda kənd ahalıları başucini qılğın uzunub qoydu. Xi Jinping köpçülük əmondaq dedi. 1-ci iyul yetib geliş aldı da durmaqda. Biz pat arada partiyimiz dünyaya kəlgəlikinin 105 yıllıqını kütüb aldımız. 105 yıldan uyan partiyimiz bütün məmləkətki hər millət xalqını boşaçmay kürəş qılışqı itibaqlaşdırıb və yetəkləb tarix və xalqı yüz kilələyidən ulu muvafiqiyyətlərini yaratdı. Hazır biz sosialistik zamanı evləşqan dövlətini umum yüzlük quruş yığın müsabısı da məzmut qədəm bilən ilgiləb atımız. Bir niyyətdə həmqarlışıb, yeni uzun səpər yolada yaxşı meyinib, texmo parlaq kəlgüsünü yaratıb, xalqının güzəl turmuş istikini üzlüksiz qandırışımız gerək. O, yurttaşlarının partiyanın rəhbərliklə yurt makanını bar qansırı güzel qılıb qorub çıxıb, turmuşunu bar qansırı yaxşılışıqa tiləkdaşlıq bildirdi. Xilifin və mərkəz həm dövlət orqalarının alaqadar tarmaqlarının məsulları xizmət təkşürüşdə billi qoldu.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız 6 ayının 24-cü günü tırışçallı və əqil parasət arqılı texnik güzel turmuş yaratdığı mozuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Qovyin zonlisi Li Chang 6 ayının 24-cü günü çüştün burun Taliyəndə 2026-cı yıllıq yazlıq Davos Mumbiyarının etiliş mürasımıqı qatnaşdı əndə söz qıldı. Li Chang onu olanı bildirdi. Xuddi rəis Xi Jinping körsətkəndə yenilik yarışını tutqallıq, tərəqiyyatını tutqallıq. Yenilik yarışını közləgəllik, kəlgösünü közləgəllik. Bu qıymqi mumbərdə köləmləşkən yenilik yarış baş temi qılındı. Cungunun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyəti birləşdirib, köpçülük bilən Cungunun yenilik yaratış hikayesi və dünya yenilik yaratış həmkarlıqı toğırsa deyə bəzi mülahizələrini ortaqlaşdı. Birinci, 15-ci bəşilin 5-də Cungu iqtisadi özgürlükə təqabül duruş davamında yeni vəziyyət yaratdı. Xalqara vəziyyət barğan sırı davalğub, ənsizlik içində qalğan arqı görünüşdə Cungu iqtisadına muqim, yeni, canlıq, yoğurulğan mənzilə barlıq gelib, Müstəhkəm alğı ilgirləyidən, düş urub avaclandıqan başlanıç vəziyyəti namayan bolub, inıqsızlıq qibiyyatqan dünyaya qımmətlik inıqlıq ataqıldı. Cungunun yuqırışlıq tərəqiyyatının yeni səhibisini üzlüksüz yazışqa şəncimiz və ixtidarımız var. İşkəndi, yeni xiyarış arqılıq pürtkü buluş Cungu ixtisadının uzaqçı yaxşılmışı, uzaqça muqim ilgiri sürülüşüdeki aşqışlıq şifir. Biladım uyan, Cungu iqtisadının başdan axır, muqim, sağlam tərəqi qılışıda mundaq iki çoğun amıda. Biri muqim muhit, yəni biri yenilik yarış arqılıq türkü buluş. Cungunun yenilik yarışı işki küşünü canlandırış, türlü kəsibədə işlətiş, yaxşı ekologiyini yarış arqılıq varlıq gəlgən. Yaxında xalqaradiki nurun aparat taratqola Cungu pürsti işkidi nölünü tılgaldı. Əməliyyət, Cungunun gülənmə sahələrdəki texnikisi və məsulatlarının dünyaya zərbə əməz, bəlkə pürsət, təhdid əməz, bəlkə qüvvət ataqılqalıqını küşlük ispatladı. Üçüncü, yenilik yaratış əmqalıqı dünyanın iş qiyinçiliqini həl qılışdaki müqərrər tallaş. Biz birləşmə, alaqə və əmqarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iç üç tipidiki dünya iqtisadını birlikdə bərpa qılıb, yenilik yaratış birikmi küçünü texim ökən dairədə mücəssəmləşimiz. Fən texnikini yaxşılaşdı çıntırıb, suni əqil qatarlıq sahələrdə dünyavi idarə qılış üzüm qayıdlarını mükəmməlləşdirib, ortaq idarə qılışını texim ödümlük alıqı sildirçimiz gerək. Karxana yenilik yaratışdaki asasi qoçun. Cungu hər qəsi dövlət karxanalarının Cunguğa gəlib məbləq silib, kəsibini güləndürüb, Cungunun tərəqiyyatını fırsatın texımı köp bəhrəman buluşunu səmimi qarşı alıdı. Bu canlı pahaliyyəti qatnaşdı.
1: Stansımız qabri. Qoyan zunlisi Li Chang 6 ayının 24-cü günü üçün kiyin daliyəndə 2026-cı yıllıq yazlıq Davos mundarının Sol sana etsasi ve

0: ilgili söhbət yığınına qatnaşdı. Li Chang yığınına qatnaşqan soda sanayət sahəsindəki vəkillərinin sözünü anlığandan kiyin mündaq dəb görsətdi. İçi bitmiş, həmkarlışış, kəyniki yandırğılı bulmaydıqan dəvr eqimi. Şundaqla, hər qayş dövlətlərinin tərəqiyyat boşluğunu kəngəyətçinin işi ehtiyacı. Taşqi mühitdə qandaq özgürlük boluşunun qətdi nəzər, Dungo, Xalqıra, Soda, Selin Maqatarlıq həmkarlıqlağa davamlıq çoğunqır qatnışıb, Dungo bazırı bilən dünya bazırının tutaşdırılışı və yoğurluşunu ilgiri sürdü. Dungo eksport qılğan əla sübətlik məsulatla dünya iqtisadığa mühim tüpü qoşdu. Biz əzəldin soda aktif balanısını qıstən qoğlaşmayımız. Bizcil tüde dünya bilen işki bazardın tən bəhirman bulumuz. Her qayş tərəblə bilen sodunu ədalaşdırıb, tən pun tərəqiyyatını ilgir sürüşünü halayımız. Jungonu kəsb rəqabət küçü toluqlamığı tayınıb əməz, bəlki özünün universal əvzəllikidin kəlgən. Bu yerdə oltırgan kırxanıcılanın xəlqara cəmiyyətkə teximi köp əqli sadalanı yetküzüşünü ümit demən. Li Chang bunuları bildirdi. Yakın yıllardan bu yan, Jungo iqtisadi yenilikka əlalıq qarab tərəqqi qıldı. Jungo bazarının yenilmiş dərəcəsi texnomu mol eş boşluğu yaratıdı. Jungo yasımçılığının yenilmiş dərəcəsi texnomu yuqarı ünümlü kəsb ekologiyasını şəkildirdi. Jungo asasi quruluşunun yenilmiş dərəcəsi texnomu əvzəl universal şərait bilən təminləydi. Bula, hər qayş dövlət qırxanılırğa texnomu köp yeni fürsət elib gelirdi. Jungo hökuməti bütün küçü bilən hər qayş dövlət qırxanılır üçün yaxşı mülazimət qılıb, texnomu içi bitilgən, adil, dostanı mühit yaratıb, başqi məbləğ qırxanılırının puqravi muamilədən bəhrman buluşunu umumilik əmliyiləşdirib, köpçəkni Jungoda xatırcam ticaret qılış, köngüllük hizmet qılış, yaxşı nəticələrini yaratış imkaniyyəti iqi qıldı. 30-nəki dövlət və rayondan kəlgən 150 sodu sanayət sahəsindəki zat yığınqa qatmışdı. Qarxanılarının söz qılğan vəkilləri monulanı bildirdi. Növətdə, dünya iqtisadının qeynəqsizliqi küçüyü atıb. Jungo, şənçilik, uzaq müddətlik həmkarlıq əmrayı bulub, kəlgüsü dünya iqtisadının tərəqiyyatıda yetəkçilik rolunu cari qıldırdı. Xalqara sod sanayət sahəsindəkilə, Jungonun tərəqiyyat istiqbalığa ümid bilən qarab, Jungonu yıldız tartıb, Jungoğu sınışıb kirib, Jungo iqtisadı bilən ortaq ösüb yetilib, dünya iqtisadının eşiçin ilgir sürüş üçün töhbü qoşdi.
1: Stansımız xəbri. 14-cü növətlik məmləkətli xalq qurultayı daimi komiteti 23-cü sallıq yığınının birləşmə qorbi yığını 6-cı ayının 24-cü günü küştün burun Beycanda eçildi. Yığında Qoyanın məmləkət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruş xizməti əhvali toğrısıdığı doqlatıqı qarab çıxıldı. Həmdə məxsus temada sual soraldı. Cavallıcı yığını qatnaşdı. Yığınıqı qatnaşqan 10 yoldaş məmləkət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruş nişani və tərəqiyyatı. Adil rəqabətini təkşürüş tüzümünü təqamullaşdırış və mükəmməlləşdirış. Növətdiki məmləkət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruluşu da saxlanıvatqan məsələlər və kiyinki qədəmdəki tədbirlər. Məmuri qanun icra ölçümünü rayon xalqı tən qədəmdə cipsilaşdırış. Yerlik maliyyə toluqlumu siyasətini qeyliblaşdırış. Yerliknin sol yer çaxırıb məbləq kirgüzü şərkətini qeyliblaşdırış. Məmləkət boyunca birlik kəlgən elektrik bazarı sistemisini mükəmməlləşdirış. Süpə iqtisadını nazarət qılış, başqoruşunu küçəkdiş. Qatnaş, transport, mülazimət kapalıdını küçəkdiş qatarlıq məsələlər doğrusu da sual sorudu. Qoyanın muavın zonlisi Jango Qing, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi, Qatnaş Transport Ministerliqi, Sodi Ministerliqi, Bazar Nazarət Qılış, Başquruş, Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlarının məsulları yığınqı qatnış fikirlərini anladı. Sualı cavab verdi. Muavın komitet başlıqı Şaujiye yığınqı riyasətçilik qıldı.
0: Stansımız xəbəri.

Hürmetli yanılgıcılar, Qoyet Akbarat İşxanası yakında texmü adil, muvabıq dünyavi idarqlı sistemisini bərpa qilish, Cungunun ideyesi, təcəbbüsü və hərqli namlıq axtarış kitabını ilan qılıb, Cungunun dünyavi idarqlı ideyesi, təcəbbüsü və hərqli sistemini tunuşdurub, dünyavi xırsqı önümlük təqabül duruş. Dünyavi idarqlı sistemisini ıslah qılış və mükemmelləşdiriş üçün texmü kən xalqara ortaq tunuş və birikmü küş topladı. Xalqaradaki zatla monolanı bildirdi. Bugünkü dünya keskin mürekkep krizis hırsızlık duş geldi. İnsaniyetinin tinçlik ve terakiyat işlerinde vazife iğir yol yara. Cungu layısı devir tatbiki maslaşıp, her kaysi taraflı konul bölü vatkan meselelerge inkaz kaydırıp, dünyavi idari kılışının teximu adil, muvabbıq yönelişki karar terakiy kılışını ilgiri sürüşke, ekip paraset ve kuşkoştu. Yer şarının cənabıdaki dövlətlərinin dünyavi idarqlı sistemisini mükemmelləşdirişki bolğan umumiyyizlik ümidigi cavab qaytırıldı. İndoneziya Yer Şari Tərəqiyyat Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Veronika Salasiwati ondaqdı.

Hörmətli radio oxucuları. Amerika ilə İran 6-cı ayın 17-ci günü iki tərəf arasında qılınan düşünüş əsasnaməsinin rəsmi nüsxəsini elan qıldı. Xalqara neft bahası Hormuz boğazında qatnaş mölcərinin küçəyişi bilən yenə tövrüldü. 6-cı ayın 18-ci günü ən yeni süni həmrah sürətində göstərilişdə Hormuz boğazını kesib ötüdüyən may paraxodları aldıqı küllərdikdən köpəygən bolsumu, ləkin qatnaş miqdarı yenə tövən orunduqan. Xalqara küzətkücülər mündaq təb qaradı. Amerika ilə İranın düşünüş əsasnaməsi imzalanışı dünya enerji təminatının tədrici əsəgə gəlişigə ümid var mülçər elib gəldi. Ləkin, Hormuz boğazının yol yürüşkə ruxsat qılışdın, normal yürüşkə qaytışıqa yanıl vaqt getdi. Dəniz boğazıdın ötüdüğən enerji məhsulatları bilən normal təminləşdə əsəgə kəldürüş, yanıla bir xətərlik, işləb çıxış ıqtidari, şəhçdən ibarət üç qiyin ötkəlgə düşkildi. Birinci qiyin ötkəl bir xətərlik kapalıda inıqsızlıq məvcud. Bir xətərlik kapalıda yanıla Hormuz boğazıda qatnaşda əsəgə kəldürüşdiki ən mühim məsələ. Hər qaysi tərəflə bunun da ilgiri, Hormuz boğazı və onun ətrafıdaki deniz səvəliyi uğurlaşdırılgan torpidanın qatnaşdiki ən bir vasitə, ən əcəlik tosalğısı bob qeylişdən ədeşi qıldı. Düşünüş əsləlməsi də, İran 30 gün içində torpidanı tazlaş xizmətini qanat yaydırıdı, təb inıq bəlgələngən bolsumu, Ləkin torpidanın sani və oranı yanıla ən çox naməlum sani hesablanıdı. Dəniz işləri mütəxəssisi mündaq təb göstərdi. Gərcə mina tazlığı ki paraxud, su asti sonar qatarlıq üstünləgi tayınıb, qısım torpidanın oranını tez sürəti bekdili bolsumu, ləkin yanıla bir qısım torpidala oranını yütkülüb etkən bolışı, ya ki yuşurun halətə

Asiyatın iç okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının bu yılki bir türlük mühim vəzifəsi 2020 yılın keyinki həmkarlıq mənzilini iç bulup, biz Asiyatın iç okyan rayonu ortaq gəvdisini birlikte bərpa qilish nişanı bekittik. Biz bunu yeni əlli qilib, Asiyatın iç okyan rayonu həmkarlıqının yeni basqıçını başlap, Asiyatın iç okyan rayonunun küçlük tərəqiyat vəziyetini davamlaşdırıp, Asiya Tinch Okean rayonu ortak gönüldüğün kelgüsünü kütüveyip, uçuk, sığdırışçan, yenilik yaratış atası da aşırdığın, öz ara tutaşkan, öz ara rağın bolgan, hem karışıp ortak payda alıdığın Asiya Tinch Okean rayonu tağdırdaşlık gevdesini ortak berpakı işimiz gerek. 1. Uçuk, sığdırışçan buluş için turuş gerek. Dünya iqtisadi, xuddi etrafımızdaki tinch okeandek mınlığın iqillanı mücessemlep, hemen tarafını taştırıp, gayet zor sığdırışçalık ege oldu. Coşkun hayati küşünü barlıq keltirdi. Baraver muamele kılıç asası da hemkarlıkın kanatı yayduruş. Özara hürmet kılıç asası da ıhtılapını tüketiş, Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadının tarafı kılıçı ve gülünüşünün negezi. Biz ötken bütün müsabıda Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi hemkarlık teşkilatı rayon iqtisadini bir gevdeştiriş kütürütkü buluş için küçüp Bogor nişanını emelileştirişini çördep zor ilgirleş hasıl kıldı. Şundakla köp taraflık soğut tüzümüzün özgürüşü geçilik dışta mühim rol oyundu. Lekin soğuda ve selinminin erkin uçuk buluşini hevhu bilal işgı aşırış herkes mümkün emez. Asiya Tinch Okean rayonu kayfiyatını davamlıq yetekləb, tinchlik, muqimliqni qatdi qoldab, köp tərəfçilikni qatdi qoldab, uçuq dünya iqtisadi bərpa qilishni çıngtırıp, dünya sodi təşkilatı yadro qılınğan köp tərəfli sodi tüzilmisini qılıç təvrənməy qollab, soda və selimnin erkin uçuq buluşunu ligir sürüp, iqtisadın dünya velişini texim uçuq, sığdırışcan, umumi mənfəttar, təmpan buluş, ortak payda iliş yön işe qarap ravajın işe tehliş gerek. Biz rayon iqtisadini bir gevdileştirişini damlaq alırsız etip, Asiya Tinch Okean erkin soda rayonini baldırak kurup çıkışımız gerek. Jongo taraf, rayon umumüzlük iqtisadi hemrahlıq münasibeti kilişimi imzalaşını karış aldı. Şunaqla, umumüzlük ve ilgar Tinch Okean halkıgan hemrahlıq münasibeti kilişimi katnişini pahalı oyuşudu. Biz erkin uçuk soduğu türkü buluş bilen bir vaqtta iqtisad texnika hemkarlıqını mı boşaştırıp koymaslıqımız lazım. Biz Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi hemkarlıq təşkilatının yuqur sifatlik aşırış strategiyası ve sığdırışcan hərkət qaralımızın dağınlıq əməliyleştirip, tərəqiq olan əza dövlətdə könül bilovatan məsillərgi itibar berip, ayalla qatarlıq topla düşkəlgən olayda qiyinçiliklarga alaydı könül bilip, otura kiçik mikro karxanalarının tərəqiyatını qollab, sığdırışcan ve imkaniyetlik sicili işini ilgir sürüşümüz gerek. Jongo taraf sığdırışcan soda ve silinma muhakimi yığını içip, soda ve silinma siyasi cihette xalıqa kən dairde nəpiyet güzüş doğrusu da təklif verildi. Biz ola kadar təkliflerini əqaisi tərəflərlə birlikdə dəlcayda əməliləşdirişini xalayımız. 2. Yığınlıq yaratış asası da aşırışta çıntırış gerek. Rəqəmlik iqtisad dünyanın kəlgüsü tərəqiyyat yolun işi. Yığınlıq yaratış Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadını pərvaz qıldırdığan qanat. Biz dəvr pustini təşəbbüskarlıq bilən ilə öz rayonumuzun adem küçü baylığı mol, texnika asası yaxşı, bazar lüşürün küçü zor buluştak alaydılıkını doluq çare qıldırıb, rıqabet yeni əvzəlikini yartıb, hər qaysi dövlət xalqının texnini yaxşı durmuş keçirişigə yeni imkaniyet yaratıb verişimiz gerek. Biz Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının alaqtori və rəqəmlik iqtisad yol xəridisini umumüzlük əməliyləşdirib, yeni texnikini tarqıtış və qolun içini ilgir sürüb, rəqəm ul əsləsi kuruluşunu küçə etib, rəqəmlik anı tüketişimiz gerek.

Kaderli dostlar, vaxtınız yüklən bugün radyo idonlu programımız bu şeydə xərləşdi. Programımızın muhariri və riyasəçisi Şirin Gülduqli, sarıştırıcısı Akhalıq Ələt, Asıl muhariri Abul Ablat, Nazarəçisi Rabat Üzüncü. Xeyr dostlar, namaz qayısınız.

Біз анамыздың қосқы вақтымызда анамыздың ұзықты етішіміз сәт женіміздің барчы энергияға ерішкі тұршымыз. Бұл қыл қысқы вақтылық мақсыл шеш, мәңгілік жауапқа айлынып, оң болған бір кеймі энергияны тұқымы асыл сақлап кешіміз мүмкін. Яны нұрғын достан емшчен женім барчы әркет қысамыл бәдән еғылықым түшмейді оғы да байран қылышып. Бір қысым сәпілі түпәйдіден яғы азиып, мұскулға көпәйген бұл іші. Шуңа герчі бәдән еғылығы өзгермеген болсын ол бәдән шәкілі де кішкілеш болған бұл іші мүмкін. Yəni bir qism bolsa energiya toqlaşma mexanizmi məsələsi. Energiya toqlaşma mexanizmi deyiləmiz bədən hər xil usullarla energiya tamponluğunu tirişib saxlayır. Energiya mənfi tamponluğunun meydana gəlməsindən imkan qədər saxlayışını göstərir. Addiy qılıb aytdığımda siz tamaqdan qısqa vaxtınızda bədəniniz nəyə aqıllıq olur. Özünüzü qoğdaş üçün əsasi metabolizm istini tövəldir. Bu mexanizm yenə sizin hərəkət energiya sərfiyyətinizi aşırğanda əsasi energiya sərfiyyətini tövəldiş arqalıq tamponluğunu saxlayıb hərəkət miqdarınızı aşırğan təqdirdəmi ümumi energiya sərfiyyətini aşırğanlıq olmaydı. İnsanların tədricə təbiət cəryanındakı bu xil uyğunluşuş az isə az çıldırdığan yemiz qorxulmadığan əhvalını gətirib çıxarır. Bulub mu may miqdarı bir qədər yuxarı olan semiz kişilər tamaq qısqandan keyin asala texmi güclü energiya toqlaya alır. Şuna ulanın qorxuluş texmi qiyinləşir. Bu mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuxarı mölçərləb qoyur. Bədən yığılığı normal kişilər üçün etkanda, asası energiya səpiyyatı azalıqdın, hərkətdən çünki oturçı energiya toluqlaş nisbiti 28% oldu. Hərkət arqılıq köpəyə ısıqlıqın 28% ticap kılındı. Fakat 72% ile artıqçı işgətkən sərpiyyatı hesablandı. Bıraq, hətqiqatladın da qılışçə, semiz adamdan oruq adamını seçirganda, hərkətdən çünki energiya toluqlaş efekti texnik son, energiya ticap salmıq texnik güçlük oldu. Semizrək işlətub ki, hərəkət qığanda sərf qılğan energiyanın 49% qorab tügədi. Japalıq hərəkət qığanda sərf qılğan energiyanın ümumi əməliyyəti yerim qıyıqın boldu. Mana bu, atamış energiya toluqlaş mexanizmi rolunu icari qıldır qalır. Əgər bu vaqtda siz yenil yetkəli tamaq yemsiniz, ozuqluq yetişmizə bütün bədiniz mağdur sızınıb, metabolizmimiz bizə texnik bədəb gedir. Mümkünçə etkanda siz keçidə uxulğanda mı energiyanı burukdan az sərf qılırsınız. Bunun başqa hərəkət qılğanda könüllük energiya sərfiyyatı salqaraşqı bulmaydı. Energiya sərfiyyatı üç kət keçiltildi. Biri asası energiya sərfiyyatı, yəni biri yeməklinin ısıq efekti, yəni biz tamaq yəndi sərf qılğan ısıq miqdarı. Xata anlamadınız, biz bir tərəfdən tamaq yəgəş, bir tərəfdən ısıqmı sərf qılımız. Yəni biri hərəkət sərfiyyatı, hərəkət sərfiyyatı mı iki qısımqı bulundu. Biri aktiv hərəkət sərf qılan ısıq miqdarı, yəni biri ansız hərəkət ısıq miqdarı sərfiyyatı, yəni könüllük hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, soyunmaş, sözüş qatarlıq anlıq adı qıldıqan hərəkətlərini aktiv hərəkət deyə atayımız. Öz işlərini qılış, iş beceriş, paranlaşış, bütünü tıkılış qatarlıq hərəkətlərini sərf olan ısıqlıq miqdarı, könüllük fəaliyyətlərini sərf olan hərəkət miqdarı hesablanır. Bəzi biz aktiv hərəkət qılandan kəyin könüllük hərəkət sərfiyyatımız azı iş mümkün. Əgər bir günlük energiya sərfiyyatını ölçsək, gerçə ətigirlik dəris vaxtıda sərfiyyatının köp olsun, lakin hərəkətin kəyinki könüllük energiya sərfiyyatının burunqıdın az buludu qalıqın. Bütün günlük energiya sərfiyyatının burunqı oxşayış buludu qalıqın bayqamız. Toluqlaş psikisi sizi 5 çıq oruq tutuyu, yəni 3 çıq səmir demektir. Bu oruqlaş yayanda kəmbus bombaydıqan rol oynaydı. Yakında bir dostumun dostu açan bir kere yıllığan, simizliğimden təşvişlenip, işçen istilda, terik et top kalın. Lekin oruqlaş için oysamda tüküş bitmeyen diyen sözünü görüp kalın. Nurgun dostanın oruqlaş patlığı petik gelip kutlanmayı vatkalıq ışın. Aldı bilen, biz şunu bileşimiz gerek ki, simizlik herkiz salamatikti çatak barlıqı vakil atılmaydı. Bizden kekimi kümel bildiğimiz simizlikten gelip çıkan üç yukarı. Yani yukarı kan şekeri, yukarı kan miyi, yukarı kan besiri. Bu, semizlən asalı yürək qan tumor və metabolizm xarakterli kesəliklər qırıb tarqılır. Əgər semizlik ya ki, eğrıq eşbiki sağlamlıq məsləsi, yəni diabet kesili, yürək qan tumor kesəlikləri qatarlıqlarını kəldirib çıxarsa, ya ki, siz zılva bədəngə iyi buluşunu oluyorsunuz, onda da oruqlaşdığın məqsidimi hazırqı özünüzdə inkar qılış olmasıdır. Əslində, sağlam buluş ən doğru ediyyə. Mən əzəlim köpçülükdən qançıdın oruqlaşını nişan qılışını təvsiyə qılmayım. Oyla peyqan, siz qanç qeytib oruqlaş nişanınız qeytən bəgəldiniz üçün oruqlaşını vazgeçtiniz. Ya ki, eğilliqiniz 5 gün kimib gətkənlik üçün özünüzü bir vaxt sama və şorup silən mükafatlab, nəticədə yenə 3 gün səmir bəkən vaxtınız mı boğam mı? Biz maddi baylıq mol dəvirdə yaşadığımız, həqiq eski tamlara elan sözlərinin ezdik duruşuqı düş gelimiz. Biz bu yemək rastada ehtiyazlıq

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibətilə bir günkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcı Gülüşdürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzirətçisi Arafat Özüncan. Mikrofon aldı da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teyximiz əqil ət bir şeyli, xeyr xoş, aman bulunlar.

Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız bugünkü programımızın asasi məzmurları tövendikçe. Ötketken iri məbləğ satan karxana şəxsi miras hesablandı. Vəsiyyətlik hədiyə qobul qobucu, hədiyə qobucudun burun ölüb gəsə, onun ailə təvəlləri mirasda varislik qalandı. Qoltırış hüquqi, öy arqalı kütünüşü əməlki aşuralandı. Miras bölgəndə meyib varis alayda etibar verilandı. Tövendik. Programımızda təfsili məzmurları bulsun.

Vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qılğıcıdan burun ölüb getsə, onun ailə təvəlləri mirasqa varislik qıla alamdı. Wang Daşan bilən Song Jianshi kiçikidən belə oynab çoğ bolğan. Münasibəti bək yaxşı. İzcil quyuq arışıvatatdı. Wang Daşan ilgiri ticarətdə məğlub bolğanda, yaqın dostu Song Jianshinin yardım verişi nəticəsində qaytadan baş götürgənidi. Keyin Song Jianshi qatnaş hadisəyə uçurab, əhvali gün seri xarablaşıb, turmuşda qiyinçiliqə uçurğanda, Wang Daşan daim Song Jianshigə iqtisadi yardım verdi. Neçe yılının aldı da Wang Daşan mal mülkini bir tərəf qılış vəsiyyətnamesini öz qolu bilən yazdı. Həm də vəsiyyətdə özünün iki eğiz konu üyini Song Jianshigə hədiyə qıladığalıqını inaq ifadələb, bu işdən Song Jianshi və onun oğlu Song Zishoni xəbərləndirdi. 2018-ci ili Song Jianshi kisəlik səbəbindən vəfat boldu. Wang Daşan Song Jianshi vəfat bolğandan keyin vəsiyyətinin məzmununu özgərtmədi. 2021-ci ili Wang Daşan vəfat boldu. Oğlu Wang Xiaoqiang bilən Wang Xiaodong dadısının ölümünü uzatıp bolğandan keyin Wang Daşan'ın vasiyetine asasen miras bölgende Song Jianshigə hədiyə qılğan mal mülük toğrusunda talaş tartış yüz verdi. Song Zishou varislik qılınğıcı atısına hədiyə qılğan mal mülükni, yani hədiyə qılğan öyünün iqdarlıq hüququnu atısının orunda qəbul qilishni tələb qıldı. Wang Xiaoqiang bilən Wang Xiaodong hədiyə qəbul qılğıcı Song Jianshi ölüb getdi deyib qarab, öyünü Song Zishou'a berişki qoşulmadı. Şunun bilən Song Zishou xalq sot məhkəməsinə ərz sundu. Ondaqda vəsiyyətdəki vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı ölüb getsə, hədiyə qəbul qılğıcının oğlu vəsiyyətlik hədiyəni vəkalətən qəbul qılsa bolamdı. Bu dilo misali vəsiyyətlik hədiyəyə əlaqədar məsələlərə çatıldı. Vəsiyyətlik hədiyə vəsiyyətinin bir qismi bolu sübuti bilən vəsiyyətinin küşkə igi boluşuğa əgişib, küşkə igi boludu. Yəni, hədiyə qılğıcı ölgəndən keyin başlap qanuni küşkə igi boludu. Vəsiyyətlik hədiyənin küşkə igi boluş vaxtı hədiyə qılğıcı ölgəndən keyin tartıb başlandığı üçün vəsiyyətlik hədiyəni qəbul qılğıcı vəsiyyətlik hədiyə qılğıcıdan burun ölüb getsə, vəsiyyətlik hədiyə

Бул кылгычы васыят күчкө ээ болгондон кийин, яны васыяттык хадия кылгычы өлгөндөн кийин, хадия кылынган мал-мүлүккө эрише алышы яки васыяттык хадияны кабыл кылдыганлыгын билдире алмайды. Унун варысы васыяттык хадияны кабыл кылгычыга вакалатын васыяттык хадияны кабыл кылыш укугун жүргүзө алмайды, албетте. Бу дело мисалында васыяттык хадияны кабыл кылгычы суңжанши, хадия кылгычы вандашандан мурун өлүп кеткен. Вандашандан васыяттыдагы ички ыгыз кон өйүнү суңжаншиге хадия кылдыганлыгына алакадар мазмунлар васыяттык хадия кабыл кылгычы суңжаншиндин өлүп кетиши себебинен укук субъекти канунун күчтөн махрум болду. Васыяттык хадия кылгычы вандашан вафат болгондон кийин суңжышы васыяттык хадия кабыл кылгычынын оглу болуу сүпүтү менен атасы суңдашандын орнунда унун васыяттык хадияны кабыл кылыш укугун жүргүзүшүнү талап кылышы. Яны вандашандын үйдүкүлөрдөн васыятта суңжаншиге хадия кылган өйүнү өзүнүн вакалатын кабыл кылышынын канунун асасы кемчил. Суңжышынын атасынын орнунда васыяттык хадияны кабыл кылыш укугу жок. Aslidiki vasiyatdiki suŋjanşiga mal-mülükni vasiyatlik hadiya qilish to'g'risidagi mazmunga kelsak, vasiyatlik hadiya qabul qilguchi vasiyatlik hadiya qilguchidan burun o'lib ketganligi uchun vasiyat qonuniy kuchini yo'qotgan bo'ladi. Mazkur morasni bo'lish to'g'risida boshqa vasiyat qoldirilmagan ahvolda qonunda bekitilgan varislik qilish usuli bilan bartaraf qilinishi kerak. Ya'ni Wang Dashan'ning qonunda bekitilgan varislari Wang Shaochang bilan Wang Shaodong qonun bo'yicha varislik qiladi. Jungha Xalq Jumhuriyetining Axtalab Qonun Dasturining 1154-nji moddasida mundaq deyilgan. Tövendiki ahvollarni biri ko'rilsa, mirosning shuningga aloqador qismi qonuniy varislik bo'yicha bir taraf qilinadi. Birinchi, vasiyat bo'yicha varislik qilguvchi varislikdan voz kechsa yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilguvchi hadiya qabul qilishdan voz kechsa. İkinci, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı varislik hüququdan məhrum bolsa, yəki vəsiyyət boyunca hədiyyə qəbul qılğıcı hədiyyə qəbul qılış hüququdan məhrum bolsa. Üçüncü, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı, vəsiyyət boyunca hədiyyə qəbul qılğıcı, vəsiyyət qılğıcıdan aval ölüb getkən yəki axırlaşqan bolsa. Törtüncü, vəsiyyətnin inavəsiz qılınğan qısmıqa dair miraslar. Bəşinci, vəsiyyətdə bir yaxlıq qılınmıqan miraslar.

hüququsunu ilgiler. İşletiş hüququunu körstüdü. İcara hüququu seliştirganda, oltırış hüququunun mühletini ömürlük bekitip, kişilerinin oltırış, hüquq mənfəətini texmo yaxşı kapalletlendiriş gibi oludu. Həqtələb Qanun Dəstorunun 368-ci maddesindeki belgelimiga asasen, oltırış hüququu adətdə əxsiz bekitildi. Lekin kanun, alaqadarlarının fikir erkeligiga toluq hörmət qilib, öy iqdarlıq hüququuna iyi kişi bilen, oltırış hüququuna iyi kişinin oltırış hüququunu haklıq bekitişini pütüşüge yol koydu. Oltırış hüququu tizimge ilingan vaqtın başlap bekitildi. Şuna oltırış hüququu toxtami tüzüp bolğandan keyin, köşmez mülükni tizimlaş aparatıga oltırış hüququunu tizimlaşını vaqtıda iltimas kılış gerek. Bununın başqa Əxtələb Qanun Dəstorunun 371-ci maddesi de oltırış hüququu vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlerden paydalanıp tədbiqlindiğalıqı bəlgilengen. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Lavvan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyetini becirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət kaldırıp, Limumayga həqsiz oltırışını bekitib, Limumayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuğa kapalatlı qılısı buludu. Lavvan alamdan ötkendin keyin Limumay tizimlaş organına tizimletişini iltimas kılsa, bu öyde turuş hüququdun bəhrman bulup, öy arqalıq kütünüşünü əməlge aşıralaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.

风情万种，在方寸文字间小中见大，有历史，有文化，有特色，有意蕴。

Hürmetli radyo anlıqçılar, programımız şu tapda davamlaşıb atıdı. Hər bir anlıqçılarımızğa xoşallıqların həmrah buluşunu ümid qılımız. Tədqiqatlardan ispatlanışçə, muşu xoşallıqların intayın paydalıq tərəfdir bakin. Məsələn, xoşal keyfiyyatını davamlaşdırış, turmuz süpütünü yuqur götürüb loqanmay, uzun ömür körüşkimi naayt paydalıqken. Tədqiqatçılar, 52 yaşdan 79 yaşqışı boğan 3800 kişini sınaq qılış arqılıq, sınaq qatnaşqıçıların bir gündə 4 qetim xoşallıq, gəm qayğı və başqa keyfiyyatlarını xatırlayışını tələb qılgan. Andikin ulanı xoşal buluş dərincisi qasasən ən xoşal boğalla, nisbətən xoşal boğalla, ən xapı boğalla deyib 3 qırpıq bölgən.

Tadqiqatçılarının bayqışça, ən xuşal boğallar və nisbətən xuşal boğallarının uzun ömür görüş nisbəti ən xapı boğallarınkidən 20%-dən 35% yuqur boğan. Şunun üçün xuşal buluş kerek. Hər vaqt külümsirəb turuş kerek. Ətrafıdakı hər bir şey ilədin, hər bir hikayə ilədin, hər bir kişilərin xuşallıqlarını izləb turuş kerek. Qənəmizsə bizmü hazır qıdəmlərimizdən xuşallıq izləyik. Bizni xuşallıqqa başlaydigan kuylarimiz davomli qo'zg'aladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğun nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Çanjan daryası iqtisad bəlliği yuqarı sifətli tərəqqiyatının yeni yüzü rəsmi birlikdə sızıb çıxılmaqda. Pan texnika Fujian'ın yeni energiya kəsib quruluşuna küş qoşdu. Yunnan yeşil toq qoşulğan ilğar yasımçılıqının çoğqur yuğurluşunu tez ilgiri sürdü. Qarmaqqa şəxsi işdə görünən kitab oxuşdan ibarət bu işə nim üçün zor küş sərf qılındı? O, yaşlıq baharını beğişləb, həm məsuliyyət nəzimisi elib, Şincan tuprağıda öşməz ız qaldırdı. Üç azaytılğan yemək işmək deyən nimə? O, rak qarşı 25 qetim radiyasiyalik davalanğandan kin, səhniyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Tövəndə deyək qıtanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Çangcan Deryası Cumhur Milletinin anı deryası. Başucu Xi Jinping 10 yıl ilgiri kent külendi qoğdaşını ortak tutuş, kent külendi aşmasıqını inik oturuğu koyup, Çangcan Deryası iqtisat bəlliğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte, Cumhur Milletinin kəlgüsü mənpətini nəzərdə tutup, ekologiyini aldıngı orungu koyuş, yeşil tərəqi qılış yolda minib, süzük su, yeşil tağdın gayet zor ekologiya önümü, iqtisadi önüm, ictimai önüm hasılı qılış şart tep təkliyən idi. Xi Jinping ekologiya mədniyiliki ideyasının yetekçilikidə Çangcan Deryası boyedeki 11 ölkə mərkəzki bivaslı qaraşlıq şəhər Çangcan Deryasının ekologiyilik mühitini qoğdaş, əsli kəltürüşünü puxta alğı sılcıdıb, iqtisadi ictimai tərəqiyyat tipinin umum yüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgürüşünü pahal ilgiri sürüb, Çangcan Deryası iqtisad bəlbağının yuqru sübətlik tərəqiyyatının həyvətlik yögüm rəsimini birlikdə sızmaqda. Bugünkü gündə Çangcan Deryasıda zümrəddək sula ürgəşləb iqib, hayati küçü orğub durmaqda. Orman bilən qaplınış nisbiti 46%-dən aşdı. Bu yergə məmləkət boyuca təxminən 42.8% su məhsulatları qırın plazma qoğdaş rayonu, 51.1% tatlıq su beləq törlər tarqaldı. Qol iqinnin su sibiti oda köp yıl 2 törünü saqlab gəldi. Çangcan Deryası dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi. Başucu Xi Jinping ana deryanı qoğdaş və tərəqi qıldırışqa uzaqdan buyan köngül bölüb gəldi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan, Başucu Xi Jinping'nin təkşürüş qədimi Çangcan Deryasının yuqri otura tövən iqqılırıqı yetdi. İlgir kiyin bulub, 4 qitim məxsus temalıq söhbət yığının riyasətçilik qılıb içib, Çangcan Deryası iqtisad bəlliğinin yuqri sübətlik tərəqiyyatını özləksiz çoğqır alğı sılcətişqa yetəkçilik qaldı. O, monolanı təkidlədi. Kən küləmdə qoğdaşını ortaq tutuş, kən küləmdə aşmaslıqda qəddi təvrənmək çıng durub, yuqru səviyyəlik qoğdaşqa tiyğimi zor küş sərib qılış gerek. O, mündaq dəb kürsətdi. Çangcan Deryası iqtisad deryası bəlbağını dövlətimizin ekologiyini aldıngı orungu qoyadığın yeşil tərəqiyyat asası can meydanıqa, işki taşqı qoş aylınışını ravanlaşdıradığın qol tumurğa, iqtisadının yuqru sübətlik tərəqiyyatı yedəkçilik qıldığın asası qoşunğa aylandırış gerek. Kəng küləmdə qoğdaş ortaq tutuldu. Süni həmrah sürətləri Çangcan Deryası iqtisad bəlbağının ekologiyasıdiki 10 yıllıq özgürüşkü qovaq boldu. 2016-cı ili Strandnın Yebindiki üçtərya iğızda bulğunuş pəyda qıldığan karxanla köpüyüb getkən. Yemək işmək satıdığan kemələ ətrafını qaplab getkən bulub, sunun ekologiya ixtidarı iğır dərəcdə çekinib getkən idi. Hazır bu cayda 90 kilometrdən artıq uzunluqdiki ekologiya koridoru yasalğan bulub, suyu süzük, qırğaqları yeşil, dərya yolu ravan, mənzirsi güzəl. Bu özgürüş, Yebingnin Çangcan Deryasının ekologiyasını hər tərəfləmə tüzəşini davamlıq yolu qoyub, şəhər yezlanın bulğumu çıxırış turbu torunu özgərtişini ilgiri sürüb, dərya buydiki təbii qırğaq liniyasını əsli kəldürgəlliki. Suğu yıqın boşluq, şəhər bağçısı qurğallıqıdın boldi. Yebingdiki muşındaq ekologiya özgürüşü 10 yıldın buyan Çangcan Deryasının işki qırğıqıda özlüksiz barlıq kəldi. Cangşinin duçanda köp qizilib, qaqaslışıb getkən tağ gədisi yeşillik bürkəndi. Anhui'nin Wuhu'da kanunsuz pırıstan tarqa qalaymıqan kurulgan zavutla derya buydiki yeşil yolga aylandı. 10 yılın buyan Çangcan Deryası boyediki 162 kilometr qırgaq liniyesi boşdılıp əsli kəldürüldü. 1361 kanunsuz pırıstan təl döküs tüzdildi. Derya koyulduğun 200 mindan artıq bulğumu çıxırış iğizi qeyliplaşdırılıp tərtib kesilindi. Çangcan Deryası boyediki 11 ölkə mərkəzge bivaslı qaraşlıq şəhər ölkə halqıqan ekologiya toluqlımızı mexanizmini ornutub, yuqri tövən iqin onsul qırğaq, qol tarmaq iqillada ortaq tüzəş birikmi küçünü tez şəkilləndirdi. Çangcan Deryasını qoğdaş qanuni rəsmi yolu qoyuldu. Beylik tutuşunu 10 yıl çəkləşinin önümü körnərlik boldu. Çangcan Deryası iqtisad bəlbağının əla su sübti nisbiti 96.5% yetdi. Çangcan Deryası vadısı da küzdüb təkşürlügən beylik türü 351 xıl bulub, beylik tutuş çəkilinişdən ilgirgidin 43 xılı köpəydi. Bayraqlar tür bulğan Çangcan Derya delfinin sani əsli kilib 1426 yetdi. Kən küləmdə aşmaslıq deyəlik, aşma deyəlik əmiz, bəlki buzğuncılı xarakterlik aşmaslıq, ekologiyini aldıngı orungu kuyuş, yeşil tərəqi qılış yeni yolda meniş deyəlikdir.
Сүни әмра арқылық Хуби Ечанға нәзір сағанда, 2016 жылы бұл жайда химия санаты қарқалары Чанжан дариясыны құршы ваған болып, 200 нәчі километр қырғақ линиясыға 130-ның арту химия санаты қарқанысы тарқалған. Тәртіпсіз тәрәқият экологилік мұхитіні еғір дәрежді құрты вәткен еді. Бүгінгі күнде Чанжан дариясы бұл едіке химия санаты қарқаларының әммісі тақалды, көтірілді вә типіні өзгертті. Ечаңму бұл жарянда кәсіп ықтыдар дәрежесіні өстірді. Елгірке бұлғынышы еғір болған төвен дәрежелік химиеви оғыт кәсіпінің орныны назы химия санаты кәсіпі алды. Ишлеп чықырлыған лейті, төмір фосфат, энергия сақлаш кәсіпінің мұхим хаматриялығы айлынып, Ечаңның мәмлекет бойынша мұхим энергия сақлаш базы болышқы қарап тез елгерлішіге түрткі болды. Бүгінгі күнде Чанжан дариясы ықтысат бәлбіғыда пән техникіде еңілік яртыш мәркездің үші. Дөлет тәжірбі қаныстың 8-і құрылды. Сөни әқіл қуант ұчөрі, еғіліш реакциясы қатарлық бір түркім дүниави илғар пән техники нәтижелері өзлексіз барлық келді. Дөлетнің илғар ясымычылық топыдың 41-і, дөлет дәрежелік стратегілік күлләмі кәсіплі топыдың 30-і топылынып, саны айрым-айрым бүтін мәмлекетнің 51%-і вә 45%-іні егеледі. Чанжан дариясы бойыда еңі болышқа, әлі болышқа қарап үзіліп атқан кәсіплі үзіліксіз зорайды. Йоқыры еқіндеке көйжуда көлемләшкен, торлашқан, есаплаш күчі кәсіплері топы шекелленді. Отыра еқіндеке Хонанда дөлетнің илғар ясымычылық егізлігі күчеп бәрпақ қылынды. Илғар ясымычылықның бүтін өлке ясымычылықыды егілген нәсіпті 51%-ін ашты. Төвен еқіндеке Шанхайда сүни әқіл вәкілікедеке башламчы кәсіплі жош ұрып раважланды. 2025 жылы көлемләшкен 394 сүнни әқіл қарханысының кәсіп көлімі 637 миллиард юандың көпіреке етіп, оқшеш мәзгелдекеден 39.5% ашты. Чанжан дариясы ықтысат бәлбіғі бүтін мәмлекетнің тәрәқият ұмымиетіге мұнасып әтлік. 10 елдің бойын Чанжан дариясы ықтысат бәлбіғінің район ішләп чықырыш ұмымы қымыты бір әсіден көбірек қатылынып, бүтін мәмлекеті егілген нәсіпті 42.2%-тін 47.3%-ке ашты. Ахалыланың елкедеке отырыцы кірімі 23 мүн юандын ешіп, 44 мүн юан кетіп 91% ашты. Кәлгісі үзләнгенімізді, Чанжан дариясы ықтысат бәлбіғідеке 11 өлке, мәркезге бейвасты қарашлық шәһәр, планны ахырғыча тавамлаштырышты чың тұрып, Чонхуа мілеті аны дариясының хаяты күчіні мәңгі сақлайды.

Hürmetli radio dinleyiciler, 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında pakiz, tövən karbonluq, bexatar, yuqur önümlük yenici enerji sistemisi bərpa qilishni tezlatib, enerji küçlük dövlətə quruş oturğu qoyuldu. Fujian Yunnan yeni enerji kasbining tez taraqqiyotini öz yerining ahvoli qarab tez ilgari surib, yangicha energiya sistemasi orqali energiya kuchlik davlati qurilishiga tirak bo'ldi. Hozir Fujian o'lkasi yeni energiya kasbining taraqqiyotini tezlatmoqda. Changchu Guli yerim orlida Fujian o'lkasi yashil gidrogen orliq sinoq bazasi rasmiy ishga kirishtirildi. Bu baza yana dengiz usti shamol elektri Hidrogen energiyalik avtomobil qatarlıq jabduq yasımıcılıq karxanlarını sınaq süpsi bilan təmirləb, baş, ayaq qalqıdaki kəsb zəncərinin topulunub tərəqi qılışıqa törtkü boldi. 15-ci 5 yılda Fujian qoş karbon nişani və energiya küşlük ölkisi strategiyelik oranını bekitib, deyqatni yeni tipdiki batariya, deniz üstü şamal elektri üskünleri, yeni energiyalik avtomobil, hidrogen energiyası, yadro texnikisinin qolunış qatarlıq güllənmi kəsiblə. Ve kelgüsü kəsiblərinin taraqiyat yönlüşüge mərkəzləşdirib, AI qoşulğan arqılıq yetəkçili qılıb, yeni musabıqı yolu açıdı. Yunnanın Yau'an nahiyesidiki Daxıqı yoruqluq gold tok tarqıtış türü kuruluş meydanda işçila kozuq ulunu kuyuş, terek cihazını kuraşdırış qatarlıq məşğulatlarını qılıb atatdı. Bu tür 9-cu ayda pütüb işki karıştırılıdı. Daxıqı yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış türədə 60 megavatlıq yoruqluq volt elektr stansisi və 110 kilovoltluq besim aşırış punktu quruş planlandı. 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısına monola oturğu qoyuldu. Taşqatmısız energiyanın taşqatma energiyanın oranını bexatar, işəncilik, tərtiblik ilişini ilgiri sürüb, şamal, yoruqluq, su, yadro qatarlıq köpxil energiyanı tən tutuşda çın turuş gerek. Bu yıl Yunnan'da şamal küçü, yoruqluq volt qatarlıq 10 neçə yeni energiya türüdü iş başlandı. 15-ci 5 yılda Yunnan yeşil tok qoşulğan ilgar yasımıcılıqının çoğunqur yoğurluşunu ilgiri sürüş arqılıq energiya əvzəllikini kəsb rəqabət küçüge aylandırıdı. 2030-cı ilgəcə Yunnan dövlət dərəcəlik yeniçi elektri sistemisi oldun ülgü körsütüş rayonunu asas cətin qurub çıxıdı. Taşqatmısız energiyanın energiya istimali umum miqdarda egilgan nisbəti 46%-dən tövən bulmaydı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 3 azaytılgan yemek işmek digen ime? Tövende bu axtki xabirimiz diqtinladı buludu. Paytaxt Maarifi Ündidar Amavi Supsının xabirge asaslanganda, ahallanın ozluqluq və sağlamlıq əhvalını küzdüş tokuladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin ozluqluq əhvalını küzdüş və bahalaş, kəsbi kişilə topunun sağlamlıq aşxanısı kuruluşunu ilgir sürüş üçün, yakında Beycan Şəhərli Kisəliklərinin tezgirləş mərkəzi 3 azaytılgan hərəkət planı ilan qaldı. Ondaqda 3 azaytılgan digən nime? Konkret qandaq məzmunlar var? 3 azaytılgan yemək içmək digən nime? 3 azaytılgan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şekərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nime üçün 3-nü azaytış gerek? Tozni ziyadi köp istimal qığanda qan besim örləb, yürək qan tomur kesəliklərindən yüz beriş xəvbi körünəlik aşıdı. Onundan başqa, tozni köp istimal qığanda aşqazan kesili, sonra kişalanlaşış, semizlik qatarlıq kesəliklə qırıptar buluş xəvbini aşır veydidu. Ösümlük miyi və hayvanat miyini ziyadi köp qubul qılış, semizlikni kəltürüb çıxırıb, diabet kesili yoxur qan besim, qandiki may normalsızlıqı, arteriya botqısıman qeydişiş və taycısıman yürək kesili qatarlıq sozulma xarakterlik kesəliklərinin qozğılış xəvbini aşır veydidu. Yemek içmekteki şeker dişini qurt yeyişteki ən mühim xətərlik amıl bulub, ziyadi köp qubul qılınsa, tamaqının tamponsızlığını kəldürüb çıxırıb, eğirliq eşib getiş, simizlik,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, o, rakı karşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin sekneye çıkıp köpçülükne hayran kaldırdı. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Siz ahırkı ömrünüzde kandaq ötküzüsüz? Nınşada sekne kadimi arkalıq güzellikini namayan kalıdıgan, özgü bolğan işenç bilen vaqtkı hürmet bildirdiğan akçaşlıq modul Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgen Li Chunhong ilgiri radiyasiyelik davalaşının rakka karşı turuş azabını baştan keçirgen bolsumu, likin modullar sahnesi de cuşkun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti sahnesige çıkıca kandah küş onu ağırıq azabı ve yıllar aldı da yanıla cülalandırdı. Li Chunhong'un temkin simasının keynide hayatlıq bilen ilişiş iradesi var. Eyni yili əmdala pensiyaya çıkan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni-keyindən ilib berilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmge duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün əyətsila Li Chunhong doktorxanıda yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədənigi bolğan təsiri intayın çoğun. Nəticə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özüge kiselcan digən bəlginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tüyüdə yanrışı bilən o tüncü qıtım bilini ruslap, ritimgə əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşkün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. 2 aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsıgı qatnışıb, altın mükafatqı erişdi. Bu kütülmügən mükafat xuddi bir nurgu oxşaş Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yorutdi. O, modul bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilen sistemliq öyünüşki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, miniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadesini başquruşqıca inçikilik bilen öyendi. Li Chunhong künsiri ösüvatman kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningxia yaşanğallar daşösi tərpidin oqutquçılıqqa təklif qılınıp, oquğucudan oqutquçığa aylandı. Li Chunhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünün yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, töhbə qoşalaydıqalıqını həqiqi his qıldı. O, modul bolğan din kiyin mən güzəllik intildim, hər günü çıraylıq kiyimlərini kiyimən, minincə bu turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningxia yaşanğallarda şösüdə Li Chunhong'un kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsumu, onlar yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm titik idi. Gündülük məşiqdə Li Chunhong oxşumğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürütdüyü asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kim-kiçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişke alayıdı əhmiyyət berdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimğa əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi modul sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz, bəlki işki mücəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şü ki, bu salafətlik yitəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələngənəməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisi da xizmət qılğan bulub, turmuş yolu modu səhnisi bilən münasibətsiz idi. Li Chunhong'un səhnidiki hər bir minutiki bimalalı içilişi, səhnidiki hər bir minutiki capallıq tırışçalıqıdın kəlgən. Bir buruluş hərkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki xarab nəçü yüz qıtım qayt-qayt-qayt məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritimini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdiki yuxarı dərəcəlik müsabıqalarının sın körünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərkət mühim noxtalarını çünüşüqə yardım veriş üçün küş çıxırış mağardını üzlüksiz tətqiq qılğan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğallarının uzun kişilik hayat keçürmüşü bar. Kalımızda, közümüzdə hikay bar. Pensiyaya çıxış hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıqıdın deyirək bərməkdi. Bəlki, yeni səpərinin başlanğallıqıdın deyirək bəridi. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqı əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqallıqıdın deyirək bərməkdi. Bəlki, bir yeni səpərinin başlanğallıqıdın deyirək bəridi. passiv halda vaqtning o'tishini saqlagandan ko'ra, tashabbuskorlik bilan uydan chiqib, jamiyatga singishib, yashanganlar turmushidan ozuqlik qabul qilib, o'rganish orqali o'z qimmatini o'zliksiz ishqa oshirgan yaxshi. Li Junhong'ning yetakchiligida texmi ko'p kursantlar go'zal turmushga intildi. Bugungi kunda u yetaklagan bu oqchashlik qo'shin o'zlarining sahnasida isil nomorlarni yozib chiqdi. Ningsha yashanganlarda shosida passiv kutunishdan tashabbuskorlik bilan yashanganlardan bahramon bo'lishqichi bo'lgan jarayonda hamma yerda jo'shqin hayotiy kuchni his qilg'ili bo'ludi. Husnxat va rasm uyidan sus siya purqi chiqib turdi. Kompyuter darsxonasida kishilar montaj mahoratini astoydil o'rganadi. Bu jonliq ko'rinishlar yangi davrdagi yashanganlarning ma'naviy madaniyat turmushining jonliq manzarasini hosil qildi. Bu yerda yosh faqat yillarning sovg'isi. Pensiyaga chiqish kishilik hayotining yangi boshlanish nuqtasi. O'rganish va o'sib yetilish bo'lsa, bir maydon mangu to'xtab qolmaydigan go'zal safar.

болуду. Эгиздин баш куралмаслык генини экрап кылыш. Күнүлүк турмушта шуну байкаш тас эмеске, баазылар асан урухлайды, баазылар асан сэмирип кетиди. Асан сэмирип кетидиганлар, мен чукум сэмирип кетишим керекми дейшиди. Хакыйкатан бир кысым кишилер тугма асалы сэмирип кетиди. Алды билан семиз достарнын тенеди балким эгизни баш куралмайдыган ген, яны ачлык гени болушу мүмкүн. Ген сизни техми асан сэмиртип кетиди. Яны техи урухлышыңызды техими кыйынлаштырып кетиди. Ачлык генини биз семизлик гени деп атайбыз. O, semizlikte daim körüldüğün, asan yukumlandıgan gen bulup, her bir adamdan tendi buludu. Fakat bazıları da özgürüş yüz berudu. Semizlik genede özgürüş bulmağın kişiler topuğu nispeten etkanda, olanın bir nersi yeşi, fizyologilik ihtiyaç üçün bulup, beden ihtiyaçlık boğan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın kosqa aşkandılı bir nersi yüz keludu, kosqa toysılı toxtap kaldı. Her kancı mezlik yemeklik bosumu, çoğun meninsi de tashnalık inkas körülmeydi. Semizlik yine de özgürüş boğan kişilerge nispeten etkanda, ola bir nersi yegende psikikilik ihtiyaç üçün yemeklik yiyiştin hoşalıkı erişudu. Olanın çoğmeyinizden yemeklikke, bolup mu may terkibi yokur yemekliklerge boğan intilişi bir kıl küşlük küşk ayrıldı. Hatta aş kazan 3 aydın kagen tuyuş signaldan eşip gitip, toygan tağdırdı mu yani azraq yiyalaydı. Şıkı vaq tamak arlıqı diyene teki azraq kuşak tüşek yemekliklerini mi yiyalaydı. Onun üstüge bu gen, bu kişilerini yokur kantlik, yokur maylık yemekliklerge, meselen tatlık yemekliklerge tekme maylık ilişi mümkün. Oxşaşlı bedenimiz diyene erket kılgısı kelmeslik geni, yani turgun gen mevcut buluşu mümkün. 2014 yılı semizlik kesiliği ve metabolizm universal keserlik alamatıgı karta elip berilgan bir türlük tətqiqatın bayqılışca, semizlik kesigi gırıptar boğan bemarlanın erket kemcil buluşu, hergizmo ulanın subjektif cihette erket kılgısı yokluğudan emeske. Biz aldı bilen hayatlıqının dəsəbki məzgildeki ozuqlıqının semizliki boğan təsirini düşünüp aqaydı. Hayatlıqının dəsəbki məzgili, hamili məzgili, anüstünü emiş məzgili və anüstünün ayrılğandın kiyinki bir məzgil, yəni 3 yaş içeriki məzgilini görüstüdü. Bu məzgil közlek məzgil dəb mat oludu. Bu çağda orqanizm tolup taşqan öcəyrenin bölünüşü, köpeyişi, parçilinişi və toqulma əzalarının şəkiliniş baskıcıdı durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqı intayn səzgür boludu, həm də əs saxlaş payda boludu. Yani metabolizm tertibi dep mataludu. Bu xil əssaqlaş quramğı yetkenge qadar davamlaşıdı. Quramğı yetkendin kiyinki semizlik və münasetlik sozulma xarakterli keseliklerinin payda buluşi, tərəqi qilişiği mühim təsir görüstü. Hayatlıqının dəsəbki məzgildeki nacar qızalınış amilleri, cümlədən hamildarlıq məzgilidə hamildar ayallarda ozuqlıq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, Dünlər, kal üstüdə ya ki süt paraşokı da biqiş, ziyadı boldur an üstüdən ayrış, qoşuncu yeməklərini ziyadı köp biriş və bu vaxtlarda ozuqlıq eşib getiş qatarlıqla, bu vaxtlarının bədən yığırlıqı və salamətikigə bivası təsir görüstüplü qanmasdın, yenə quramğı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqdar sozlum xarakterli kesərliklərinin qozğılış xaypını aşır vidudu. Addi qılıp etkanda, əgər biz anımızın qosqıdıkı vaxtımızda anımızın ozuqlıqı yetişmizsə, cinimizdən barcı energiyaya eriş qıtırışımız. Bu xil qısqı vaxtlıq maslışış, məngülük cavabqa aylınıb, çombolğandın kiyin mu energiyanı teximi asan saxlap gelişimiz mümkün. Yəni, nurğun dostan imiş üçün cininin barcı hərkət qısam mı bədən yığırlıqım düşməkdə o da bayran qilişidu. Bir qısım səbəblə tüpəylidin yağ azıyıb, muskullar köpəygən buluşu. Şuna gerçi bədən yığırlıqı özgərməgən bosumu, bədən şəklədə kiçikləş boğan buluşu mümkün. Yəni bir qısım bolsa energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz bədən hər xil usullar arqılıq energiya tamponluğunu tırışıb saxlab, energiya mənfi tamponluğunun payda buluşdun imkan qədər saxlanışını görüstüdü. Addi qılıb etkanda, siz tamaqdın qısqan vaxtınızda bədəninizin ait əqillik boludu. Özünüzün qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbini tüvəlidudu. Bu mexanizm yenə sizin hərkət energiya sərfiyyatınızın aşırıqanda, asasi energiya sərfiyyatını tüvəlidiş arqılıq, tamponluğunu saxlab, hərkət mıxtarınızın aşırıqan taqdırdımı, umumi energiya sərfiyyatını aşırıqalıq bulmaydı. İnsanların tədrici tərəqiyyət yarayandakı bu xil uyğuluşuş, az isə az işıldadığan, yemisi orxılmaydığan əhvalını kəltürüb çıxarğan. Bulup mu, may miqdarı bir qədər yuqur boğan semiz kişilər tamaq qısqandın kiyin asanla texmi küşlük energiya toluqlayalaydı. Şuna olanın orxılış texmi qeyirləşidi. Bu, mexanizm sizinin hərkət miqdarınızı yuqur mülcərləb qoydu. Bədən yığırlıqı normal kişilər üçün etkanda, asasi energiya sərbiyyatı azayğallıqdın, hərkətdən kiyinki otturçı energiya toluqlaş nisbiti 28% buludu. Hərkət arqılıq köpəygən ısıqlıqının 28% ticəb qılındı.
Faqat 72% la ortiqcha eshib ketgan sarfiyot hisoblanadi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni silishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi.

0: تنساقلق زور بايلق هم ميلن چنقش اهميت بيريلي
1: قدرلیک دوستا، بر نتیجه اخشاش بر تماخ نیستک زیر کپ قلمس. عملیات شون نسبت لی که میل قانچلیک یشک مول قورم باشون، فقط اخشاش نرس باشلا، از دیگه اندیشک کن. کپ باگانه بر هفته آدم زیرکش که باشلاید. لیکن ایوالا قرایدگان باشق اولا زیرک میدو. کالن مثال غصق هر کن اخشاش اتچپ یادو. لیکن بر هر کن یه بزیر کپ کتدم دی میدو. بونیمش چن؟ بلکیم بعض بر اخشمگان آهنده سوزوب میورسر آرگلک یکس کمیگلیکنی چپاد لیدگاندو. Ozuqlıq nöqtəsindən elib aytqanda, köp qıllaşqan yemək-içmək bədəngə ehtiyaclıq hər xil ozuqlıqqa erişişinin birdən bir usulu. Şuna atanımız bizə kiçigimizdən başlapla tamaq tanlamaslıq toğrusida tərbiyə verildi. Əməliyyatda mutlaq köp sanik ayvallardımı, yeb zerikiş alamətlər görüldü. Bunun səbəbi, birli xil yeməklik bədənini toluq ozuqlıq bilan təminləyəməydi. Bu vaqtda çox miqdə şu xil yeməklikə nisbətən bir xil bezarlıq duyğusu payda buludu. Hayvallarımı insanlara oxşaş bulub, birli xil yeməklikdə ozuqlıq yetişməgənlikdən tamaq tanlaydı. Faqat onların ifadələş usulu ancaq oxşumaydı. Bəziləri nəhayət roşan, bəzilərini asanlıqca səzgili bulmaydı. Təkşirişlərdən məlum bölüşcə, bir xil yeməklik yedigən hayvallarının içində göçxor hayvallar ən köp uçuraydıqan bulub 63%. Otxor hayvallar 32% yigiləydikən. Arlaş ozuqlandıqan hayvallar aran 3% yigiləydikən. Onun üstüqə, hayvallar yeni yeməkliklərini təşəbbüskarlıq bilən sınab baxmaydıkən. Bunundan başqa nurgun hayvanların yemək içmək adətini kişilər asanlıqca sezəlməydi. Məsələn, daladakı göçxor hayvanları elib aysaq, gerçi ular hər qitimdə bir xil canlıqnı olub yesimi, lakin olanğan şu canlıqnın bədəndəki oxşaş bolmagan orundakı ozuqluq maddələrinin fərqimi oxşaş bolmaydı. Göç tərkibində mol axsılba. İşki əzalada yağ və vitamin köp. Göçxor hayvanlar əgər olcunu bütünlə yeyəsə, onun qəbul qıla biləcəyi ozuqluq bizim təsəvvürümüzdən köp buludu. Otxor hayvanlarga kəsək, dalada yaşaydığan otxor hayvanlarga nisbətən ot çöpünün türküb yeb zerikməydi.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızdə Mən faqatla yolumuzu yoğurtışını oylayman. Hərgiz mu qop quruq öyünü yoğurtub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdəmən.
1: Asalı uyqusuzlanğan nurgun kişi yemek içmek uyqu bilan munosabatlikmi? Yaxşı uxlash üçün yemek içmekni qandaq o'rinlashtirish kerak deb so'rishdi. Bu haqiqatan bir yaxshi savol. Yemeklik tarkibidagi ozuqliq tarkiblar uyquga haqiqatan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oqsilni ko'p yesa oson uxlagili bo'lamdi yoki karbon suv birikmalarini ko'p yesa oson uxlagili bo'lamdi. Ko'p narsa yeganda issiqlik miqdori yuqoriroq bo'lsa oson uxlagili bo'lamdi yoki oz narsa yeb issiqlikni azaytgandan keyin oson uxlagili bo'lamdi. Tunda bu haqda ko'pchilikka qisqacha tushuntirish berib o'tay. Yog'ni ko'p yeganda umumiy uxlash vaqti ozib ketishi mumkin. Көп қысым тәтқиқатлардың байқылышча майны көп егенде умуми ұқлаш вақты азлап кетиши мүмкін екен. Мәсәлән, дәүлетімізде 2000-дан артық адамға қарата қылынған ізқоғлап тексеріштің байқылышча яғның қабыл қылыныш мақтарының жоғары болуы ұқлаш вақтының қысқарышы билан мунасабатлы екен. Майны ән көп қабыл қылған кишиләрдә һәр көне уйқу 7 сәгатьгә етмейдиган әхвал асылы көрелди екен. Әмма майны аз қабыл қылған кишиләр 7 сәгатьтен 9 сәгатькечә ұхлый алады екен. Çətəl tədqiqatçıları otur yaş və yaşanğalar arasındakı tədqiqatlarda mı muşnun oxşaş əhvalını bayqağan. Yəni, may, xolesterin köp qıbıl qılınsa, uxlaş vaxtı qısqı bolad ikən. Semizlərinin uxlaş vaxtı bir qədər qısqı bolad ikən. Bu, bəlkəm, yuqur maylıq yeməkliklərini yaxşı görüş bilən münasətlik buluşu mümkün. Onadan başqa, mayını qıbıl qılış vaxtı mı naiti muyum buluşu mümkün. Tədqiqatlardan bayqılışca, kəşdə uxlaşdan burun yuqarı maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda uyqu sübtiga texnika çox təsir göstərib, uyquğa kirişiş vaxtını uzartıb, göz zərkiti tez uxlaş vaxtını azaytıb, keçidə uyğunuş vaxtını aşırıb edir ekan. Kəşdə tərkibində triptofan mol bolğan yeməkliklərni yeyish uyquğa faydalıq bolışı mümkin. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqarı GI-lıq yeməkliklərinin aldınqı şərti astıda, aqsılının qəbul qılınışı eşib kəssə, uyqunun davamlaşış vaxtı qısqarıb, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin to'liq uyg'onish nisbati o'rlab, oson uyqusi kelmaydi ekan. Bu shuni eskertiduki, atiganda oqsil qabul qilish uyg'onishga foydaliq. Biroq kechda oqsil qabul qilish uxlashdan burun kayfiyatni ruhlantirib, uyqusi kelmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Triptofan uyqu bilan munosabatlik bir xil amino kislotasi. Chunki u hayvonot tanasida 5-chi hidroksi triptofanga aylanadi. Bu odamni tinch his qildiradigan nerv yetkizguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofan mo melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodi kechki tamoqda ko'p miqdorda oqsilliq yemaklarni yeganda, leysin, izoleysin, valin qatorliq bir qadar cho'ng neytral amino kislotalarining soni oshib, triptofanning nisbati tuvallab, cho'ng miya to'siqiga kiradigan son oziydi. Bu 5-chi hidroksi triptamin bilan melatoninning birikish unumini tuvallatib etishi mumkin. Shunga kechda triptofan tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni iste'mol qilish uyquga foydali usul bo'lishi mumkin. Bir turlik baldir ilib berilgan tadqiqotda bayqilishcha, kechki tamoqda triptofan qo'shilgan sut oqsili to'liqlansa, sahar turganda cho'ng miya texmi sag'aklashib, uyqusi kelmaydi ekan. Yana nurg'un tadqiqotlardan bayqilishcha, agar kechki tamoqda karbon suv birikmalarining nisbatini yuqori ko'targanda, qondagi triptofan bilan boshqa suv xolimas neytral amino kislotalarining nisbatini yuqori ko'targan bo'ladi ekan. Bu uyquga foydali bo'lishi mumkin. Aksincha, agar ko'p miqdorda yuqori oqsilliq yemaklarni, masalan, go'sht turdagi yemaklarni yeganda, qondagi triptofanning nisbati tuvallab, odamning uyqusi kamaydi ekan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, yuqori GI karbon suv birikmalari uyquni yaxshilaydi ekan. Tadqiqotlarda bayqilishcha, tuan karbon suv birikmalari yuqori mayliq yemak-ichmak bir qadar qisqa uxlash vaqti bilan munosabatli ekan. Tanarketchilar orasida ilib berilgan tadqiqotlardan bayqilishcha, karbon suv birikmalarini to'liqlagandan keyin uxlash unumi yuqori ko'tarildi ekan. Azroq uxlash vaqti bo'lsa, harakatdagi og'irlikni asliga keltirgan bo'ladi ekan. Shuningdek, keyingi bir qism tadqiqotlarda isbotlanishicha, GI yuqori karbon suv birikmalik yemaklar uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Biroq, yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishicha, yuqori GI va tuan GI tarkibli karbon suv birikmalik yemaklarning uyqu ko'rsatkichi jihatida ro'shan farqi yo'q ekan. Uning ustiga kunduzi karbon suv birikmalarini ko'proq qabul qilsa, uxlashdan burun va o'rindan turgandan keyin osonlik mugdab qoldi ekan. Mexanizm jihatdan tahlil qilganda, yuqori GI karbon suv birikmalarining uyquni ilgari surish roli uning insulin effekti bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Yuqori GI karbon suv birikmalik yemaklar insulin saviyasini yuqori ko'taradi. Shuning bilan bir vaqtda muskul to'qilmalarining tarmoq zanjirlik amino kislotasining qabul qilinishini oshiradi. Muskulning o'sishiga yordam berish bilan bir vaqtda bu amino kislotalarning cho'ng miyaga kirishini azaytadi. Shuning bilan triptofanning cho'ng miyaga kirish nisbatini yuqori ko'tarib, melatoninning birikishini oshiradi. Bu uyquga foydali. Oddiy qilib aytganda, yuqori GI karbon suv birikmalari insulinni qo'zg'atadi. U tarmoq zanjirlik amino kislotasini muskulga, triptofanni cho'ng miyaga yetkazib, melatoninning birikishini oshirib, odamni texmi uxlatadi. Melatoninga nisbatan sezgir kishilar va tamoqdan keyin insulin ajratib chiqarish miqdori ko'p kishilar texmi ro'shan his qilishi mumkin. Biroq, kunduzi ko'p miqdorda karbon suv birikmalarini qabul qilganda horg'inlik his qilishi mumkin. Shunga karbon suv birikmalari bilan uyquning munosabatida yana qabul qilish vaqti va karbon suv birikmalaridan boshqa oqsil, yemaklik talosi qatorliq boshqa tarkiblarning ta'sirini o'ylashish kerak. Vitamin B6 kamchil bo'lish alomatlarining biri uyqusizlik. Kishilar necha 10 yil ilgirlar vitamin B6 ning uyquga nisbatan intayin muhim ekanligini bayqagan. Bu xil vitamin triptofanning 5-chi hidroksi triptaminga aylanishiga yordam beradi. Amaliyotda vitamin B6 kamchil bo'lishining alomatlarining biri osonla uyqusiz qilishdir. Vitamin B12 kechkunduz ritmining normal yurishi bilan munosabatlik bo'lib, melatoninning saviyasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, atiganda vitamin B12 ni qabul qilganda sag'aklikni oshirguli bo'ladi ekan. Folik kislotasi bilan vitamin B12 ning hamkorlashish munosabati bor bo'lib, ularning hammasi markaziy nerv tizimimizning tanishiga ehtiyojli vitaminlardir. Folik kislotasi kamchil bo'lganda uyqusizlik va putni tinchlantirmaslik yig'indi kasallik alomatining xatirini oshiradi. Shunga uyqusizlikni davolaganda doktor folik kislotasi bilan vitamin B12 ni bir vaqtda iste'mol qilishni tavsiya qilishi mumkin. Uningdan boshqa vitamin C, vitamin E, vitamin D qatorliqlarining kamchil bo'lishi uyquning yaxshi bo'lmasligi bilan munosabatli. Vitamin D yetishmaganda 5-chi hidroksi triptaminning birikishi qalaymaqallashib, kechadagi uyqu vaqti qisqarib, kunduzi bo'lsa texmi oson uyqu bosadi. Mineral moddalar ichida kalsiy, magniy va sinikning yordami bo'lishi mumkin. Bulupmu kalitsi, magni ilmiti kemçil boğanda asalla təşvişleniş və ciddiyilişiş kəyfiyyat pəyda boludu. Şuna kemçil boğallarını tuluqlaş, uyku sübtini yaxşılaşqa paydalıq. Ondaqda, qaysi yeməklikler uykunu yaxşılaşqa paydalıq? Növətdə, uykunu yaxşılaşqa paydalıq boğan yeməkliklerden çüçmel qılas, maymun şaptuli, banan, süt qatarlıqlar baykaldı. Bu yeməkliklerinin bəzilərinin tərkibidə melatonin, bəzilərinin tərkibidə 5-ci hidroksitriptamin yaki triptofan var. Məsələn, çüçmel qılasda melatonin mol, bananda bolsa 5-ci hidroksitriptamin köp boludu. Banan tərkibidəki 5-ci hidroksitriptamin miqdarı pişiş dərəcəsi bilən münasibətlik. Təbii pişiş cərəyanına əgişib, melatoninin miqdarı örləydi. Lakin bək pişib kəsə miqdarı yenə düvəlləb gedudu. Bananın post qismidəki miqdar meyvə itidin nəcəsi köp boludu. Bu yerdə yeni bir xil uyqunu ilgiri sürüş ünümüge igi içimlikini təvsiyə qılımız. Maltoza, yəni məyyatdan qoşulğan ısıq süt. Onu yasaş nəyədə asan, maltoza, tayaqsıman, kalleksiman bosumu bulu verirdi. Pakız rəx ya ki, aşqanı qayğız bilən orab, ezib, uvaq alıb ki kəltürümüz. Andın, bir istakan ısıq süt kisilib, təkşi arlaşdırsaqla boludu. Laktozğı bərdaşıq verilməydiğən kişilər laktozsız süt işləsi boludu. Kalısüt işkoz bulmasa yine tüvendikidek tallaşlar var. Meselən, birkaçı gül samsaq, nilopar urqi, sök umici, en yaxsı yeni bir tal vitamin B6 koşup berin. Yeni bir tal kiçik banan, ya ki iki tal maymun şaptolu koşsunuz, önümü dexim yokur boludu. Kısqısı, növetdiki asasi iqimdiki tətqiqat ispatlarına asaslanğanda, ozuqluq maddalar bilen uykunun münasiyeti umumən mundaq boludu. Birincisi, ziyadi köp may uxlaşqı paydasız. Bulup mu keşte en yaxsı maylıq nərslərini az yiyan. İkincisi, bir qədər köp axsıl qubul qılış adəmni texmi səgəkləşdirudu. Keşte az uxlaydı, likin kündüzü asan uyqısı kəmməydi. Şuna ətdiyən və tüştə axsılını köprək yəp bərsə, keşte azraq yesi buludu. Üçüncisi, karbon su birikmelerini bir qədər köp qubul qılış. Adəmni texmi uzun uxuldudu. Bulup mu keşten yukarı GI karbon su birikmelik yemekliklerini yegende adam tekme tez uxlaydı. Bırak, kündüzü yukarı GI karbon su birikmelerini köp ise adamın uykısı geliş kaybı var. Şuna çüştü karbon su birikmelerini azıraq keşti köprak yiyiş gerek. Tötencisi vitamin B6, vitamin B12, yopurmaq kislatası, vitamin D, vitamin C ve vitamin E qatarlıqlarının həmmisi uykısızlıqının aldın ilişki paydalıq. Kəmçil boğanda onlarının toluqlaşının yardımı buludu. Bıraq, bu kanç köpisi şünçü yaxşı digərlik məməz. Meyvi çivən və dallıq sıraət, purça qatarlıqlar yetərlik bir türdeki vitaminlarını qubul qılışqı paydalıq bulub, qoyaş nuru bilən uçuraşqanda vitamin D-i erişkili buludu. Bəşincisi, kalitsi, magni ilminti, təşvişliniş və ciddi kəyfiyyatını pəsəyçişki paydalıq. Şuna kəmlər onlarının toluqlısa uyku sübtini yaxşılaşqı paydalıq. Yeşil yopurmaqlıq köktat, tofu və süt məhsulatlarını köp yiyiş, kalitsi və magni qubul qılışqı paydalıq. Teriq, kalitsi qatarlıq yeməkliklərinin axsıl tərkibidəki triptofanın nisbəti bir qədər yuqur bulub, göç türdəki yeməkliklərə seleşdirganda, amino kislotasının tampunluğunu yaxşılaşqa, texmo paydalıq, şunaqla uyquğuma paydalıq.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti bilan bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladınız. Bugünkü programımızın asası məzmunları tövendikçe. Ölüp getken eri məbləğ salgan karxana şəxsi miras hesablanamdı. Vəsiyyətlik hədiyə qobul qılğıcı, hədiyə qılğıcıdın burun ölüp getsə, onun aili təvəlləri mirasqa varislik qılalamdı. Oltırış hüquqi, öy arqılıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Miras bölgəndə meyib varisqa alayda itibar beriləmdi. Tövənlədiyi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.

Ölüb kətkən yeri məbləğ salğan karxana şəxsi miras hesablanamdı. Ay Weiwei miras məsəlisini həl qılıb olub uzun ötmək, nəvri aksi Lu Ping komandorubqığı çıxanda tasadibi ölüb getdi. Lu Ping dostu Şifa Millik bilən şirikləşib şirkət aşqan. Şirkətdən ticareti mu naiti yaxşı idi. Soduda Ay Weiwei mu nəvri aksi bilən həmkarlışatdı. Lu Ping

vafat bolğandan keyin Luping və Ai Weiwei'nin uyidikileri bu reallıqni qubul qılanmadı. Luping'nin qıran çağları bolğaşqa vəsiyyət qaldırmağalıqı üçün mırasını bölüşüş məsilsi də Xotini Yuan In, oğlu Xiaoping və Luping'nin atanısı otursa da talaş tartış yüz bərdi. Luping'nin mırası işçide şirkettiki mülkidin başqa Luping bilən Yuan In toy qılğandan keyin seti alğan 500 min yuan qımetidiki öyümü bar idi. Öy kenişkisiga Erhot'un işkisinin ismi yazılgan idi. Onunun başqa Luping'nin tağısı vapat bolğanda Luping bilən Xiaoping'a vəsiyyətlik hədiyə qılğan 100 min yuan nəxpulmu bar idi. Ondaqda Luping'nin mırasını qandaq bülüş kerek. O məbləq salgan karxana onun şəxsi mırası hesablanamdı. Bu deyil o misalıdaki mırasını bülüş bir qədər mürəkkəb bulub, Erhot'un ortaq mal mülki, ailenin ortaq mal mülki və başqa ortaq mal mülkini pərxləndirişkə toğır kilidu. Birinci, Maras və Erhot'un ortaq mal mülkinin pərqi. Erhot'un ortaq mal mülki, Erhot'un öyləniş münasibiyyəti davamlı şatqan məzgildə ortaq erişkən mal mülkini körstudu. Bəlgilimi ki, asaslanğanda Erhot'un ortaq mal mülkinin kilişim barlarını hesabı almağanda, Maras bölgəndə ortaq mal mülkdiki cöyrüsü iqdarlıq qalıdığan qısmini ayırvətkəndin keyin qalğan qısmi varislıq qılınğıcının mırası hesablanıdı. Bu dilo misalı da Luping öylengendin keyin alğan bir yürüş öy Erhot'un ortaq mal mülkü bulup, öyünün 20 cöyrüsü Yuan In'nin iqdarlıqıdı buludu. Öyünün qalğan 20 Luping'nin mırası hesablanıp, varislardan Yuan In, Xiaoping və Luping'nin atanısı ortaq varislıq qılıdı. İkinci, mıras və ailinin ortaq mal mülkinin pərqi. Ailə əzaları işçidə Erhot'un otursudu şəkillənən Erhot'un ortaq mal mülkünün başqa, pərzəndləri, atanısı, boğumumusi və Akufka atısının qatarlıq başqa əzalar otursudu şəkillənən ailə ortaq mal mülki buluşu mümkün. Konkretlaşdırıb etqanda ailənin ortaq mal mülki, ailə əzaları ortaq əmgək qılıb toplıqan mal mülük, ailə əzaları ortaq seti alğan mal mülük, ailə əzaları ortaq varislıq qılğan, qubul qılğan mal mülk qatarlıqlarını öz işçiga alıdı. Ailənin məlum bir əzası ölüb getsə, onun mirası ailənin ortaq mal mülki işçidiki ölüşünü öz işçiga alıdı. Bu deyil o misalı da Luping'nin mirasını bitkəndə Luping, Xiaoping hədiyəni qubul qılıb erişkən 100 min yuan mu, onlarının ortaq mal mülkiyi təvə. Şu pulunun 20 ayırıb çıxılıb Xiaoping'nin iqdarlıqıdı polişi. Qalğan 20-ə Luping'nin mirası sübtidə Yuan In, Xiaoping, Luping'nin atanısı ortaq varislı qılışı kerek. Üçüncü, miras və başqa ortaq mal mülkünün pərqi. Erhot'un ortaq mal mülki, ailənin ortaq mal mülkünün başqa, başqa şəkildəki mal mülk ortaq iqdarlıq münasibiyyəti var. Məsələn, şerik iqdarlıq qıldığan mal mülk qatarlıqlar. İlgirki əxtələb qanununun umumi qaydısının 32-ci maddəsi də şerikçilik ticaretindən yığılğan mal mülk şerikləşkücülərinin ortaq iqdarlıqıdı buludu deyə bəlgiləngən. Şunun üçün şerikləşkücülərinin 20 ölüb getkəndə varislıq qılınğıcının şerik ortaq iqdarlıq qılıdığan mal mülk işçidiki ölüşü onun mirası hesablanıdı. Öylənişinin küşki iyi əməsdiki, ya ki bikar qılınğanlıqı elan qılınğan bolsa, alaqadarlar bili turğan məzgildə erişkən mal mülk mü ortaq mal mülkə təvə boludu. Bir tərəf ölüb getkəndə, yəni bir tərəfnin ölüşünü ayırıb çıxandın keyinki ölüşü onun iqdarlıqıdı boludu. Qalğan qısmı ölgücünün mirasığa təvə boludu. Bu dilo misalı da Luping ölgəndən keyin Luping şərikləşib qurğan karxandakı mal mülk ölüşünü ayırıb veriş kerek. Məzkur qısım mal mülk öyləniş münasibiyyəti davamlı şatqan məzgildə erişkən mal mülk bolğanlığı üçün Erhot'un ortaq mal mülki hesablanıb mal mülkün 20 cöyrüsü Yuan In-ğa təqsimlənişi. Qalğan 20-ə Luping'nin mirası sübtidə Yuan In, Xiaoping, Luping'nin atanısı ortaq varislı qılışı kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haqtalab Qanun Dəsturunun 1163-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Erhot'un ortaq iqdarlıqıdaki mal mülkünün kilişim barlarını hesabı almağanda, miras bölgəndə ortaq mülkünün yerini cöyrüsüge ayırıp bərgəndin kiyin, qalğan qısmı varislıq qılınğıcının mirası buludu. Miras ailənin ortaq mal mülkigə arlaş bolsa, miras bölgəndə aldı bilən başqalarga təəllüq qısmını ayırıb etiş kerek.

Oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlge aşır alamdı. Lovan kisel bulup oran tutup yetip kalgalı uzun yıl bolgan. Keyinki ayali Limumay onun halidin izcil xəbər elib kelvatqan idi. Yakınki bir mezgilde Lovan'ın salametdiki yaxşı bolmay, keyinki işlerini oylaşqa başladı. O özünün birden bir öyini oğlunun toyluq öyü kılıp vermekçi bolgan idi. Lekin özü alamdan ötkendin keyin Limumay'ın muqim turalğısı bolmasıqıdın ənsirdi. Bununla karta hoşnisi Xiaoming Lovan'a öyde haksız oltırış hukuki bekitip, Limumay'ın ömrünün ahırdaki turalğı meselesini kapalatlandırışke boludğalıqını etdi. Lovan bu karıştı naiti yenilik his kıldı. Ondaqta oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əmelge aşır alamdı. Əxtələb kanun dəsturda oltırış hukukunun bekitilişi toğırsada tövendikide kanun maddaları var. 366. madda. Oltırış hukukuğa iyi kişiler oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ihtiyacını kamdaş üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiştek paydalanma nərsi hukukuğa iyi. Oltırış hukuki haksız bir kitiludu. Likin alaqadarlar ayrım bitişkəleri bunun sırtıda. Oltırış hukukunu bir kitkəndə tizimliğici aparatqa oltırış hukukunu tizimlaşını iltimas kılış gerek. Oltırış hukuki tizimli ilinğan vaqtın başla bir kitiludu. Oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlər paydalanıb təbdiqlanıdı. Alahide topnun oltıraqlaşıb turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün həq tələb kanun dəsturuda oltırış hukuki tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıb, dövlətimizin turalğı kapalıti sistemisinin mükəmməlləşişigə törtki boldi. Oltırış hukuki deyinimiz, oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ehtiyacını kandırış üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiş hukukunu körstüdü. İcara hukukunu seliştirganda oltırış hukukunun mühletini ömürlük bekitip, kişilerinin oltırış hukuk mənfəətini texmo yaxşı kapalətləndiriş gibi oludu. Həqtələb kanun dəsturunun 368-ci maddesindeki bəlgilimiga asasən, oltırış hukuki adətdə əxsiz bekitilidu. Lekin kanun alaqadarlarının fikir erkeligiga toluq hörmət qilib, öy iqdarlıq hukukuğa iyi kişi bilən oltırış hukukuğa iyi kişinin oltırış hukukunu haqlıq bekitişini pütüşüşügə yol koydu. Oltırış hukuki tizimga ilingan vaqtdan başlap bekitilidu. Şuna oltırış hukuki toxtami tüzüb bolğandan keyin köşməs mülkni tizimlaş aparatığa oltırış hukukunu tizimlaşni vaqtida iltimas qilish kerak. Bunundan başqa əxtələb kanun dəsturunun 371-ci maddəsi də oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlərdən paydalanıb tədbiqlindiqalıqı bəlgilengen. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Lovan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyyətini bicirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət qaldırıb, Limumayğa həqsiz oltırışını bekitib, Limumayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuğa kapalətli qılısı buludu. Lovan alamdan ötkendin keyin Limumay tizimlaş organına tizimletişini iltimas kılsa, bu öyde turuş hukukudun bəhirman bulup, öy arqalıq kütünüşünü əməlge aşır alaydı.

Çünki dayanmayıb. Əmgək iqtidarı çəklik. Şunun üçün miras bölgəndə alayda itibar verilişi kerak idi. Bıraq dayanı aksi qoşulmay, dayanı ata-anam bir qıvalğan. Mirasının yermini bərgəlikdən özü vapadarlıqını toluq yetküzgəllik təp qardı. Dayan bilən xotini amalsız Wang Shaoqiangdan yardım sorudu. Wang Shaoqiang onlarga gərcə daya bir qıvalğan pərzənd bolsumu öz pərzəndiyi oxşaş varislik hukukudun bəxirman bulduğalıqını etdi. Dayo xalq sot məhkəməsinə ərz sunub mirasını qayta təqsimləşni tələb qıldı. Undaqda xalq sot məhkəməsi dayonun tələbini qollamdı. Bu dilo misali qanunda belgilengen alayda miras ölüşü qaldırış məsələsi keçidildi. Alahida miras ölüşü qaldırış varislik qılınğıcı vəsitidə çoxum alayda varisqa qaldırğan, ərkin bir tərəf qılğılıb olmaydığan miras ölüşünü körsütdü. Dövlətimizdə vəsiyyətlik varislik qılış asaslıq varislik qılış usulu bolsumu, biraq alayda miras ölüşü qaldırış tüzümü qollanılıb, hamilə və əmgək iqtidarı yetərsiz, həm də tirikçilik yolu yox varislarga alayda miras ölüşü qaldırış belgiləndi. Bu dilo misalıda daya əmgək iqtidarı yetərsiz, həm də tirikçilik yolu yox varisqa təvə. Dayanın ata-anısı hayat vaxtıda qaldırğan vəsiyyətdə mal-mülüknün işki oğluğa bərabər təqsimləndiqallıqı yazılğan. Varis dayanın meyib, həm də turmuşda qiyinçiliqi bar əmili əhvalını oynamağan, onunğa zürür miras ölüşünü qaldırmağan. Şunun üçün, məzgur vəsiyyətdə qanunsuz bir tərəf qılınğan tegişlik miras ölüşü küşkə ilgə əməz təbbik edildi. Daya xəliq sot məhkəməsi sunğan ərzi xəliq sot məhkəməsinin qolışıqa erişi kerek. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1141-ci maddısı da vəsiyyətdə əmgək iqtidarı yetərsiz, həm də tirikçilik yolu yox varislarga tegişlik miras ölüşü qaldırış kerek, dəb bəlgiləngən.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 6-cı ayının 25-ci günü Peyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Shandong ölkəsinin Dezhou şəhərində xidmət təkşürgəndə puxta tədbir arqılıq yezi igiliki, yezilanı zamanıvilaşdırışını ilgiri sürüb, tırışçallıq və əqil parasət arqılıq teximi güzəl turmuş yaratış kerek dəb təkidlidi. Stansımız tırışçallıq və əqil parasət arqılıq teximi güzəl turmuş yaratayli mavzuluq obzor ilan qıldı. Lichang 2026-cı illik yazlıq Davos Munbirinin etiliş mürasımıqa qatnaşdı, həm söz qıldı. Lichang 2026-cı illik yazlıq Davos Munbiri Sodu Sanaət sahasidiki vəkillər söhbət yığınığa qatnaşdı. 14-cü növbətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 23-cü sallıq yığınının birləşmə qrupu yığını etildi. Jawloji qatnaşdı. Jawloji Məmləkət Xalq Qurultayı Daimi Komiteti yığınığa sırtın qatnaşqan vəkillər bilən söhbətləşdi. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətli Komiteti Daimi Komiteti 17-ci sallıq yığınının umumi yığını etildi. Wang Hunin qatnaşdı. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətli Komiteti Daimi Komitetinin 17-ci sallıq yığını yepildi. Wang Hunin riyasətçilik qıldı, həm söz qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 24-cü günü Shandong ölkəsinin Dezhou şəhərində xidmət təkşürgəndə bunuları təkidlədi. Yezi igiliki yezilanı zamanıvilaşdırış, Jongoçu zamanıvilaşdırış ümumiyyəti və sübtigi münasibətlik. Puxta tədbir arqılıq türlü xidmətlərini yaxşı işləb, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və sübət önümünü küçəb özdürüb, Aşlıq qatarlıq mühim yezilik məhsulatları bilən müqim təminləşkə həqiqi kapalətli qılıb, yaşaşqa, işləşki bab gilidiğən güzəl yezi kənd quruluşını şəraitqi qarab iş görgən halda ilgiri sürüb, dehqallani tırışcallıqı və əqil parasiti arqılıq texımı güzəl turmuş yaratışqa yedəkləş gerək. Xi Jinping 6-cı ayının 24-cü günü Shandong ölkülük partikumunun şucisi Lin Wu və ölkü başlıqı Zhu Naixiang'nın həmraqlıqı da Dezhou şəhərgə berib xizmət təkşürdü və təkşürüb tədqiq qıldı. Hazır dəl yazlıq terilğu məzgili bolğaşqa, etizla dehqançılıqının aldıraş məzgilliki kirgən idi. 6-cı ayının 24-cü günü çüştün burun, Xi Jinping Dezhou şəhəri Lingcheng rayonu Bianlin bazarının Dongyuja kəndigə berib, şu cayının yazının 3 işi cəhətdiki işləb çıxırış xizməti toğrusudiki dokulatını anladı. Buğdaydın hosul eliş, kömü qonaq teriş, yezi egilik işləb çıxırış vasıtları bilən təminləş qatarlıq əhvallarını egilədi. O, etiz eriq başlığı berib, su bilən oğudunu bir gəvdələşdürüş əsli həllərini közdən keçirdi. Arqadan etizlağı kırıb, açlıq teriş çoğun ailələri, yezi egilik maşinisi məşğulatçıları, Yezi eylik texnikləri bilən səmimi fikir almaşdırdı. Xi Jinping bu il buğdayının mobişi məhsulatının yana aşqallıqı, kömü qınaq teriş vaxtıqı dəxil yetməgəlliki, süritinin naidi tez işgəllikini uqub naidi xoşal boldı. O, munulanı təkidlədi. Aşlıq qatarlıq muhim yezi eylik məhsulatları bilən muqim təminləşki kapalətli qiliş, yezi eylik işləb çıxırışı da muhimnin muhimi. Aşlıq işləb çıxırış cəhətki türlü qollaş siyasətlərini əməlliləşdirib, yezi

0: qarşılıq görüşünün nəticəsi dedi. Amerikanın dövlət işləri katibi Rubio 6-cı ayının 24-cü günü Amerika ilə İran oturusudakı texnikalıq söhbət muşayının axırı əsləyə gəlidi. Söhbət Şvitsariyada ötküzülüşü mümkün dedi. Pakistan Diplomatiya Ministerliği şu günü bunu dəlillidi. İsrailiyanın dövlət müdafiə ministeri Katiz 6-cı ayının 24-cü günü İsrailiya armiyası Livanın cənubuda təsdiqlənən bexətər rayondan çəkinməydi dedi.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim, növətçi mühariri İminjan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Qoyan Akbarat İşxanısı yıqında texima adil, muvafiq dünyavi idarə qılış sistemisini bərpa qılış. Cungonun ideyası, təşəbbüsü və hər kiti namlıq aqtaşlıq kitabını ilan qılıb, Cungonun dünyavi idarə qılış ideyası, təşəbbüsü və hər kitini sistemilik tonuşdurub, dünyavi xırısqa ünümlük taqabül duruş, dünyavi idarə qılış sistemisini ıslaq qılış və mükəmməlləşdiriş üçün texnikən xalqara ortaq tonuş və birikmi küş topladı. Xalqaradaki zatla bunu qızğın müzakir qıldı.
1: Gevinya zonlisi Amadu Olba yakında Cungo muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılganda, Cungo'nun nesbətən qısqı vaqt içində halkımı tərəqiyyatını işqaşırışdiki muvafiqiyyətlik əməliyyəti, Gevinya qatarlıq tərəqiyyə qılvatqan dövlətləgi nesbətən muhim ilham iliş əhmiyyətigi eygə. Gevinya Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrdən örnək almaqda dedi.
0: Xalqara küzətkücülə Amerika bilən İranın düşünüş əslətmisi imzalışı, dünya energiya təminatının tədrici əsligi kelişigə ümid var mölcər ilib gəldi. Lekin Hormuz boğuzunun yol yürüşkü ruxsat qilishdin normal yürüşki qaytışıqa yenil vaqt ketidu. Deniz boğuzudun ötüdüğən energiya məhsulatları bilən normal təminləşni əsligi kəltürüş yenila bexətərlik, işləb çıxırış iqtidari, şənşdin ibarət üç qiyin ötkəlgi duç kelidu dəb qarmaqda. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi deyik qıtınla proqramımızın təfsilatı da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Qoyun axbarat işxanası yaxında texmo adil, muvafiq dünyəvi idarə qılış sistemisini bərpa qılış Çinqunun mükəş topladı. Xalqaradakı zatlar munulanı bildirdi. Bugünkü dünya kəskin mürəkkəb krizis xırısığı duş gəldi. İnsaniyyətin tinçlik və tərəqqiyat işlərində vəzifə eğir yol yaraq. Çinqu layihəsi dövr tələbiga maslaşıb, hər qaysı tərəflə könül bölüyətqan məsələlərə inkas qaytırıb, dünyəvi idarə qılışının texmo adil, muvafiq yönəlişə qarab tərəqqi qılışını ilgiri sürüşə aql parasət və küç qoşdu. Yer şarının janubidagi dövlətlərinin dünyəvi idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirişə bolğan ümumyüzlük ümidigi cavab qaytırıldı. Indoneziya Yer şari tərəqqiyat tədqiqat mərkəzinin müdiri Veronika Salasiwati mundaq dedi. Tərəqqi qılıyotqan dövlətlər üçün etqanda dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü tərəqqiyat hüquqi və barabar qatnışqa əhmiyyət verirdi. Bu, Yer şarının janubidagi dövlətlərinin dünyəvi idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirişə bolğan ümumyüzlük ümidigi inkas qaytırdı. Malayziya Çinqu ommaviy munosabat jamiyatining muavin başlığı Yan Tianlu mundaq dedi. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsüdə hər qaysı dövlətlərin çox kiçikliyi, dövlət gücünün güclük acizliyi, tərəqqiyatının ilgiri kiyilliyi oxşaş bolmasımı, amma hamısı xalqara cəmiyyətinin barabar bir əzası. İgilik hüquqi və izzət hörməti cəzmən hörmət qılınışı, dünyəvi idarə qılış müsabisəsinə barabar qatnışış, barabar tədbir belgiləş, barabar nəb eliş hüququna egə bolışı kerak deyə təkidlənən. Bu, növətdə bəzi dövlətlər yolğu qoyuvatqan zoravallıq həqqaniyyət deməkdir degen orman qaydısı bilən roşan seliştirmə. Kuba Xalqara Siyasi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Josi Kavanyas mundaq dedi. Rəis Xi Jinping oturuqı qoyğan dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü, Çinqunun dünyanın kəlgüsü tərəqqiyyatı toğrısıdakı çoğunqır təpəkkürünü namayan qıldı. Şundaqla tərəqqi qılıyotqan dövlətlərinin xalqara tərtibinin texmo adil, muvafiq bo'lishini ilgiri surishni umid qilishdek o'rtaq talabiga inkas qaytirdi. U munolani bildirdi. Dunyoviy idora qilish tashabbusida haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatish, o'rtaq kengashish, tang qurish, o'rtaq bahrlanishda chin turish ta'kidlandi. Bu uzoq muddat yakki taraflik jazo va tashqi orilishga uchirgan taraqqiy qilayotgan davlatlarga nisbatan muhim real ahamiyatga ega. Çinqunun ideyasi və hərəkəti barğan siri xalqara cəmiyyətinin ortaq tonuşu və avaz qoşuşuğa erişməkdə. Aqtaşlıq kitabda mundaq dəb körüstaldı. Çinqu məsuliyyətcan çoğun dövlət bolu süpütü bilən insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış bayrıqını egiz kötürüb, həqiqi köp tərəbçilikini başlamçılıq bilən əməliyyətdə körüstüb, baştan axır dünya tinçliqinin qurğucisi, yer şari tərəqiyyatının töhpükari, xalqara tərtibinin qoğduğucisi, Ammaviy məhsulatlar bilan təminli gücü bolub, texmo adil, muvafiq dünyəvi idarə qılış sistemisi bərpa qılışqa faal türütkü boludu. Koreya Şərqi Asiya Tədqiqatxanasının başlığı, Koreya Çinqu Yer Şari Cəmiyyətinin başlığı Yu Shugun mundaq dedi. Mən ilgiri Çinqunun nurgun jaylarını ziyarət qılğan, ən çox təsiratım şu ki, nəçə 10 ildən bu yan, Çinqu namratlarını yüləş, ul əsliha qurulışı, apətki taqabül turuş, apətdən qutquzuş, rəqəmlik məmuriyyət qatarlıq cəhətlərdə başdan axır xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyasını əməliyyətə körüstüb, hərəkət yönəlişigə əhmiyyət verib gəldi. O, munulanı bildirdi. Çinqunun cəmiyyət idarə qılış təcrübəsi tərəqqiyat və muqimliq, önüm və sığdırışcan bolışını közləydiğən başqa dövlətlər üçün etqanda muhim paydalanış qiymətigə egə. Meksika Metropolitan Avtonomiya Daşıyosunun dosenti Eduard Zeli Apengo mundaq dedi. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü çoğunqur Çinqu aql parasını öz içigə alğan. Çinqu əxlaq və həqqaniyyətni qadırlaydı. Xalqara qayda və tərtibkə əməl qılıdı. Başdan axır tərəqqi qılıyotqan dövlətlər tərəf tuturub, xalqara cəmiyyətinin adilliqi, həqqaniyliqi və həmkarlıq tərəqqiyatını ilgiri sürüdü. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü barabar kengişiş, ortaq qatnışış və öz ara hörmət qılışqa texmo əhmiyyət verib, Çinqunun xalqara münasibətini demokratiyaləşdirişdə çıng turduğallıqını namayan qıldı. Texmo adil, muvafiq dünyəvi idarə qılışını ilgiri sürüşdə Çinqu təngdaşsız əməli işli gücü. Aqtaşlıq kitabda mundaq dəb görüstaldı. Kəlgüsüge nəzər salsaq, xalqara cəmiyyətinin bu zor təşəbbüsünü texim köp düşünüşü və qatnışıqı əgişib, köp tərəbçilikdə çıng turduğan tərəqi pərvər küşlə üzlüksiz zoruyub, texmo adil, muvafiq dünyəvi idarə qılış sistemisini bərpa qılış uluq nişani qədəm-müqədəm reallığa aylanıdı.

Мысырның чуңгу мәсілісі мұтахасы Дейра Абик мұндақ деді. Бүгінгі күнде дуньяви идар қылыш тәшәбусы 160 дөләт вә халқара тәшкілатының қолышы вә аваз қойшыға ерішді. 60 нәчі дөләт бәс-бәстә дуньяви идар қылыш досла ғұрпысығы қатнашды. Тихымы адыл, муапық дуньяви идар қылышыны елгірі сүрішті, чуңгу таңдасыз әмілі ішілі көчі. Жәнуби Африканың халқара мұнасыват вә сияси тәхілдісі Гидеон Хитанға мұндақ деді. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü xalqara tərtibinin texmü adil, müvafiq yönəlişə qarab tərəqqi qılışını ilgirə sürüşünü yol bilan təminlədi. Şunlarla yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin xalqarada söz qılış hüququnu küçəytişigə səhnə hazırlab bərdi. O, munulanı bildirdi. Afrika dövlətləri uzaqdan bu yan öz ara hörmət qılış, adil, haqqani boluş, həmkarlışıb təng payda elişdək xalqara münasibət ideyasını təşəbbüs qılıb gəldi. Bu, Jongo oturgu koygan dunyavi idar kılış təşabusu bilen yüksek dərəcədə mas gelidu. Indoneziya Yerşari Tərəqiya Tətqiqat Mərkizinin müdiri Veronika Salasivati mundaq dedi. Dunyavi idar kılış təşabusunun kişilərinin diqqətini tartışı və maqtışıqı sazavar boluşu digi səbəb, onun uqumunun çoğunqırlıqı da bolubla qalmasdın, teximu muhimi Jongo'nun bu ideyini həqiqi xalqara tərəqiyat əmliyyətiga aylandırışqı küş çıxarğanlıqıdır. O, munulanı bildirdi. Bir bəlbaq bir yolunu tənquruş təşəbbüsüdün dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü, dünyavi xəbəbsizlik təşəbbüsü, dünyavi mədənilik təşəbbüsü, dünyavi idarə qılış təşəbbüsü qıca, cungu ideyini oturuğu qoyublu qalmay, ol əslihə quruluşu, alaqını ravallaşdırış, namuratlarını azayt şəmkarlıqı, texniki yütkəş qatarlıq usulla arqılıq, tərəqiyyat həmkarlıqının əməlilişini ilgir sürdü. Jungu taraqqiyotni tinchlik va muqimlikning muhim asosi deb qaraydi. Bu xil amaliy taraqqiyot orqali xalq turmushini yaxshilash, farqni kichiklatish yo'li taraqqiy qilayotgan nurg'un davlatlarga zo'r ilhom bo'ldi.

Hürmet radio anlıqıcıla. Gevinia zonlisi Amadu Ulba yakında Jungo Mokberi'nin məksusi artını kubul kılganda mındaq deydi. Jungo'nun kısqı vaqt işi de halkımı tərəqiyatını işqa şuruştiki muvapaqiyyatlik əmeliyeti Gevinia Qatarlıq tərəqi kılvatkan dövlətlərgi nisbətən muhim ilham eliş əhmiyeti yiyge. Gevinia Jungo'nun tərəqiyat təcrübillerden örnek olmaqta. Amadu Ulba mındaq deydi. Jungo'nun tərəqiyat musabisi tərəqi kılvatkan dövlətlərinin öz tırışçallıqı arqılıq halkımı tərəqiyatını tamamen işqa aşura alaydıqallıqını ispatladı. O mındaq dəb qardı. Jungo'nun tərəqiyat təcrübisinin muhim əhmiyyətki iyi boluşidik səbəb şu ki, o tərəqi kılvatkan dövlətlərgə həqiqi yolu qoyuşqı boluduğan tərəqiyat yolunu ispatlap bədi. Jungo başının ahir Gevinia'nın ögünüş, örnek kılış muhim obyekti bulup geldi. Amadu Ulba işki devlet münasibetinin terakkiyatını eslep munulanı bildirdi. 1959 yılı işki devlet diplomatik münasibet ornatkandın buyan, işki taraf emeli hemkarlıkını kanat yaydırıp, uzak müddetlik mukim dostluk münasibetini şekillendirdi. Nurgun hemkarlık neticeleri işçi de, O, bu yıl şildişki tapşırılgallıkının 60 yıllıkını kütüb algan Jinkang su elektr stansisini alaydı tılgaldı. O, mındaq dedi. Bu su elektr stansisi menin yurtum Pita ölkisige kurulgan. Bugünkü kadar o yanıla şu yerde kat götürüp turmakta ve tarqı guvaq bolmakta. Jungo'nun sırtkı yürüştük yerden bəgən tuncu su elektr stansisi türü ve Gevinia müstakil bolgan denkiyen kurulgan tuncu su elektr stansisi bolgan Jinkang su elektr stansisi Gevinia'nın iqtisadi ijtimai tərəqiyatıga muhim töhpü koşupla kalmay, yani işki dövlət dostkıdiki muhim guvaqçı bolup kaldı. Amadu Ulba munulanı bildirdi. Devrinin tərəqiyatıga əgişip, İşki dövlət həmkarlıqı üzlüksüz kengaydı. Kançılıq həmkarlıqı bugün hükündə Gevinia Jungo iqtisad sodu münasibetinin muhim törkigi aylandı. Bultur yıl axırda rəsmi işləb çıxırışqı kiriştürülgən ғərbi mandu tömürkeni türü dünya dərəcilik kançılıq türü bolubla kalmay, yəni Gevinia iqtisadının tipini özgərtişdiki muhim hərkətləndirgüş güç. Bu tür ruda məxsus porti ve tömür yol qatarlıq zor ul əsləyə kuruluşuqı türtki bolub, Gevinia'nın əşya obrot sistemisi ve rayon tərəqiyat əndizisini körünərlik özgərtidu. O, munulanı bildirdi. Gevinia Jungo'nun tərəqiyat təcrübillerini örnək kılıb, sana ətləşdürüş bilən yez igilikini zamanvilaşdürüşünü mas ilgiri sürüb, İqtisadının teximi tənqbun və imkaniyyətlik sicil tərəqiyatını ilgiri sürüşünü ümit qıludu. O, mındaq dedi. Kəlgüsüdə işki tərəb, hökumətlə ara həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıblı qalmasdın, karxanıla ara, bolubmu xüsusi karxanıla ara həmkarlıqını teximi küçəytib, kəsb tərəqiyatı arqılıq iqtisadını aşırışının işki hərkətləndirgüş küçünü küçəytiş gerək. Amadu Ulba mındaq dəb qardı. Bağan Sirköp Jungo Karxanısının Gevinia'yı məbləğ selib kəsiblərini güldəndürüşü. Şundaqla Bağan Sirköp Gevinia yaşlarının Jungo'u berib tömür yol ticareti, kuruluş texnikisi və sanayət başquruş qatarlıq kəsbi bilimlərini ögünüşüge əgişib, işki dövlət həmkarlıqının iqtisaslıqla asası və ictimai asası üzlüksüz puhtalanmaqda. Məyli iqtisaslıqların yetiştürüş, mağarıp alaqısı, Ya ki adımiyet hemkarlıkı bolsun, hemisi de bağansırı küçlük terakkiyat ve ziyitli barlıkı geldi. Jungo'da terbiye ilovatkan Nurgun Gevinia yaşları şu caydaki karhanıla ve kesiplerinin tayançılırdın bolup yetilip, işki dövlet hemkarlıkının sıcıl terakkiyatıga yeni hayatı kuş koştu. O mındak tepkardı. Afrika devletleri Jungo'nun Ecevit dairesini devamlıq kengaytişi elip gelgen pürsetini teximi aktif ilgiliş gerek. Jungo bazırının kölümü gayet zor,
hayatı küçük tolgan bulup, Afrika karhanılarını kent terakkiyat boşluğu bilen təmilledi. Gevinia, Jungo karhanıları bilen bolgan hemkarlıkını yenimi küçeytip, öz devletinin tehimi köp mesulatlarının Jungo bazırığı kırışını ilgiri sürüşünü ümit kılıdı. O, yer şaharının janubidiki devletle hemkarlıkı üstüde toxtalganda mundaq dedi.

Yer şarının cənubidiki dövlətlərinin əlaqını ravallaşdırış, ortaq tərəqqiyatını ilgiri sürüşügə paydalıq şərait yaratıp bədi. Gviniya yer şarının cənubidiki dövlətlərinin iştipaqlıq, həmkarlıqını küçəytib, tərəqqiyat iqtidarını birlikdə östürüşünü davamlıq ilgiri sürüşünü xalaydı. Amado Ulba, Gviniya Cungo münasibətinin tərəqqiyatına toluq işənç bilən qaraydıqallıqını bildirdi. O, mındaq dedi. Gviniya Cungo bilən bolğan həmkarlıqını yenimi küçəytib, zamanı vilaşdırış tərəqqiyat yolu üstüdə birlikdə izdinib, öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq tərəqqi qilishni xalaydı.

Hürmet radio anıqıcılar. Amerika bilan İran 6 ayının 17 günü iki taraf asılı kılgan düşünüş əsletmesinin resmi nusxasını ilan kıldı. Xalqara neft bağısı Hormuz boğazıda katnaş mölcərinin küçüyüşü bilen yanımı tövəllədi. 6 ayının 18 günü en yeni sünni hemrah sürdüdü körüstülüşçe, Hormuz boğazını kesip ötüdüğün may paraxotları aldıngı küllerdikidin köpəygen bolsa mu, lekin katnaş muhtarı yanıla tövən orundu durgan. Xalqara küzetkücüler mundaq tepkarıdı. Amerika bilə İranın düşünüş əslətmisi imzalışı dünya energiya təminatının tədirici əsləgi kelişigə ümit var mölcər eyilib gəldi. Lekin Hormuz boğazının yol yürüşkü ruxsat qılıştın, normal yürüşkü qaytışıqa yanılı vaqt getirdi. Deniz boğazıdın ötüdüğən energiya məhsulatları bilən normal təminləşinə əsləgi kəltürüş, yanıla bixətərlik, işləb çıxırış ixtidari, şənşdən ibarət üç qiyin ötkəlgə doş gelidu. Birinci qiyin ötkəl bexətərlik kapalıdı da inıqsızlıq məvcud. Bexətərlik kapalıdı yanıla Hormuz boğuzuda qatnaşına əsləgi kəltürüşdü ki, ən mühim məsələ. Hər qaysi tərəflə bunun da ilgiri, Hormuz boğuzu və onun ətrafıdaki deniz təvəlligi uğurlaşdırılğan torpidanın qatnaşdı ki, ən bivasitə, ən əcəllik tosalğısı bob qelişidin ən deyişi qıldı. Düşünüş əslətməsə də, İran 30 gün içində torpidanı tazlaş xizmətini qanat yaydırıdı deyib iniq belgilengen bolsa mu, lekin torpidanın sani və oranı yanıla ən çox naməlum sani hesablanıdı. Deniz işleri mütəxəssisi mundaq deyib görsətdi. Gerçi mina tazlıqıcı paraxot, su asti sonar qatarlıq üskünələgi tayınıb, köp qısım torpidanın oranını tez sürətli bekitkili bolsa mu, lekin yanıla bir qısım torpidala orundan yütkülüb getgen bolışı, ya ki yuşurun halatı bolub, izdəş təs bolışı mümkün. Tazlaş tamamlanğandan keyin yana su yolunun bexatarlığını təkşürüşkə doğru gəlidi. Pütkül jarayanğa nəçə 10 gün ketidi. 30 gün içində ümumiyyüzlük mina tazlaşının qiyinlik dərəcəsi nəhayət yuxarı. Bundan başqa düşünüş əslatmasının yetərlik çəkləş gücünə egə yoki əməsligini yanıla gözləşkə doğru gəlidi. 4 ayının 8 günüdən bu yan Amerika ilə İranın aciz uruş toxtutuş kelişimi uruş toxtutuşunu həqiqi əmələ gətirə bilmədi. Xalqara Deniz İşleri Təşkilatının statistikasına asaslanğanda, toqunuşda az degendimi 46 qetimlik hücum ötüb atqan paraxotlarni ziyan uçratqan. Baltıq Denizi Xalqara Su Transporti Uyuşmisi 6 ayının 15 günü bu deniz boğazıdan ötüş xatırının yanılı yuqarış gəlikini bildirdi. Amerika Zontonu Trump 6 ayının 17 günü Fransiyada 7 dövlət qoruhi başlıqlar yığınığı qatnaşqan məzgildə monolanı bildirdi. Amerika bilan İran hasil qilgan tushunish əslatmisi oxirgi kelishim emas. Agar Amerika İran tushunish əslatmisiga rioya qilmadi deb qarasa, İranga yana bir qetim zarba beradi. Bexatarlik yoshirin xavfidan boshqa dengiz bo'g'izida yo'l yurish haqqi elish masalasi Amerika bilan İranning asosliq ixtilofi bo'lib qoldi. Tushunish əslatmasida faqat 60 kun ichida haqsiz yo'l yurish putishilgan bo'lib, muddati to'shqandan keyingi haq elishda talash tortish bor. Qanun nəzəriyyəsindən qarğanda, Xalqara Deniz İşləri Təşkilatı Hormuz boğazının yol haqqı ilişinin eş qanda qanuni asası yox deyib iniq görsətgən. Karxana qatlımıdan qarğanda, Çevrun qatarlıq çoğun tüptiki energiya karxanaları hər qandaq şəkildiki yol haqqı ilişqa eni qarşı durğan. Bu talaş tartış, qarmaqa ixtisadi mənbət talaş tartışı da görünsü mü? Əməliyyətə dünyadaki ən mühim energiya yolunu başqoruş hüququnu talaşış. İkinci qiyin ötkəl işləb çıxırış iqtidarıdakı tosalğını qısqı müddət içində yoxdur təs. Su yeli texnikilik ravallaşdırılğan təqdirdimu energiya bilan təminləşinin qısqı müddət içində uruşdun burunqı səviyyəyə qayıtışı təs. Paris qoltuq rayonudakı nurğun neft işləb çıxarğıcı dövlətlə ötkən 3 aydın köbrək

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Ərəb Dövlətleri Həmkarlıq Münvirinin 9. növətlik minister dərəcəklə yığınığı əvətkən Cungu Ərəb Dövlətleri Həmkarlıqını küçəyitiş, köz aldıdaki qeyinçiliqini ortaq yeniş, qol tutuşub ilgirləşkə, ilgirki hər qandaq vaxt tikidin bəkirək muhtaj namlıq təbrik etinin asaslıq qısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27. qitimlik rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan rayonu həmkarlıq tortunu çoğaytıp, ortaq gölünüşünü işğa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Növətdə dünya və Asiya tiniş okean rayonu çonqur özgürüşünü başının keçirvatıdı. Yeni tasman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezilti vətdi. Dünya ixtisadi pəs qoyğu çüşüp qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamalğı duş gəldi. Yək tərəpçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən İşqi orlish qatarıqla otursidiki ziddiyat texini gavdilandi. Bay namratlıq pərqi ilhəm umumüzlük mövcud. Dünyavi idar qılış sistemisi yeni xırsqı duş gəldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəcə 10 yıldın buyan tunç qitim ixtisatının umumüzlük mənpi işi körüldü. Xalqının sağlamlıqını qoğdaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzipisi müşkülləşdi. Kelgüsü de Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkının bəx saadetiye, dünyanın kelgüsüge münasuvetlik. Asiya Tiniş Okean rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatının bu yılki bir türlük muyum vazifesi, 2020 yıldın kiyinki hemkarlık menzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gavdisini birlikte berpa qilish nişanını bekittik. Biz bunu yeni pelli qilib, Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının yeni baskıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük terakiyat vaziyetini damlaştırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gülünüdüğen kelgüsünü kütüvelip, uçuk sığdırışcan, yenilik yartış asası da aşurudugan, öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdıgan Asiya Tiniş Okean rayonu təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortak bərpa qilishimiz kerek. Birinci, uçuk sığdırışcan buluştu çıngdırış kerek. Dünya ixtisadi, xuddi etrafımızdaki Tiniş Okeandek mınlıgan iqillanı mücəssəmləb, həmmi tərəbni tutaşdırıp, gayet zor sığdırışcanlıqı igib oldu. Cuşkun hayati küşünü barlıq kəltürdü. Baravar muamele qilish asası da hemkarlıqni qanatay duruş. Özara hürmet qilish asası da ixtilapni tügütish. Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadının taraqqi qilishi ve gülünüşinin negizi. Biz ötken pütkül musabıda Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi hemkarlıq təşkilatı rayon iqtisadını bir gavdiləşdiriş kütürütkü buluş üçün küçəb Bogur nişanını əməliləşdirişini çördəb zor ilgirləşə asıl qıldı. Şündaqla, köp tərəblik soda tüzülmüsünün özgürüşü yetəkçilik qılışda mühim rol oyundu. Lekin soda və silinminin ərkin uçuq bol işini həhu bilərli işqa aşırış hər

خلقرا یوقملوق کسالیکنن آلدنی ایلیش بویچه ساغلاملیق اوچورلارنی اوزارا ایتراب قیلیشقا تورتکو بولیشیمیز کیرک. جونگو طرف هر قایسی طرفلر بیلن بیرلیکده مال یشیل یولی قورولیشینی پاال پوختا آلغا سیلدیتیب تاموژندن اوتوش اونومونی اوزدیریب توسوق نوقتالارنی راوانلاشتیریب اوزوک نوقتالارنی توتاشتیریب خلقرا کسب زنجیری و تامینات زنجیری همکارلیق سوپسی برپا قیلیشقا تورتکو بولوب Dünya və rayon kəsib zənciri, təminat zəncirinin bir xətər ravan ayının işini qoğdaşını qalaydı. Biz, ər qaysi tərəflərinin tərəqiyyat yirik planı və öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış təşəbbüsünü cipslaşdırışını ilə görü sürüb, birikmik şəkilləndirişimiz kərək. Cungu tərəf, ər qaysi tərəflər bilən qol tutuşub, bir bəlbaq bir yolunu yuqur sübətdə ortaq bərpa qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonunun özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış kuruluş üçün texmi kənsupu hazırlap, Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi və dünya ixtisadığa texmi qudretlik ərkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. 4. Həmkarlışıb ortaq paydı ilişdi çıngdırış gerək. Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi həmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin tərəqiyyatı Yüksək dərəcədə bir-birini toluqlaydı. Mənfəəti çonqur yuğurulğan. Asiya Tiniş Okyan rayonunun ixtisadi həmkarlıqı əzəldin nölünə

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözlügən partiyalar həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qısmını anlatımız.

yetəkləb, toxtausız kürəş qılıb, Cunxua millətinin orından dəsturuş, beyişdin qüdrət tepişqi ötüşdək uluq alqışını kütüvülüşüqü türütkü boldı. 100 yıldın boyan, Cungu Komünistik Partiyası Cungu xalqı bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının təqdirdaşlıqını çantırıb, dünya umumiyeti və dəvr iqimida Cungu tərəqiyatının ilgirləş yolun işini igilidi. Hər qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqi qilişi və güllün işini ilgiri sürdü. Cungu Komünistik Partiyası və Cungu xalqı qolu kəltürgən tarixi muvafiqiyyətlə, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolluqalıqıdın ayrılalmaydı. Bu yerdə mən Cungu Komünistik Partiyası və Cungu xalqıqı vakalıdan Cungu Komünistik Partiyası və Cungu'nun inqilab, quruluş, ıslahat işlərgə köngül bölgən, mədət bərgən, yardım bərgən hər qaysi dövlət partiyaları, xalqı və dostlağa səmimi rəhmət eytimən. Xanımla, əpəndilə, dostla. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünü başını keçirib atıdı. Dünyanın köp qutublişi, ixtisatının dünyavilişi, çonqur özgürüş içində durub atıdı. Hər qaysi dövlətlərinin özara alaq qılışı, özara tayin işi, özara təsir körsütüşü, teximi qoyuqlışı atıdı. Xalqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yalığı yuqumunun xırısığı taqabıl turuş, ixtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Hər qaysi dövlət partiyaları pahalı izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilən birgə, bəzi caylarda uruş malmançılıqı və toqunuş ilhəm davamlışı vadıdı. Açarçılıq və kesəl ilhəm yamıra vadıdı. Arazlıq və qarışlışış ilhəm iğirlışı vadıdı. Hər qaysi dövlət xalqının bəxtlik turmuşqı intiliş sadası teximi küçü vadıdı. Bugünkü gündə insaniyyət cəmiyyəti nəgi birib, Nədi turuşunu tallaydıqan tarixi pəydikə yəni bir qitim düş gəldi. Düşməlli qılıb qarşılışamdıq, ya ki özara hörmətlişəmdıq. Bikini bilib alaqını üzəmdıq, ya ki içi bitib həmkarlışamdıq. Nöl nəticilik ilişamdıq, ya ki özara mənpət yetküzüb ortaq payda alamdıq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortaq makan, ortaq xırs aldıda, hər qandaq adəm, hər qandaq dövlət, özünü bil, özgünü qoy deyəlməkdə. İnsaniyyətinin pəqət bir yaqıdın baş çıxırıb, inaq birli yaşaşdın ibarət birli çıxış yolu ba. Partiyələ insaniyyət tərəqiyyatıqı türütkü boludığan mühim küşbulu süpütü bilən, toğrı ilgirləş yölün işini muqum bekitib, Xalqın bəxt saadəti və insaniyyətin tərəqiyyatını közləş, tarixi məsuliyyətini zimmisi giriş gərək. Minəcə, partiyələ tövəndiki bir qancı noxtını tırışıb işqa aşırış gərək. Birinci, biz yölünüş ki təhçilə qiliş məsuliyyətimizini zimmimiz gəyilib, insaniyyətin ortaq kəlgüsünü igilişimiz və yardışımız gərək. Xalq bayaşatlıq və xatır cəmlikə. Adıllıq və həqqaniylıq təşna. Büyük dəvir, büyük əndizəgə ehtiyaclıq, büyük əndizə kən qorsaq buluşqı çağırıdı. Öz dövlətini aldınqı orınqı qoyuş noxtısıdın qarğanda, dünya tarı əm qıstan körünüdü. Hər vaqıt kəskin rəqabət ki tolğan buludu. Təqdirdaşlıq noxtısıdın qarğanda, dünya kən həm azadı körünüdü. Həmmi cay, əmqadlıq pürstüqü tolğan buludu. Biz xalqının yürək sadasıqı qulaq silib, dəvir iqimiqı layıqlişib, hər qaysi dövlətlərinin maslişiş və həmqarlıqını küçəyitişigi türütkü bulub, öz dövlətimiz xalqının mənpətini dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının mənpəti bilən birlik kəltürüb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qiliş, yolun işi qarab ilgirlişimiz gərək. İkinci, biz ortaq tonuş hasıl

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Ablət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla, davamlıq bizdi bolsun.

Bir günü Sami bilen gəpleşip oldurup, tuyuqsız Şerife yadımğa keçip qaldı. Keslimnin dədədə onu unutublıq qalğan ikən mən. Sami'den onun işinin nəticisini sordum. Erdin acırış boldı, dedi Sami pərvasız alda. Tazın bir yalğancı xotunken, cemaat xəvəbsi gidarısıdaki ballağı əhvalını eytib, şula təkşürüş elib bağın. Qoş toylaşqan, zəhərlik çekimlik sodası deyəndək əhvalla əsla məvcud əməzken. Özdün 7 yaş kiçik yezliq balıken tuq. Lekin şundaq kilişken, yavaş balıken. Bu çokan aval öz qoğuluşub, toy təklifi qoyub toy qıbdu. Keyin bu erini namrat körüb çinibdu. Üydiki erinin yezdin davalanğılı kəygen sınlısken tuq. Eri sınlımını bir məzgil öydü beqi olay dəb turğızğanken. Şərifə şu çağda acırışıp getimən dəb təturlu qıbdu. Sınlısını yoxlab yezdin tuqqalla kəsə, Şərifə öyünü taşlap çıxıb getibdi. Keyin erimi acırışıp, nərs kərəklərini elibla öydən çıxıb getdi. Nima? Şərifə nemiş qeyri böhtan caplab ondaq deydikən əmsə? Eri sınlıs kesel boğaşqa, acırışını keyingi sürübdü dək. Erinin deyişcə, Şərifə burunqı eriblən tepşi vağan oxşaydı. Burunqı eri keyin ağan xotunu qoyu etib, Şərifəni anmaq çıxan. Şərifə mu oğlan dəb burunqı eriblən yaraşmaq çıxan. Şundaq bir qalaymaqan işla. Toy acırış deyərlə kiçik balın oyunu bu mısaya? Əcəb bir işlərini qıp yorulğan xəxləkinə o? Şərifənin gibinin yalğalıqılığı şu günlə səzgəndim mən. Qandaq sigə? Acırış deyil olur deyən şundaq. Ayalının ağzı qarısınız bütün quna ərdə. Ərinin ağzı qarısınız dərtinin həmiz şununda. Hər iki tərəf özüyə sudun pak, seyğiz xandın saq. Özür bilişidu. Ondaq boğanda əmdi burunqı eriblən yenişan deyən? Hə, ağızda balığı çidimidim deydu. Könlədə nemi çotlanı soquvatıdı o texi. O doğrusda şünçilik gəplərini qılışqan bulduq. Asta-asta salamətliyim o əsli kilişki başladı. Ətə idarığı işqi düşümən deyən günü, közlük pəltorumunu eləbiliş üçün tuyuqsızla öz üyümgi berib qaldım. Qızımını yenge gəndim beri öz üyümgi kəpim baxmağan idim. Demək, Səmini 7 aydək muş öyü yalğızlaşlaq qoyğan idim. Becarı Gülsima deyəndək, Səmi öyünün xotunun rahatını körpüm baxma deyə disib oludu. Elim o, mini alqındaki güherdək ərtib alaydığan ərgi təkkinim. Başqa ər boğan bısa, Allı qaçan xeytimini bir bolat demekin deymən. Salamətliyim o, xeyli yaxşılıb qaldı. Bundan kiyim bolsumu, Səmiyə ayallıq mihrini beyğışlab, muş tatqan cəbalarının ornunu toldurmasam. Şux yalablan öyge aşk üstelib içib girdim. Lekin bu suğulu selib qoyulğan beygizdək uçluq başınlıq qeyb qızıl ayalcı ayağını körübla, becarı Səbihə yana aksını öyün tazlap yerimən dəb kəptü dəb oyludu. Eşnimli xiyalımıqı kəltürməsdən yataq öyümge kirib, köz aldımdaki dəhşətlik mənzirdin ornumda dan qeytibli turub qaldım. Səmi bilən Şərifə, karvatı işikdin kim kirəkin deyəndək, qoqunuş bilən yutqandın beşini çıxırıb yetişətdi. Bu, uxlasam çüşümgümü kirməkdiğən. Səmi haqqıdaki guman, əndişəmnin mınının işçidimi bir yox bir rəsvaçılıq idi. Bəlkim, bir nəs deməkçi boğandı mən. Ya ki, Səmini urmaqçı boğandı mən. Aldımğa nəçə qədəm manqınımlı bilmən.

Qadirli dostlar, anlayatqanınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı proqramısı. Mən Riya Səcə dostanla Şirinqil Toxti. Dekdiniz, bugünkü radio jurnalı proqramımızda ornaşdırılğan Mahinur Abdəlinin Murabba Təmlik Hayat namlı postidir olsun.

Bir gün səbihə, öyü bir ızda baqandıq ya. Bəlkim, bir apaçı xat qaldırıb qoyğan bolsa, dedi. Öy, bu gəbni anlap yeni titrəb gəttim. Şu zaman aldımda beyiz başılıq, qip qızıl ayaq namayan boldi. Şundaqdımı Səbihənin gibi oruluq idi. Səbihə bilən lamcım deyişməsdən piyada minib üyümüzgi kəldik. Üyümgi kirdim. Öyümni bir qəbət topu basqan idi. Qarğanda şu gündən başlap Səmimu bu öyge dəsə baxmıqandak duraddi. Hayran qağınım yataq öyümdiki karvat görünməkdi. Deyəndək çay üstülügə bir paç xət qatlanğan halətdə televizor tüzgənəkigi bastırıqlıq idi. Səbihə birib xətni elib mağa tutquzdi. Xətni Səbihə bilən billə oqudum. Siz mənim hayatım idiniz, abidə. Barlıqım idiniz. Sizni şu qədər süyətdim, həm məngi süymən. Gərçə advokat bolsam, özümünü qandaq aqlaşını bilmədim. Birli eğizgi yığıncaqlığında ezib qapdı mən. Qalbidə təvrənməz muhabbət qat götürüb durğan adamın mı bir minut içində ezib qaldığını kişinin əxliyə sığmaydı ikən. Lekin işinin ki, o ayal bilan aramızda sizge yüz kilomigidek bir iş ötülgün yok. Lekin mən aldığınızda tolumu sətçilikdi qaldım. Sizge qarğıdak yüzümü yok. Hatta keçürüm soraşqımı tülüm küydü. Cinim abidə, özünüzü asıran. Məndin ənsirmanla. Mən hər qanç əski bolsamı, işki bala aldıdaki məsuliyyətimi unutup qalmayım mən. İşki balam üçün məni heç kim tunumaydıqan yaraq yaraqə berib tırışıb işləyimən. Abidə, siz və balı üçün azraq pul jığıb qoyğandım. Tatmadaki kiçik somkıda. Kartının məxbi numarı işkimizdən toy qığan yıl ay günü. Yaxşı yaşa. İş qılıb hayatlı bolsam mən ətrafınızda ba. Bu akamın nem qığındı. Ata-anamın közü körməbdi ya bu sarağının. Səbihə hədəb çalvaqab Səminə eyblətdi. Başqalağın nisbətən bu vay dügüdək çoğun iş bumuğunu bilən Səmi işkimizdək balı çıxımızdan başlap küyüşkən sadıq ər ayallanın təl bilən ibadlı güzsüz küşlük muhabbeti aldı da həqiqətən çoğun bir cinayet idi. Şu günün başlap mənim tənha hayatım başlandı. Səmi deyindək yıraq yələk edib qaldım ikin qaytıb gəlmədi. Oğluq bəhli amıraq qeynanamın yığısıq çədiyəməkdi. Onu allı qaçan keçir vətkən idim. Yoluğu tüt gözüm bilən təlmürüb yürüv atattım. Onunla boğan seyğin işimni, sögümni, kütüşlürümni xət qılıb yazattım yox, əvətidiğən yer yox idi. Onun telefon xatır dəptirini tebeyilib, bütün başqa yerdeki ali məktəbdeki savaqdaşlarığı telefon urub sürüşdürüb mü, heç yerin xəbərini alamadım. O xuddi, mənim maaşım yoxdur ki, dək, xeyli küp pul qaldırıb qoyğan idi. Somkıda öykən işkisi, mühim hüccət talolla rədlik silinğən. Qısqığını vaqtda o xudunu yox atmasdın, həmmi işlərini ətraplıq oranlaşdırıb qoyğan idi. Bir günü işik çəkildi. İçişim qıla nəçi işləmçi yoğan-yoğan sandıqlıq karvatlarını kötürüşüb, icazəsizli kırıb gelişdi. Xata kırıb qaldınlamı nəyəmə? Bu kimdən nərsləri? Xata əməzqo, dəlmuş öy. İşki aynan aldı da yoldaşınız bizge karvatını əçik qızı etib, Subikat yastışını boyutqan. Metrli bilib kətkən tuq. Ustam yurtdaq getib, vaxtı da əkilib yerəmi tuq. Deydi biri. Nemi deyişimini bilənmək turub qaldım. Rastın desəm, yataq üyümgə kırışdım o qoq attım. İşin hem etib qoyub, kiçik yataqda işki balan bilən qıstılışıb yetib atattım. İşləmcilə əkəyən sandıqlı karvatlarını cayı-cayı quraşdırıb yerib qaytıb gətdi. Çoğun yataq üyüm acayip yoğan subikat bilən toşdi. Ətsi, lıq kəygüdək giləmdən birini ilib saldım. Öyüm başqıçılı bir tüskü kırıb qaldı. Şundala bu öydə əsildi bir karvat bağlıqıqa. Aşı karvatda Səminin bir yatvaş ayal bilən yatqalıqıqı işəngüm kəmmi yəndək bir xıl tuyğudu buldu.
yeni toy kılgan çağlarımızda bu öyni aldın töleydiğen kısmını Sami töləb, qağınını toydan kiyin qarız qılıp xeyli cəpada sitib alğan idik. Küngey, kuruluşu 10 öyümüzdən Sami işkimiz qəvətlə suyunatdıq. Hayat durup muşunda xəlidi ayrılıp gedişimizni, muşu öydə tənha qeylişimni fəqatlə oylamağan ikən mən. Muşu subqatda derezdən qarab xeyal sürüp talay vaqtlarını ötküzdüm. Uruqtuk qalla köp buğaşqa yalğızçılıqım ancı belimeyen bulsumu, kalbim küşlük codağlı kəsirdi de puçilangan. Yürküm ləxtə-ləxtə qan boğan ilik.

Qadirli dostlar, anlayatqanınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən Riyas Əcə dostlarla Şirinqül Toxdi. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızda orlaşdırılğan Mahinur Abdulovun Murabba Təmlik Hayat namlı postida bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanası proqraması. Mən Şeringül Toxti. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanının davamını anlatırız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Balancu, balan nədə? Cəmilxan, kalısı bir işdən cəzənləşdirən bolsumu, yanılı aydınlaşdırılış üçün sordu. Balan qayyədə də vədə mən? Onun qosuğu da. Cəmilxanın kalısı da əmdə həm iş aydın boldu. O əmdi ailəsinin üyüge berib, bu işin rəsmi məsləd qımısı bulmaydı xalqını düşəndi. O şu tapda ailəsinin üyüdəkilərinin zavud quruş işi bilən aldıraşlığını bilətdi. Lekin nemi amal?

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət nomli romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dəqiqtinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla